0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, naktį paryčiais dar gali palyti. Vėjas šiaurinių ir vakarinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Nakties metu stipresni gūsiai. Oro temperatūra dieną nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Naktį paryčiais dar gali palyti. Vėjas šiaurinių ir vakarinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Nakties metu stipresni gūsiai. Oro temperatūra dieną nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Naktį paryčiais dar gali palyti. Vėjas šiaurinių ir vakarinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Nakties metu stipresni gūsiai. Oro temperatūra dieną nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Pieci. Ore Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Naktį paryčiais dar gali palyti. Vėjas šiaurinių ir vakarinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Nakties metu stipresni gūsiai. Oro temperatūra dieną nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Naktį paryčiais dar gali palyti. Vėjas šiaurinių ir vakarinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Nakties metu stipresni gūsiai. Oro temperatūra dieną nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Visiems mums puikiai pažįstamas amerikietis Lil Nas X ir vėl Lunos eteryje. Atlikėjas, kuris visada mokėjo nustebinti, šokiruoti, o kartais ir sukelti nemažai diskusijų, šį kartą grįžta su visiškai kitokia energija. Po gana sunkaus asmeninių išbandymų kupino gyvenimo etapo, jis pristato itin pozityvę, šviesę ir motivuojančią dainą World's Greatest. Tai yra pirmasis singlas iš būsimo jo albumo, kuris, pasak paties atlikėjo, yra skirtas vien tik meilės ir gėrio skleidimui. Pats atlikėjas neslepia, kad pavargo nuo dramų. Esu taip pavargęs nuo to, kas vyksta aplink mus, supratau, kad muzika turi gydyti. Jei ši daina gali bent trims minutėms priversti ką nors tiesiog pamiršti savo bėdas, nusišypsoti ir pajausti visišką nevaržomą džiaugsmą, mano tikslas pasiektas. Daina yra tarsi asmeninė mantra, priminimas sau ir kitiems, kad nepaisant sunkumų, kiekvienas iš mūsų gali būti pats geriausias pasaulyje. Pajauskime tą džiaugsmą ir nevaržomą laisvę kartu Lalūnos eteryje.
2: Lil Nas X, World's Greatest.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lolūno studijos spalio 15-osios ketvirtadienį. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę, bus 12-14 šilumos. Nuo šiandien iki pat sekmadienio Klaipėdoje žvejų rūmų teritorijoje vyks rudens renginys Moliūgų pieva. Renginio tema atras Klaipėda atsispindės kūrybinėse dirbtuvėse, meninėse instaliacijose ir edukacinėse programuose. Bus ir koncertai, teatralizuoti pasirodymai, kūrybinės dirbtuvės ekskursija, BMX dviračių akrobatikos pasirodymas ir ugnies teatro renginys. Penktadienį 18 val. Pakvies ir Lalūnos diskoteką. Klaipėdos lengvosios atletikos mokykloje šį ryt vyks baigiamasis konkurso judriausias darželis renginys. Bendruomenės aktyvumo iššūkyje dalyvavo 36 uostamiesčio darželiai. Dėl remonto ir šiandien nuo 8 ryto iki 16 valandos bus uždaryta geležinkelio pervaža Giruliuose, pėsčių ir dviratininkų eismas galimas. Klaipėdoje apleista maždaug 6 hektarų teritorija palei Šilutės plentą tarp Smiltelės gatvės ir Jūrininkų prospektų už beveik 3 milijonus eurų. Pamažu virsta šių laikišką viešąją erdvę skirtą poilsiui, pasivaikščiojimams bei aktyviam laisvalaikiui. Pasak mero Arvido Vaitkaus, atsiranda kalvelės, apžvalgos aikštelė medžiai, ilgainiui suteiksianti šiai vietai daugiau žalumos. Tankesni želdiniai palei Šilutės plentą padės atsiskirti nuo gatvės triukšmo ir taršos. Už pustrečio milijono eurų iš esmės keičiama ir Šilutės plento atkarpa nuo Rimkų geležinkelio pervažos iki Smiltelės gatvės. Iš pagrindų perklota dviejų eismo juostų danga įrengiant papildomas juostas posūkiams sankryžoje bei nuovažuose. Kad sunkusis transportas manevruotų sklandžiau, papildomai praplatinta sankryža išsukimui. Atnaujinti drenažo bei lietaus nuotekų tinklai, gatvėje pakeisti apšvietimo tinklai, įrengtas šviesoforinis reguliavimas saugumo salelės. Pakloti nauji pėsčiųjų dviratininkų takai. Liko baigiamieji darbai ir medžių sodinimas. Gražaus ketvirtadienio su Lalūna.

0: Reklama.
1: Ar matematika gali skambėti, o technologijos virsti menu? Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje įsikūrusiame centre Dagys mokslas ir kūryba susitinka vienoje vietoje. Čia jaunimas gali praktiškai išbandyti fotografiją, kiną, garsą, muziką ir technologijas, o matematikos bei gamtos mokslų mokytis kitaip, kuriant ir eksperimentuojant. ES finansuojamas Dagys padeda žinias atrasti per kūrybą ir patirtį. Daugiau es vienybės jėga.lt. Europos biudžetas. Vienybės jėga.

0: Spalio 16 dieną, penktadienį, nuo 18 valandos, radijo stotis Laluna kviečia jūs į Moliūgų pievą.
1: Mes ten būsime, ateikite ir jūs. Valanda geriausios muzikos, šokiai, dovanos ir gyvas Lalunos eteris po atviru dangumi.

0: Tai labas rytas.
1: Tai jau labas, labas.
0: Gera nuotaika?
1: Labai.
0: Nu toksai, žinai, aš to pasakysiu,
1: nuostabus
0: toks
1: rytas.
0: Oras pabudinantis.
1: Nu.
0: Toks nėra, kad būtų šalta, nėra šilta, bet toks lyg gaivus vandenėlis nuprausintis tavo
1: veidą. Didelį šilumos.
0: Nu, va taip išeini ir, žinai, ir atsibundi. Ir iš karto atsibundi ir oras neleidžia tau miegoti, žinai. Iš karto toks žvalumas, budrumas,
1: veido
0: odos stangrumas, žinai. Ir iš karto toks,
1: matai?
0: Aha. Man taip pasijuto, aš
1: žinai,
0: šiandieninis rytas, taip,
1: sakyčiau,
0: ketvirtadienio rytas.
1: Labai dėl tave džiaugiuosi.
0: Spalio 15-oji.
1: Taip, įpusėjom lygiai rudenėlį.
0: Galima ir taip pasakyti, ar
1: taip,
0: ne?
1: Taip, jau pusę rudens, taip
0: jau.
1: Nebėr.
0: Jau, taip greit. Man tai išvežinai, šie metai tai yra visiškas kosmosas. Man atrodo, kad aš ką tik planavausi ir dėjau lagaminą naujie metam, kalėdom. Aha. O praktiškai galėčiau vėl. Tą daryt.
1: Nu, jau beveik.
0: Pagal laiko bėgimo greitį, ar ne?
1: Nu, labai greitai
0: bėgam. Astrologai sako, jog dvilypis laikas, kai galima kažką pervertinti, o vertingų dalykų nepastebėti, svarbu labiau kontroliuoti emocijas, atidžiau dirbti, labiau susikaupti, palankios profesinės konsultacijos. Tiesa, netinkamas laikas aptarnėti jums svarbius klausimus su vadovybe. Ir diena nebus tinkama naujų darbų pradžiai.
1: Taip, vardovininkai Teresė, Galimintas, Domantė ir Leonardas. Būkite pasveikinti. Va, varduvininkai, pasaulinė baltosios lazdelės diena, šventoji Teresė, pasaulinė rankų plovimo diena, tarptautinė kredito unijų diena ir atšvaitų diena.
0: Kaip tau atrodo, Vytautai?
1: Taip.
0: Ar mes rankas plauname, ar jos viena kitą plauna? Perėmė už tavęs lojo kodėlčiuko, žinai. Taigi jos viena kitą muiluoja,
1: nu, jo,
0: plauna,
1: tai jo.
0: Po čiaupų lenda.
1: Ja.
0: Tai ar mes, ar jos pačios save?
1: Ne, nu pačios nusiplautų, žinai, jeigu ten smegenų nejungtų. Tai
0: bet žinai, gali kilti toks klausimas.

0: tikina, jog ligoninės pasiruošusios teikti daugiau paslaugų. Daug kompensacijų už būsto šildymą jau kreipėsi šeštadaliu daugiau klaipėdiečių. 7 ryto čia Lalūno žinios. Labą rytą. Dėl kompensacijų už būsto šildymą nuo rugsėjo jau kreipėsi šeštadaliu daugiau klaipėdiečių. Pasak socialinių išmokų pirmojo skyriaus vedėjos Reginos Grabauskės, kompensacijoms numatyta kone 40% daugiau lėšų.
1: Šiai dienai turime pateiktų virš 3000 prašymų, jeigu lygintumėme su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Prašymų yra pateikta 15% daugiau. Vertinant viešoje erdvėje skelbiamą informaciją apie šildymo kainų augimą, tikėtina, kad šį šildymo sezoną tikrai prašymų sulauksime ženkliai daugiau. 2027 metams kompensacijoms mokėti suplanuota yra daugiau kaip 2,5 milijono eurų. Tai yra 37% daugiau, nei mes buvome planavę 2026 metams. Daugiau planuojama lėšų, kadangi didėja besikreipiančių asmenų kiekis, taip pat sąskaitos didėja dėl šildymo kainų augimo, taip pat prisidėjo ir 26 metais padidėjęs pridėtinės vertės mokestis, taip pat gali įtakos turėti ir temperatūra. Jeigu žiema bus šaltesnė, tai irgi turės įtakos žmonių sąskaitų dydžiui. Tai asmenys, kurie dar nespėjo pateikti prašymų, turės laiko iki šildymo sezono pabaigos, dažniausiai tai būna iki balandžio pabaigos, tai prašymus galima bus teikti ir mes juos nagrinėsime. Tikrai gauna ne visi, vertinamos yra asmenų pajamos, turtas, nuo to priklauso apmokamos kompensacijos dydis. Prašymus galima teikti elektroniniu būdu, ką tikrai ir rekomenduojam. Taip pat, kas neturi šitos galimybės, visada gali kreiptis kontaktiniu būdu. Būtina yra iš ankstinė registracija.
0: Europos vadovų taryboje šiomis dienomis bus tariamasi dėl daugiašalės finansinės programos aukštų energijos kainų, paramos Ukrainai, gynybos ir saugumo migracijos klausimais prekybos apsaugos. Europos Sąjungoje vis labiau nerimaujama dėl didėjančios kinų konkurencijos keliamos grėsmės įvairiuose sektoriuose, nuo automobilių iki gamyklų įrangos. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sako, kad Europos komisijos siūlomą biudžetą vis dar reikia karpyti, nepaisant ir taip nurėžiamų per 140 milijardų eurų. Prancūzija kartoja, kad žemynui reikia pakankamai išteklių, jo galėtų atremti vis didėjančius iššūkius. Norima susitarimo pasiekti iki kalėdų. Sausį Lietuvoje įsigaliosiant naujai privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarkai, kaip pirmenybė bus viešajam sektoriui, sveikatos paslaugų įstaigų vadovai neigia dalies pacientų ir medikų organizacijų teiginius, kad ši tvarka gali pailginti eilės. Didžiausias problemas dėl eilių turinčiose paslaugų kategorijose numatoma taikyti specialias jų mažinimo priemonės. Darbo grupė šio klausimų lapkričio antroje pusėje turėtų pristatyti parengtus sprendimus. Tikinama, jog ligoninės pasiruošusios teikti daugiau paslaugų. Kai nori žvelgia perspektyvą sugrįžti į viešą sektorių. Papildomai sveikatos priežiūros sistema skiriama 500 milijonų eurų. Tačiau didesni pokyčiai numatomi ambulatorinės slaugos namuose, paliatyvio gydymo ir brangiųjų tyrimų srityse. Seimo priklausomybių prevencijos komisija pritarė siūlymui Lietuvoje uždrausti vienkartines elektroninės cigaretės, apsaugant vaikus ir jaunimą nuo neigiamos nikotino žalos sveikatai. Komisijos pirmininkas Saulius Čaplinskas abejoja, ar pavyktų uždrausti visas ir vienkartines ir daugkartines elektroninės cigaretės. Daiva Ulbinaitė siūlo didinti baudas už prekybos pažeidimus bei griežtinti licencijų sąlygas, o pažeidėjams jas greičiau atimti. Pasak politikės, Portugalijos pavyzdys rodo, kad baudos iki 100 tūkstančių eurų yra veiksmingos. Priemonė. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę bus 12-14 laipsnių šilumos. Dabar apie 11, daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 7:04.

0: Vienodai rausta medžiai, kitaip šiais metais jie rausta Klaipėdos mieste. Negaliu pasidžiaugti, žinai, kažkaip nematau tokių, nebuvau dar tuose gerose gražiose vietelėse, kur būtų jau labai taip gražiai nudažyta, nes bent jau Taikos prospekte, kuo aš mėgaudavausi, dabar man visai kitas vaizdelis yra pasikeitęs. Taip, bet astrologinė prognozė niekur nedingsta, žinokit, visada yra paruošta, lyg šviežiai iškepta. Pradėkime nuo pirmąją ženklą avino.
1: Pradėkime nuo avinų, tik vieno lašo betrūksta, kad persipildytų jūsų kantrybės taurė. Neleiskite jam nukristi. Šiandien galite susidurti su dalykais, kurių nesuprantate iš pirmo žvilgsnio.
0: Taip, mes keliausime prie antrojo ženklo ir tai yra jautis. Ir šiandien kitų žmonių elgesys gali stipriai veikti jūsų savijautą ir nuotaiką. Lengviau pastebėsite tai, kas santykiuose ilgą laiką buvo nutylima ar atidedama vėlesniam laikui. Gali tekti rimtai pasikalbėti su partneriu, klientu ar žmogumi, nuo kurio sprendimo priklauso bendras reikalas.
1: Dviniai pagaliau rasti išeitį iš ilgai slėgusios situacijos. Svarbiausia dabar nepasikaršiuoti. Gal net vertėtų pasitarti su jums artimais žmonėmis.
0: Vėžiai, šiandien galite stipriau jausti savo norus ir aiškiau suprasti, kam nebenorite skirti laiko. Emocinis gilumas padės kūryboje, tačiau svarbu neįstrikti vien savo išgyvenimuose.
1: Liūtai, ginkite savo pozicijas, kiek turėdami jėgų. Šitoks jūsų elgesys gali gerokai nustebinti kolegas, bet tik tokiu būdu galėsite vėliau džiaugtis rezultatais.
0: Mergelė, šiandien galite būti itin pastabus ir greitai pastebėti tai, ko kiti nepamatė. Tačiau protas taip pat gali pernelyg ilgai analizuoti vieną žodį, žinutę ar kito žmogaus reakciją. Tikėtinas pokalbis, informacija ir dokumentas, prie kurio teks grįžti ir kažką patikslinti.
1: Taip, svarstyklės, dar kartą pagalvokite apie sprendimą, kurį neseniai priėmėte, ar ne per daug reikalaujate iš savęs ir kitų. Nepamirškite, kad ir jūsų jėgos turi ribas.
0: Šiandien skorpionai gali būti ypač jautrus aplinkai ir greitai pajusti kitų žmonių nuotaikas. Viduje gali vykti daugiau, nei norėsite parodyti, todėl svarbu nepaversti kiekvienos nuojautos galutinę išvadą.
1: Šauliai, šiandien jūs turite tiesiog šunišką uoslę. Dėl labai greitai užuosite, kada ir kur reikia atsidurti, kad būtent jūs gautumėte puikų pasiūlymą.
0: Ožiaragiai, šiandien aiškiau matysite, kurie žmonės ir planai turi ilgalaikę vertę. Emocijos neturėtų lengvai išmušti iš pasirinktos krypties, jeigu turėsite konkretų tikslą.
1: Taip, keliaujam prie vandenių. Prieš šiek laiko jūs padarėte klaidą. Šiandien pasinaudokite puikią galimybę ją ištaisyti. Puiku, jei verslo reikalus sugebėsite suderinti su malonumais.
0: Šiandien žuvis lengviau pažvelgsite į sudėtingą situaciją iš platesnės perspektyvos. Vidinis jautrumas gali tapti netrukdžiu, o stiprybę, jeigu nesustosite ties pirmojų emocinių įspūdžių. Viskas. Pabaigėm prognozę.
1: Taip.
0: Taip užsimerkiai, žinai. Medituot galvoju, pradėjau.

0: Реклама.
1: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta. Bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok. Bilietai.lt.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
6: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
7: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
8: Spalio 12-18 dienomis Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka trečius metus iš eilės organizuoja filosofinės minties festivalį Kanto dienos Klaipėdoje, kurį papildo 50-asis tarptautinis Renatės Lūšis akvarelės pleneras. Laukia susitikimai, kuriuose filosofija išeis iš įprastų rėmų ir susitiks su menu, muzika, teatru, technologijomis, istorija. Visa programa bibliotekos svetainėje internete. biblioteka.lt

0: laukiame su Vytuku, kad galėtumėm jūs užregistruoti ir jau rytoj iš mūsų klausytojų. Taip, džiuginsim jau rytoj. Ką reikia daryti, jūs puikiai žinot, nes jau skaminat mum. Ir reiškia, jau įprotis yra, ar ne, kad rytoj laimėtumėte firminius Lalūnos marškinėlius. Jums šiandien reikia pasakyti, kur skamba Lalūna.
1: Taip, labai paprasta.
0: Kur reikia?
1: Nesudėtinga.
0: Atsiversim mūsų sąrašėlį.
1: Oi, tas sąrašas pildosi.
0: Oho, labai. Bet labai džiaugiamės, kad kasdien galime papildyti vis kitą gyvenvietę. Vadinkim va, taip. Jūs pagal kas panašu, po rajoną duodamės?
1: Labai po rajoną stipriai.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Barbora,
0: sakyk, iš kur skambini?
2: Iš gindulių.
0: Ginduliai, Vytukai, ar mes turėjom gindulius? Sąraše tai nematyt,
1: žinok. Tai nebuvo,
0: viskas,
1: nebuvo.
0: Barbora, registruojam tave sėkmės. Ir linkim sėkmės, gerai?
2: Ačiū.
0: Prašom,
1: gražios
0: Barbora,
1: dienos.
0: Taip, šaunuolė, tu dar suspėjai į mūsų traukinėlį, ar ne? Ar kaip, ar kur mes čia važiuojam? Mes su traukinuku važiūnėjai.
1: Traukinukas,
0: jau. Dabar tokiai nuolaidos 50%, žinai.
1: Dabar galim važinėti traukinuku.
0: Galim drąsiai važinėti. Taip, ir mes fiksuojam Barborą į sąrašą. Ir žinok, šiandien, jeigu ne vakarykščiai kuliai iš Plungės rajonų, tai Mazūriškės buvo pirmadienį, Klipšiai antradienį ir štai ketvirtadienį ginduliai.
1: Oba.

0: paroda Supernamai jau rytoj, spalio 16-18 dienomis, Klaipėdos Švyturio arenoje. Tradicinė paroda Supernamai Uostamiestyje organizuojama jau trečią kartą ir joje, kaip visada, lankytojų lauks daug naujienų ir dovanų.
1: Apie 100 dalyvių pristatys statybos, būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Parodoje lauks ir nauja konsultacijų erdvė keliasi Supernamus, kur bus galima gauti atsakymus, kaip pastatyti namą nuo pamatų iki rakto.
0: Įėjimas į parodą yra nemokamas, o daugiau supernamai.lt. Taigi jau rytoj, tai yra penktadienis, šeštadienis, sekmadienis.
1: Keliaujam.
0: Taip yra parašyta spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje paroda Supernamai.
2: Reklama.

Labą rytą, Seimo energetikos komitetas pritarė siūlymui nuo kitų metų įpareigoti degalinės realiu laiku teikti kainų duomenis energetikos agentūrai. Ši informacija galėtų būti rodoma, pavyzdžiui, navigacijos programėlėse. Dėl pataisų dar turės spręsti visas Seimas. Energetikos viceministras Darius Indriūnas pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių bei galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Kainos degalinėse dabar skiriasi keliasdešimt centų. Ir esą ta informacija neleis būti tokiam skirtumui. Iki šiol agentūros degalų kainų žemėlapyje atnaujinamos kainos pateikiamos kiekvienos darbo dienos rytą, tačiau dienos metu jas galima keisti. Valstybinė mokesčių inspekcija žada supaprastinti mokesčių deklaravimą, kad ateityje žmonėms ir verslų nebereikėtų patiems teikti įvairių deklaracijų. Pasak viršininko Martino Andrijaičio, institucijai gaunant duomenis realiu laiku, tradicinių mokesčių deklaracijų apskritai galėtų nelikti. Jeigu pats žmogus norės, galės papildyti. Aplinkos ministerija siūlant leisti aukcionuose parduoti šimtus be šeimininkių ar neprižiūrimų, taip pat valstybės paveldėtų mėgėjų sodų sklypų. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė, kad prieš skelbiant aukcioną apie jų pardavimą būtų informuoti greta esančių žemės savininkai. Be to beveik pusė už tokius sklypus gautų lėšų atitektų sodų bendrijoms, kurios jas investuotų į vandens nuotekų bei kelių infrastruktūrą. Komiteto išvada balsuodamas remsi Seimas. Vilniaus kibirkšties klubas po 12 metų pertraukos griausmingai sugrįžo į moterų Eurolygą. Namuose vykusiose pirmosiose rungtynėse Vilnietė 103-65 sutriuškino Atėnų Atinaikos komandą. Šiaulių krepšininkai Europos taurės rungtynėse 75-94 nusileido Rumunijos Klužunapokos UBT komandai. Tęsiasi Karaliaus Mindaugo taurės pirmojo etapo kovos, antrąjį laimėjimą iškovojo Gargždai 101-86, įveikė Kėdainių Nevėžį. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę bus 12-14 šilumos, įdienojus dabar apie 11 šilumos. 2 minutės po pusės 8.

0: Reklama.
1: Paroda Super namai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vedinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
2: Paragauti rudens? Verta. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. Lidl vertė.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Bilietai, kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Spalio 24 dieną Pagramančio žygis su Trail Up. 11, 16, 28 ir 32 km trasos. Užkandžiai, edukacijos, dovanos jums ir jūsų augintinėms. Bilietai PSR tickets. O su kodu LALUNA 10% nuolaida. Žygiuok su Trail Up.
6: TT Line laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
5: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
6: Klausykitės LALUNOS, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
5: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
6: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
5: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Dainuok, Vytukai.
2: Mesu, pamesu tave jau nuo rytojaus.
1: Išrinkau vienas dainas, Vytukas prieštarauja. Tranko kumščių į stalą, sako ne.
2: Sleeping in my car, I will undress you.
1: Štai pirmoji daina.
2: To the moon and back if you be my baby.
1: Antra daina. Štai, toks pasirinkimas.
2: Jo,
1: du kūriniai. Dar kartelį pakartojam pirmą dainą.
2: Sleeping in my car, I will undress you.
1: Antroji daina.
2: To the moon and back. If you be, if you be my baby.
1: Va, tokie yra du kūriniai. Labas rytas.
3: Sveiki gyvi.
1: Sveiki gyvi, tai girdėjot kūrinius. Reikia pasirinkti.
3: Tu už tokį talentą, tai už pirmą, tai gerą.
1: Už pirmą dainą.
2: Sleeping in my car, I will undress you.
1: Tai va, pirmoji daina. Ačiū už balsą. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Reikia išsirinkti ar pirmos ir dainuojamos ar, vy, ar antros dainos, Vytuko.
4: Antra gražiau skamba.
1: Antra gražiau skamba.
2: Dima, baby.
1: Gerai. Ačiū jums už jūsų balsą. Gerai. Labas rytas.
5: Aš tau užlipo ant ausies.
1: Kas paskambino?
6: Ne.
1: Saky, kuri daina patiko labiau, kaip Vytukas dainuoja?
6: Pirma.
1: Pirma daina, ar ne? Gerai, gerai.
2: Sleeping in my car.
1: 2-1, toks yra rezultatas. Labas rytas.
7: Labas rytas.
1: Tai įvertinkit Vytauto pastangas.
7: Tiesiog nuostabios pastangas.
2: Falcetas.
1: Kuri daina labiau vis tiek?
7: Nu, pirmą bandom.
1: Pirmą bandom.
2: Sleeping in my car.
1: Tai pirmoji daina ir laimi šiandien dainų dvikovą.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Įsidrasinęs berniokas iš Aukštaitijos, atvažiuoju pajūrin su nauja koncertinė programa ir nauja autobiografinė knyga. Labai jūsų lauksiu. Palangos kurhauze spalio 22 ir Klaipėdo žvejų rūmose gruodžio 10. Iki pasimatymo. Iki.
2: Aš noriu džemperio.
3: O aš dovanų čekio.
2: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
4: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų su Lidl Plus kuponu tik 79 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 300 gramų sviesto tik euras 29. Lidl verta.
6: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
7: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
8: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
9: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
10: Aš tave myliu galbūt.
9: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmose. Bilietais prekiauja bilietai.lt.

0: atsisukom pažiūrėt su Vytuku į Taikos prospektą, tai tikrai nesam matę ryte. Iš į centro pusę taip, bet iš centro į pietinę miesto dalį tikrai nėra buvę, kad būtų spūstis nuo pat Baltijos prospekto pradžios, galime sakyti ir taip. Per visą, jeigu važiuojate dabar nuo Baltijos prospekto, ar ne, tai nuo Taikos prospekto, nuo Baltijos žiedo, pietinės miesto dalin, tai žinokit, stovėsit spūstyje pakankamai ilgai. Nežinom, kas nutiko. Matau daug laiškų parašyta, gal bus kokia nors informacija, ar šiaip čia prie to apsisukimo mes turime spūsti, ar gal yra įvykęs koks eismo įvykis. Ne, apie tai niekas nerašo, sveikinimu čia pas mus keliauja.
1: Nėra žinok eismo įvykio.
0: Nėra, ar ne?
1: Bet iki pat pats Statybininkų prospekto priekis.
0: Taip. Tokio ilgumo, ar ne?
1: Taip.
0: Įdomu, būtų įdomu sužinoti, kodėl čia yra toks dalykas nutikęs. Beje, labą rytelį rašo, Vytukai 10 balų. Dainavimą tau, atėjo toks laiškelis. O dabar, mylieji, dainuosim, jeigu Vytukas dainavo, dainuokit ir jūs. Taip. Laimingas ekipažas šiandien bus tas, kuris gražiai padainuos mums.
1: Kažką, nebūtinai galite pasipiekti, bet kažką padainuoti.
0: Dainuojantis ekipažas šiandien, laimingas ekipažas tas, kuris dainuoja. Hesburger restoranų tinklą žaidimo laimėtojų padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti mėnesio pasiūlymo. Tai gardaus Hesburger Halloween'o mėsainio su čederiu tik už 5,60 €. Ir suprantu, čia netokios palengvintos sąlygos. Galit būti ir vienas.
1: Galit
0: ir vienas dainuot.
1: Taip.
0: Jeigu mūsų komisija pradės jums ploti, reiškia, jūs laimite dovaną. Na, o dabar skubame atsiliepti. Kokią dainą jau pasirinkti irgi galit? Gal suspėsim atrasti jums pritariančiuosius vokalus, ar ne? Labą rytelį.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Paulina ir Rimantas.
0: O, du solistai, taip?
2: Taip.
0: Gerai, laukiam, kad jūs, ar reikia suras dainą, ar be dainos gali?
2: Nereikia.
0: Nereikia, ar ne? Gerai, ne. Tai linkim sėkmės, kad komisija jums plotų. Patricija, Rimantai.
3: Paulina,
0: atsiprašau, Paulina.
2: Dėl tave lupytę, padažiau lupytę.
0: Labai gražiai.
3: Aploja komisija.
0: Aploja komisija.
4: Padažiau.
0: Klausykit, Paulina, fantastiškas balsas. Rimantą šiek tiek mažiau girdėjom.
1: Bet gerai buvo.

0: Lupinas.
1: Taip, lupyna.
0: Frilys salotas, šederio sūrio paplotėlis ir Hesburger agurkinis majonezas. O kaina tik 5,60 €.
1: Norim priminti dar, kad kiekvieną dieną nuo atidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusėčių pasiūlymų. Pusėčių sumuštinis, mėsainis, omletas su šoninė, tortilyje su šoninė ir tarkuotų pulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų!
2: Reklama.

0: Popiežius veiksta po operacijos. Palei Šilutės plentą apleista teritorija virsta žaliaja erdve. Klaipėdoje 8 ryto, čia Lalūno žinios. Uostamiestyje apleista maždaug 6 hektarų teritorija palei Šilutės plentą tarp Smiltelės gatvės ir Jūrininkų prospekto už beveik 3 milijonus eurų pamažu virsta šiuolaikišką viešąją erdvę, skirtą poilsiui, pasivaikščiojimams bei aktyviam laisvalaikiui. Pasak mero Arvydo Vaitkaus atsiranda kalvelės, apžvalgos aikštelė medžiai, ilgainui suteiksinti šiai vietai daugiau žalumos. Tankesni želdiniai palei Šilutės plentą padės atsiskirti nuo gatvės triukšmo ir taršos. Už pustrečio milijono eurų iš esmės keičiama ir Šilutės plento atkarpa nuo Rimkų geležinkelio pervažos iki Smiltelės gatvės. Iš pagrindų perklota dviejų eismo juostų danga įrengiant papildomas juostas posūkiams sankryžose bei nuovažose. Kad sunkusis transportas manevruotų sklandžiau, papildomai praplatinta sankryža išsukimui. Atnaujinti drenažų bei lietaus nuotekų tinklai pakloti nauji pėsčiųjų dviratininkų takai. Liko baigiamieji darbai ir medžių sodinimas. Per rusų praėjusias nakties atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Tuo metu SpaceX vadovas sako, kad už bet kokius trikdžius naudojantis palydovinio ryšio sistema Starshield, apie kuriuos praneša Ukraina, yra atsakinga Jungtinių valstijų vyriausybė, o ne jo įmonė. Sistemos Starshield priklauso Jungtinių valstijų vyriausybei ir yra jos kontroliuojamos. Bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato Jungtinių valstijų kariuomenė ir galiausiai prezidentas, teigė Elonas Muskas. Jis pabrėžė skirtumą tarp sistemos Starshield, kurią Ukraina remiasi, palaikydami ryšį mūšio lauke, ir civilinės palydovinės sistemos Starlink, kurią Ukraina taip pat naudojasi, tik jai neleidžiama jos naudoti puolamosioms operacijoms. Ukrainos gynybos pareigūnai užsiminė, kad būtent Vašingtonas yra atsakingas už sulėtėjusių kai kurių interneto terminalų greitį. Šie terminalai padeda šalies kariuomenės smūgiuoti Rusijos okupuotą teritoriją ir valdyti perėmimo dronus. Ir Meksikoje po mirtinų išpolių bangos mokyklose šalies prezidentė Klaudija Sheinbaum nurodė socialinių tinklų bendrovėms per mėnesį pašalinti smurtą kurstantį turinį. Priešingu atveju joms grėsė sankcijos. Per pastarąsias 2 savaites per 2 atskirus išpolius mokyklose paaugliai nušovė 2 mokytojus, dar kelis sužeidė. Sheinbaum šį smurtą aiškino elgesiu susijusiu su bendravimu socialiniuose tinkluose. Popiežiaus pooperaciniai tyrimai rodo, kad jos veikimas po vėžinio plaučių naviko pašalinimo operacijos yra normalus, pranešė gydytojai. Dabar laukiama biopsijos rezultatų, kurie parodys, ar vėžys neišplito. Pats Leonas XIV sakė nuoširdžiai dėkojantis už katalikų maldas. Popiežius nėra žinomas, kaip Rukalius stengiasi gyventi sveikai, tačiau jo vyresnysis brolis Luisas Prevostas dabar gydosi vėžį, o tėvai mirė nuo šios ligos 10-ame dešimtmetyje. Pontifikas kitą mėnesį turėtų leistis ilgą kelionę po Pietų Ameriką, kur ilgai dirbo misionieriumi. Sportiškas 72-erių amerikietis tik pernai išrinktas popiežiumi, apie jo laukiančią operaciją netikėtai pranešė po sekmadienio maldos. Palaikymo žinutės plūsta iš viso pasaulio, taip pat ir iš karaliaus Karolio III, kuris irgi gydosi nuo vėžio. Ir Trumpas palinkėjo popiežiui greitai pasveikti.
1: Reklama. Orai vėsta. Pasirūpinkite namų šilumą iš anksto. Krosnelis, židiniai, dūmtraukiai, nuo pasirinkimo iki profesionalaus įrengimo. Specialūs rudens pasiūlymai bei suomiški tulkyvi židiniai. Užsukite į Kad nebūtų šalta saloną Klaipėdoje, Liepų gatvėje 54. Kad nebūtų šalta. Šiluma jūsų namams.
0: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę, bus 12-14 šilumos, dabar apie 10-11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8:04.

0: Klaipėdos vanduo informuoja.
1: Klaipėdos rajono gyventojai už bendrovės Klaipėdos vanduo paslaugas nuo šiol jau gali atsiskaityti patogiau. Klaipėdos rajono gyventojus kartu su rugsėjo mėnesio sąskaitomis jau pasiekė naujovė bendrovės Klaipėdos vanduo kliento kortelės. Ši kortelė – tai patogi alternatyva internetu nesinaudojantiems gyventojams. Atsisakius popierinių sąskaitų, jiems atsiskaitimas už geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugas ir toliau išliks paprastas. Bendrovė Klaipėdos vanduo primena, kad nuo lapkričio mėnesio Klaipėdos rajono gyventojams nebebus siunčiamos popierinės sąskaitos, todėl būtent kliento kortelė padės išlaikyti aišku ir patogų atsiskaitimo būdą už suteiktas paslaugas. Spalis yra pereinamasis laikotarpis. Tai reiškia, kad šį mėnesį klientus pasieks ir popierinė sąskaita, ir kliento kortelė, todėl už rugsėjo mėnesį suteiktas paslaugas dar bus galima atsiskaityti įprastu būdu. Naudodamiesi kliento kortele, gyventojai galės atsiskaityti prekybos centrų kasose, Perlo terminaluose arba Lietuvos pašto skyriuose. Jie taip pat bus galima deklaruoti geriamojo vandens skaitiklių rodmenis. Apie mokėtiną sumą gyventojai bus informuojami trumpąją SMS žinutę. Tuo metu gyventojams, kurie rodmenis deklaruoja ir už paslaugas atsiskaito per elektroninę savitarną, niekas nesikeičia. Jie ir toliau galės naudotis elektroninėmis paslaugomis, kurios išlieka vienu greičiausiu ir patogiausiu būdu tvarkyti su vandens tiekimo paslaugomis susijusius klausimus. Kliento kortelę gavę gyventojai taip pat gali prisijungti prie e-savitarnos. Joje galima ne tik deklaruoti rodmenis bei apmokėti sąskaitas, bet ir stebėti savo vandens suvartojimo duomenis, bet kada peržiūrėti sąskaitų ir mokėjimo archyvą, užsisakyti papildomas paslaugas, pavyzdžiui, laboratorinius tyrimus, plombų nuėmimą, vandens apskaitos prietaisų išplombavimą bei kitas. Jeigu trūksta informacijos ir kyla klausimų, gyventojai raginami kreiptis į bendrovės Klaipėdos vanduo kliento aptarnavimo centrą telefonu 046 220 220.

0: Taip, mes tai savo pažadą įvykdėm, ar ne, su Vytuku. Sakėm, jeigu mūsų nuotrauka su moliūgų kostiumai surinks 10 tūkstančių laikų.
1: Tai pašoksim breiką.
0: Mes pašoksim breiką. Mes kolegai ką tik parodėm. Mes breiką esam pašokę.
1: Jo.
0: Bet nuotrauka...
1: Kol kas ten labai ne kažką.
0: Jūs neįsivaizduojate, nes kolega sako,
1: man,
0: bet mes susprogdintumėm internetą idėją savo breiko šokį. Su savo kostiumais gražiausiais. Aš dabar keliauju mūsų Facebooką pažiūrėti. Kaip mums sekasi, Vytukai?
1: 400 yra?
0: Ar iki 10? 433.
1: O, daugiau negu 4.
0: Net 1000, Vytukai, mūdų nesurenkam to palaikymo. Tai gaila, bet breiko šokis turbūt liks tarp savų.
1: Kaip mums?
0: Ką padarysi? Nenorit, tai nenorit.
2: Ryto paštas.
0: Prasideda lygų sezonas. Ta-da-da-da.
1: O, valio.
0: Uostamiestyje pastebimas ir gamuo viršutinių kvapų takų infekcijomis. COVID-19 ir gripų augimas, daugiausia serga mokyklinio amžiaus vaikai, virusams plintant, ugdymo įstaigose infekcijos pasiekė ir jų šeimos narius, todėl susirgimų daugėja ir tarp suaugusiųjų. Taip.
1: Va, ačiū vaikams.
0: Nu ką?
1: Atneša.
0: Auga, to tu jau mažas nesirgai.
1: Sirgau.
0: Nu sirgai ir tu nešiai. Taip. Sirgau. Pažadėjo beje skulptūrą išsaugoti. Dar nežinia, kas bus vietoje nugriauto kino teatro Jūrai ir Kastytis. Apie tai pranešė įmonės valdančios šį pastatą atstovai. Jie turi planų ir dėl išsaugotos Gintauto Jonkaus skulptūros nuo sovietmečio stovėjusios prie buvusio kino teatro. Va, kokia gera žinia? Toliau.
1: Kas dargi iš...
0: Kas, šiandien mes tikrai pakalbėsime apie moliūgų pievą, turėsime ir svečių studijoje, nes iš tiesų šį savaitgalį klaipėdiečių ir miesto svečių lauks įvairūs renginiai, nuo galimybės prie žvejų rūmų pasivaišinti šiltą moliūgų sriubą iki kūrybinių dirbtuvių, tradicinių rankdarbių rišimo edukacijų, koncertų bei kitų kultūrinių veiklų. Šis savaitgalis bus gausus renginių Klaipėdos mieste. Taip, toliau keliaujam vidu.
1: Apie trečią pakopą pakalbėkim.
0: Pakopos.
1: Taip.
0: Mes žengiame tolyn.
1: Baigėsi pensijų ta gražinimo banga, sako. Kiekvienas vidutiniškai, kas gavo, tai apie 7000 eurų. Dalis pinigų nugulė, sako, bankų sąskaitose, kuriuos greužia infliacija.
0: Taip.
1: O kiek išleista, sako, baldų pardavė ypatingo sujudimo nepastebėjo. Žodžiu... Bet svarbiausia, kad padvigubėjęs tiek kokių prekių parduotuvių piniginės. Erotinių prekių.
0: Eik, tu žinok, žinai, kas buvo.
1: Prieš pensiją dar sako, reik padukt, taip sakant.
0: Ir kai buvo, pamėnį, seniorų diena, spalio pirmoji diena, buvo atėjau, žinai, ir reklaminis stendas buvo, kad seniorams nuo tokios ir tokios valandos suteikiama, ten, nežinau, labai didžiulė nuolaida buvo erotinių prekių parduotuvių.
1: Taip, ir advento kalendorius jau
0: neturėjau,
1: sako...
0: pažymėjimo, negalėjau žiūrėti.
1: Advento kalendoriams jau atleidžia žmonės pinigus, irgi ten toj parduotuviai. Sako...
0: Geras reikalas.
1: Aš galvoju, kad... Kaip ten vienis sako, nenustok žaista, ne? Tai čia ir reklama jau būtų, bet iš tikrųjų...
0: Gyvenimas yra
1: mažytis,
0: žaidimas.
1: Mažytis, nėra čia ko varžytis.
0: Varžytis, taip. Taip. Ir taip pasakyt. Bet, žinai, kaip ten sako... Beje, žinai, dar vieną posakį išgirdau.
1: Jo.
0: Čia, žinai, tas posakis, prieš sužvaikę prie lovos nestovėjai, žinai, yra. Bet,
1: yra
0: sako, neskaičiuok svetimo pinigų, svetimo atostogų, ir dabar į tavo temą pridėčiau. Ir...
1: Svetimo sekso malonumų?
0: Ne, žaislų.
1: Svetimų žaislų neskaičiuok.
0: Svetimų žaislų neskaičiuok. Nu, jeigu bamba graužia, žinai.
1: Jeigu bamba ir ne tik graužia.
0: Ieškosim toj, kur mūsų lagaminas iškeliavęs yra. O kas lagaminė? Mes nežinom, kad ten Vaida vežiojas.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euro 69. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinio dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.

0: Saulė pradėjo šviesti.
1: Na, po truputį mane plyjo, va, ką tik dabar saulė šviečia.
0: Jau, tas debesėliai tokie. Taip, man žodžiu, man taip yra jau priprastas šitas reikalas. Uh-huh. Trečia savaitė, kai mes vis klausinėjame, kur mūsų kolegė Vaida išvažiuoja su lagaminu, ar ne? Ir tai yra ne šiaip lagaminas, tai yra Tetelain lagaminas.
1: Taip.
0: O šią savaitę Tetelain lagaminė yra tokia dovana, kurią, kaip sunku vežti. Bilietas keturiem asmenims su automobiliu į abi pusę su keturviete kajute.
1: Eik tu sau, kaip gerai.
0: Taip, ir laimėtojas galės rinktis kelionės maršrutą iš Klaipėdos į Karlshamną, arba Treleborgą Švedijoje, arba į Trevemundę, Rostoką Vokietijoje. Jei, jau kad tik gal tą galvelį nesusisuktų.
1: Kur tik norit keliausit.
0: Vaida pasako, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kurgi tie ratukai dundėjo?
2: Kolegos, matėt, kokia graži kompozicija.
0: Labai.
2: Aš leidau savo, žinoti, truputėlį čia prastumdyti tai, kas man netiko.
0: Labai gražu. Tuo
2: ir lagaminą padėjau labai gražioje, garbingoje vietoje. Bet, žinokit, šį rytą aš pasijutau susekta.
0: Kriminalas?
2: Žodžiu. Čia, žinokit, detektyvas toks viskas. Aš atvažiavau į tokią labai konkrečią vietą. Nu, dabar nesakysiu kur, nes tada jau labai išduosiu paslaptį, kur jau aš čia esu. Aš sustojau. Nu, tokia ta vieta susijusi su radijos stotimi Lalūna. Ir taip keistai privažiavo automobilis šalia, irgi sustojo. Ir kokį, žinokite, 20 minučių, kol aš laukiau jūsų skambučio, ir tas automobilis niekur nevažiuoja. Nu, galvoju, jeigu dabar aš išlipsiu su tuo lagaminu, išsitrauksiu mikrofoną ir ausinės, nu, garantuotai, tas žmogus ir ateis, bus pats pirmas. Negalvoju, man reikia mėtyti pėdas.
0: Kaip smagu.
2: Tai aš mėčiau pėdas. Tai aš esu visai netoli tos vietos, į kurią jau čia, žodžiu, ir ketinau atvažiuoti, bet truputį kitoje vietoje. Jeigu jau reikėtų išduoti paslaptį, tai aš pasakysiu, kad šita vieta šį savaitgalį bus kaip skruzdėlynas. Atgijusi, judanti su muzika, su šventėm. Ir dar vienas yra svarbus dalykas. Aš čia suradau mėnulį. Ir Tetelain lagaminas yra būtent prie mėnulio. Ir dar įdomus faktas yra tas, kad tas mėnulis yra tas, kuris kilo per Paulinos Paukštaitytės dainą, jei gyvenčiau mėnulį, Klaipėdoje šią vasarą, teatro aikštėje. Nu tai va. Tai va,
0: aš tu žinau, tikrai ne teatro aikštėje. Galim iškart pasakyti, tu tikrai ne teatro aikštėje.
2: Ne. Nu, aš sakiau, kad šį savaitgalį šita vieta bus kaip skruzdėlynas. Bus daug žmonių, bus faina, bus smagu.
0: Bus daug oranžinės spalvos, taip sakyk.
2: Gerai, ir taip tinka.
0: tai jau
2: turbūt supratote, kur esu. Aha, o dabar tiesiog, nu, suraskite tą objektą, prie kurio esu ir prie kurio yra pastatytas Tetelain lagaminas. Lagamine prieš paskutinis bilietas į finalą. Paskutinį padovanosim po pietų ir viskas. Penktadienį rakinsim lagaminą.
0: Taip, Vaida, linkim tau sėkmės, dar šiek tiek lukterkim, gal žinai bus koks nors žmogus, kuris iš karto atbėgs, žinai, sakydamas, kad jei, Vaida, aš tave radau, nepasislėpiau. Galbūt ir tas pats, žinai, žmogus, kuris
1: laukė.
0: Galimai detektyviškai sekė Vaida. Gali būti ir taip. Ir jau visai netrukus susisieksim. Vaida, dar niekur nieko?
2: Ne. Automobilių čia nemažai, žinokit, čia mokykla, darželis, čia tėvai vežioja vaikus, tai bet kol kas ne, nes ta vieta tokia, žinokit, truputėlį užslėpta, ją reikia surasti,
0: gerai, mes palinkėsim, mūsų klausytojai yra išmanus, gudrus, jie tikrai tave suras, net tuo neabejoju, o mes tada, jeigu jau Vaida yra prie to mėnulio, kuris yra dainoje, tai paklausykim ir tos dainos.
1: Paklausom.
0: Suraskite Vaidą, kur šį savaitgalį bus šurmulys? Jau galimai netgi šiandien visi reikalai prasideda ten. A? Ten ir Vaida. Prie mėnulio su Tetelain lagaminu.

Klaipėdoje Taikos prospekte prekybos centro patalpose vakar konflikto metu 65 vyras peiliu sužalojo 58 vyrą, kuris pristatytas į ligoninę. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Mažeikiuose 26 vaikinas, kaip atsakosi vakar eidamas gatvė, išgirdo šuvius, po kurių pajuto skausmą akyje. Prieš vidurnaktį buvo atvežtas į Mažeikių ligoninę, šiąnakt pervežtas į ligoninę Kaune. Raseinių rajone Ariogaloje namuose vakar rastas mirusio vyro apdegęs kūnas. Policijos departamentas praneša apie tai, kad Klaipėdos rajone Gručiaikių kaime vakar rytą pastebėta, kad name iš seifo dingo griniai pinigai ir žiedas su deimantais. Nuostolis 21,5 tūkstančio eurų. Klaipėdoje Medžiotojų gatvėje vakar pastebėta, jog iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas Audi Q5 16 metų laidos. Nuostolis 10 tūkstančių. Ukrainos gynybos ministerija nurodė, kad Ukrainoje ryšys su bendrovės SpaceX tinklu Starlink pagerėjo, tačiau pabrėžė, kad Elono Musko įmonė ir toliau riboja greitį dronams, naudojantiems šią paslaugą skrydžio metu. Vilniaus Kibirkšties klubas po 12 metų pertraukos griausmingai sugrįžo į moterų Eurolygą. Namuose vykusiuose pirmosiuose rungtynėse Vilnietė 103-65 sutriuškino Atėnų Atinaikos komandą. Tęsėsi Karaliaus Mindaugo taurės pirmojo etapo kovos, antrąjį laimėjimą iškovojo Gargždai 101-86 veikia Kėdainių Nevėžį. Šiaulių krepšininkai Europos taurės rungtynėse 75-94 nusileido Rumunijos Klužo Napokos UBT komandai. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę, bus 12-14 šilumos, dabar apie 10-11. 2 minutės po pusės 9.

0: atrieda atidunda. Oi, šiandien sako net ne vienas, o išsiaiškinsim, kaip čia buvo dabar.
1: Iš čia buvo.
0: Vaida išaiškintam, detektyvos gal buvo tik šiek tiek, bet greitai buvo įveikta ši užduotis. Vaida pasako, kaip buvo šį kartą.
1: Kas vyksta?
2: Jūs supratote, kai gavote žinutę, kad jau turim laimėtoją, tai jau ir supratote, kad, žiūrėkit, ir vienu metu, nu kaip, viena mergina buvo pirmesnė, nu bet pirmesnė kokiom 30 sekundžių, nu gal net mažiau, nes kita labai nedrąsiai automobiliu važiavo ir žvalgėsi, kur čia aš esu, o aš tai už pipsto pasislėpusi stoviu, kad labai ir matėsi, žodžiu, aš negaliu, žinokit, aš kaip pamatau du žmonės, nu jiegi važiavo, bėgo, sakau, teikit abi, abi gaunat po bilietą į finalą, tai žinokit, kad šis penktadienis bus ta diena, kai finalistų bus daugiausia, bet, nu, suteikim žmonėms šansą ir viltį rytoj penktadienį prisiskambinti jums ir būti tarp tų trijų pirmųjų, kurie atvažiuos rakinti lagamino.
0: Bet Vaida, palauk truputėlį, nes yra laiškas parašytas, žinai kas parašyta?
2: Kas?
0: Labas rytas, Vaida su lagaminu baisiai susukusi smegenis, visą naktį sapnavau, kaip lakstau po moliūgų pievą. Vaida juokiasi, o aš nerandu paslipto lagamino. Pranašiškas sapnas, geros dienos, rašo klausytoje.
1: Va taip, va.
2: Na, aš kadangi gera, gal už pranašiškus, gal už sapnus irgi reikia duoti kvietimus, žmogus taip visą naktį vargo.
0: O duokim, Vaida, duokim, Indrei kvietimą.
2: Duokim,
0: duokim, viskas, Indrei, jis irgi turi šansą prisiskambinti rytoj.
2: Bet Indrė dar reikėtų susisiekti, tegul jinai parašo jums, gerai,
0: aha,
2: tai mes
0: gerai.
2: Susitarsim. Nu gerai, o dabar jau susipažįstam su pirmąja mergina, kuri bėgo. Nu, ėjo, bėgo, bet jeigu ėjo, tai ėjo sparčių žingsnių. Labas rytas, kuo vardu?
3: Raminta, labas rytas.
2: Raminta, iš kur jūs, kur išgirdot, papasakokit savo istoriją, kaip čia buvo ir iš kur žinojot, kad mėnulis čia yra?
3: Važiavau tuomet būdu, klausiausi lalūnas, išgirdau, kad apie šventę, kuri bus šį savaitgalį, iškart pagalvojau, kad čia bus prie žvejų kultūros rūmų ir netoliese buvau, bet galvoju, kol atvažiuosiu, tai greičiau bus nueiti, dėl to sparčio žingsnį atėjau ir pamačiau.
2: Nu va, tai štai, pirmoji istorija, o dabar antroji istorija, labas rytas, ko jūsų vardu?
4: Sveiki, aš esu Asta.
2: Asta, savo istoriją papasakokit, kur jūs išgirdot, kaip čia viskas vyko?
4: Aš dažnai per radiją važiuodama namo, palikus vaikus mokykloje, girdėdavau apie šitą žaidimą, bet nedalyvaudavau, nes man būdavo toli. O dabar grįžau namo ir klausausi šitą žaidimą ir sėdžiu mašinoje, ai galvoju, kažkas tegu laimi. Bet galvoju, gi čia pat mano, vos ne prie mano namų. Tai galvoju, nuvažiuosiu ir pabandysiu laimę, nors laimėti, gal ir kažkaip neturi tikslo, nori sudalyvauti.
1: Turit,
4: aišku. Bet labiausiai turbūt sudalyvauti noriu, nes neteko dar niekada.
2: Gerai, tai va, turim dvi finalo laimėtojas, o su jūsų istorija tris.
0: Taip, su mūsų istorija tris, jeigu Indrė dar parašys mums, jeigu tu jau sapnuojasi, Vaida, ir su teisingu atsakymu, tai čia tikrai verta bileto į finalą. Taip, Vaida, laukiam grįžtant tavęs, čia jau netiek toli, tai moliūgų pievoje šiandien slėpėsi mūsų Tetelain lagaminas, o kur keliauti mes galime pakviesti jūs? Kartu su Tetelain, tai mėgautis rudeniu kitoje Baltijos jūros pusėje, pasivaikščioti pajūrius, spalvingais miškais, derliaus šventės ir jaukų savaitgaliai, keliaujant kartu su artimaisiais.
1: Kartais viskas, ko reikia, geram poilsiui yra tiesiog pakeisti krantą, keliaukite su šeima, draugais, ar net pasimkite į kelionę savo keturkojus augintinius. Su Tetelain keltais patogu pasiekti Švediją, Daniją ir Vokietiją ir keliauti savo tempu.
0: Tikrai taip, tad daugiau geriausių pasiūlymų ieškokite tetelain.com interneto svetainėje, o mes dar kviečiame Indrę su mumis susisiekti, kad parašytumėte savo vardą, pavardę, taip, nes matome tik IP adresą, daugiau nieko iš jūsų, tai jūs irgi dalyvaujate, parašius ir pasidalinusi savo sapnų.
1: Niekur laisydėt nereikėjo, tik pasapnuoti.
0: Bet visada jau sapnuoja. Tai Indrė dalyvaujate ir jūs, jau... Rytoj!
1: Rytoj!
0: Budėkit ir laukit mūsų ženklo, kada jau reikės skambinti.

0: Reklama. Nuo ekologinio ūkio iki duonos, kurią kasdien dedame ant mūsų stalo. Dumedu, daugiau nei 20 metų tikro ekologiško maisto kelias. Kviečiame atrasti produktus, kurių kilmė ir kokybė jums iš tiesų svarbi. Dumedu, Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
1: Netikėta ir beproto smagi teatro komedija Naujas gyvenimas atvyksta į tavo miestą. Scenoje susitinka Vaidas Baumila, Milda Noreikaitė, Arnas Ašmonas ir Emilija Latėnaitė. Bilietus platina Kakava LT.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkai nesesuočių kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato tris naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Biletai, kakava.lt. Legenda sugrįžta, Chris Norman su grupe.

0: Planuotojai, planuotojai, dabar informacija jums, tie, kurie mėgsta planuoti, žinoti, dėliotis, viską savo reguliuotis, tai žinokit, galėsit tą ir padaryt. O nežinai, žinai, būdavo tas toksai, technikinį reikia prasyti, jau reikia išeiginę iš darbo, žinai, nes nežinai, kiek lauksi, kokia bus ta situacija, tai dabar, žinokit, užsiregistruosit.
1: Ir atvažiuosit.
0: Ir atvažiuosit.
1: Ir viskas.
0: Ir žinosit viskas, dėmesio vairuotojai Klaipėdoje. Keičiasi transporto priemonių techninės apžiūros tvarka. Nuo spalio 19 dienos Transkona techninės apžiūros stotyje esančioje Šilutės plente 50 lengvieji automobiliai bus priimami tik pagal išankstinę registraciją.
1: Nuo šios datos nebeliks galimybės techninę apžiūrą atlikti gyvoje eilėje. Šilutės plente 50 iki šiol šie techninės apžiūros stotyje vairuotojai galėjo tvarkyti be išankstinės registracijos. O nuo šiol vizitą reikės planuoti iš anksto.
0: Beje, išimtis taikoma sunkesniems nei 3,5 tonos transporto priemonėms. Jos ir toliau bus priimamos gyvos eilės tvarka, nes iš ankstinė registracija joms kol kas yra negalima. Užsiregistruoti techniniai apžiūrai galite internetu apsilankę vta.lt arba transkona.lt. Priminsim, nuo spalio 19 dienos, tai yra jau nuo kito pirmadienio, techniniai apžiūrai Šilutės plente 50, būtina iš ankstinė registracija. Žinok, aš seniai tai dariau, bet dabar konkrečiai būtent šiuo adresu, ar ne? Aš tikrai registravausi, nes viską gali suplanuoti. Nes kai atvažiu, tu nežinai. Kai nesusiplanuoji, tu nežinai.
1: Ar bus vienas automobilis, ar dešimt.
0: Taip. Kai gali tą padaryti, tu jau žinai savo dienos dalykus visus įvairiausius, kada, kur turi būti, kelintą valandą, kaip suspėti.
1: Taip,
0: ir čia, žinai, užsiregistruoji. Net vakar, žinok, man paskambino, sako, palauk, pažiūrėsiu kalendorių. Sako, tu taip, sako, taip rimtai viskas skamba. Sako, nu, kiek rimtai, nu, neužsirašysiu, neatsiminsi.
1: Nu, taip. Nu, taip.
0: Dar labai džiaugiuosi ties įvairiais priminimais. Labai džiaugiuosi. Iš visų sričių, iš grožio specialistų, iš gydymo įstaigų, iš visur, kur, kad tik parašytų ir primintų, kad rytoj jums vizitas ir dar, kad tą pačią dieną parašytų, kad šiandien jums yra vizitas. O tuo labiau, man atrodo, kad ir va, Transkona primins tikrai, kad jūsų yra vizitas ir jūsų automobiliukas laukia. Daktariuko profilaktiniai.
1: Profilaktiniai patikrai. Taip.
0: Oi, geras. Tad atminkite, jau nuo spalio 19 dienos, Šilutės plente 50, nebeliks galimybės techninę apžiūrą atlikti gyvoje eilėje, reikės registracijos.
2: Reklama.

0: Реклама. Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų Finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdyno riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vedinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
5: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu priminantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Spalio 24 dieną pagramančio žygis su Trail Up 11-16.

0: dabar pakalbėsime, kaip apie plaukus. Vytautai jūs, ne.
1: Ne, ne, metas pakalbėti apie plaukus.
0: Kaip jūs skambinate į duris, atėjęs į svečius?
1: Ne, aš svečius nevaikštų.
0: Kaip įsivaizduok, kad tu atėjai į svečius,
1: tarkim, tariamai.
0: Kaip skambini į duris? Prispa... Ai, tu beldi?
1: Atidaryk!
0: O žinai, kas įdomiausia, beje, rodė, sako, kodėl mes beldžiam visada ne kur nors kitų, ne šaunė, ne apačiojo, per vidurį visada beldžiam.
1: Nežinau.
0: Nu. A?
1: A, kokia psichologija.
0: Kodėl čiukas valusis?
1: A, kodėl, taip darom, reikia paklausti.
0: Ar jūs esate tas, kuris ateina, vos prisilečia ir ausi pridedat prie durų ir galvojat, girdi ar negirdi, žinai, nes kartais nesigirdi durų skambutis.
1: Mhm.
0: A, dar yra kitas, mėlėjai, nuostabėjai, tie, kurie ateina ir atrodo, kad pirštas jau ten į skambutį įlindo.
1: Ja, aš kažkaip, vieną kartą, aš nežinau, gal čia senatė, dar kažką.
0: Taip, kad negali.
1: Oi, būna.
0: Tad specialiai nedarau.
1: Atvažiavo man kurjeris, žinai, atvežė maistą, žinai. Ir žiūriu, skambina telefonu, sako, kodėl durų nedarot. Sako, skambinu.
0: Aha.
1: Ir supratau, kad mano skambutis neveikia.
0: Tai va, tau į durų alėją, tu ten, durų alėj... ne tik visko ten pasikei, žinau.
1: Ir duris man reikia pasikeisti.
0: Tau reikia durų akutę.
1: Būtinai tą,
0: tai iškart praneštų išmanioji akutė. Nereiktų net skambinti, žinai. O, galėtum apžiūrėti. Ar karštas dar maistas, gal net temperatūra yra įmontuota? Gal,
1: ai, gali būti, šiais laikais niekada nežinosi.
0: Niekada nežinai.
1: Ar šaltas nebeimi?
0: Už gerų durų stovėti.
1: Taip.
0: Patikimai. Naujų durų. O durų alėja, žinokit, laukit kiekvieno. Labai didelis sandėliojimų durų pasirinkimas, tiem, kurie nemėgsta laukti.
1: Mhm, iš karto, pasiemat ir važiuojat.
0: Tiem, kurie mėgsta laukti, prašom, užsisakykit, atvažiuos ir meistrai išmatuos, sumontuos, ką jau norėsit, tą padarys. Ir jie jau dirba 15 metų, mums visiems, kad tik už tų durelių būtų visiems šilta, jauku ir malonu.
1: Taip, Liepų gatvė 44, Klaipėda.
2: Reklama.

Rumunijoje tiria galima dronų smūgį tanklaiviui. Klaipėdos rajone namuose iš seifo pavogti pinigai ir žiedą su deimantu. Galūnos eteryje 9 valandos žinios. Klaipėdoje Taikos prospekte prekybos centro patalpose vakar popietę konflikto metu 65 vyras peiliu sužalojo 58 vyrą, kuris pristatytas į ligoninę. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Mažeikiuose 26 vaikinas, kaip atsakosi, vakar vakarą eidamas gatvė išgirdo šuvius, po kurių pajuto skausmą akyje. Prieš vidurnaktį jis buvo atvežtas į Mažeikių ligoninę, šiąnakt pervežtas į ligoninę Kaune. Vilniuje vakar popietė nukentėjo keleivį, vairuotojui uždarant duris buvo suspausta išlipančios keleivės ranka. Autobusui pajudėjus 73 moteris nukrito ant žemės ir buvo sužalota. Raseinių rajone Ariogaloje namuose vakar rastas mirusio 65 vyro apdegęs kūnas. Kauno priešgaisrinė gelbėjimų valdyba pranešė, kad atvykę ugniagesiai nustatė, jog mirusiojo galva apdegusi, kambario kampe matyti gaisro židinys. Policijos departamentas praneša apie tai, kad Klaipėdos rajone Gručeikių kaime vakar rytą pastebėta, kad name iš seifo dingo grynieji pinigai ir žiedas su deimantais. Nuostolis 21,5 tūkstančio eurų. Vilniuje automobilyje vakar popietę du vyrai sumušė 22 vaikiną, iš kurio pagrobė 19 tūkstančių eurų. Vienas iš tariamų šiąnakt sulaikytas bute ir uždarytas į areštinę. Klaipėdoje medžiotojų gatvėje vakar pastebėta, jog iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas Audi Q5 16 metų laidos. Nuostolis 10 tūkstančių eurų. Per rusų praėjusios nakties atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Tuo metu SpaceX vadovas sako, kad už bet kokius trikdžius naudojantis palydovinių ryšio sistemą Starshield, apie kuriuos praneša Ukraina, yra atsakinga Jungtinių valstijų vyriausybė, o ne jo įmonė. Sistemos Starshield priklauso Jungtinių valstijų vyriausybei ir yra jos kontroliuojamos. Bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato Jungtinių valstijų kariuomenė ir galiausiai prezidentas teigė Elonas Muskas. Jis pabrėžė skirtumą tarp sistemos Starshield, kurią Ukraina remiasi palaikydama ryšį mūšio laukę, ir civilinės palydovinės sistemos Starlink, kurią Ukraina taip pat naudojasi, tik jai neleidžiama juos naudoti puolamosioms operacijoms. Ukrainos gynybos pareigūnai užsiminė, kad būtent Vašingtonas yra atsakingas susilėtėjusi kai kurių interneto terminalų greitį. Šie terminalai padeda šalies kariuomeniai smūgiuoti Rusijos okupuotą teritoriją ir valdyti perėmimo dronus. Rumunijos pareigūnai aiškinasi galima naują dronų ataką prieš tanklaivį Juodojoje jūroje prie šio šalies krantų. Laivo įgulos nariams patiems pavyko užgesinti gaisrą. Nuo praėjusios savaitės dronai, kaip įtariama Rusijos, kliudė keletą laivų prie Rumunijos ir Bulgarijos krantų. Tai naujausias karo Ukrainoje padarinių išplitimas regione. Po sunkios ligos eidamas 84 metus mirė žurnalistas, redaktorius, režisierius Ferdinandas Kauzonas. Jo kolega žurnalistas Vilius Kovaliauskas prisimena, jog Ferdinandas Respublikoje rašė labai sąžiningai. Prieš padėdamas tekste tašką jis privalėjo žinoti viską. Ir turėjo labai lengvą ranką, ne kartą jis samdė rašyti šventinės kalbas ir straipsnius mūsų prezidentams. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę bus 12-14 šilumos, dabar apie 10-11 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 9:04.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: šventė kiekvieną dieną.
1: Ar surasime kokią progą šiandien švęsti, Vytautai?
2: Aš manau, kad turim surasti, kodėl gi ne.
1: Turim surasti, gerai, jeigu pasakėjai, nu į šventinį kalendorių.
2: Aš irgi einu.
1: Atsiverčiu.
2: Ir matai...
1: Lauk rankas diena.
2: Aš myliu Liusę diena. Konflikto
1: sušvelnimo diena. Kaip man dabar dirbti, atsiprašau. Mylis Liusė.
2: Tik jau serialas buvo labai senas. 50 metų, 50 su tam...
1: Bet nieko panašaus nenuskambėjo kaip serialas.
2: I love Liusį.
1: Tu dabar padarėjai viešą prisipažinimą.
2: Aš myliu Liusę.
1: Studijoje diena. Su kita moterimi, kad tu myli Liusę.
2: Taip, aš myliu. Ne, aš nemyliu.
1: Mila Liusė, paskambinkite.
2: Liusė.
1: Liucija, kaip jau jūs čia pavadint?
2: Kredito unijų diena.
1: Aš noriu su jumis susipažint. Tu kuo turiu reikalą?
2: Kaimo žmonių, kaimo moterų diena yra minima. Prangios kaimietės. Sveikinamės jūsų diena. Gerąją prasme, nes kaime esu labai, labai šaunų žmonės gyvena šiais laikais. Taip, čizo, sūrio to tokių lazdelių diena yra pakeptų.
1: Estetikų diena.
2: Finansinio raštingumo. Būk protingas finansuose diena.
1: Mano mama yra studentė diena.
2: Grybų diena.
1: Kokių?
2: Grybų.
1: Tiesiog grybų.
2: Tiesiog grybų.
1: Ir, žmonių grybų. Ar...
2: Ir visų dien, visi grybai gali švesti. Pūkžliuko arba mopsiuko diena šiandien yra, mano šuniuko diena. Minima yra, jie fainai, aš negaliu.
1: Nacionalinė tikro cukraus diena.
2: Kaiminystėje turi tokį, tai man visą laiką...
1: Raudonojo vyno diena, va galėsiu savo Liusę.
2: Vyno, nenoriu, nemėgstu aš vyno.
1: Nu, Liusė mėgsta.
2: Liusė mėgsta raudoną, žinau.
1: Keptų fazanų diena.
2: Raudonom lupom.
1: Bordo
2: raudon,
1: gal?
2: Bordo.
1: Bordo
2: vynas,
1: nuo
2: bordo
1: vyno
2: lupas.
1: Gal nudažo tas bordo. Lupas, bordo.
2: Lupyra.
1: Padažiau.
2: Lupyra.
1: Taip, dar turime siuvimo mėgėjų dieną.
2: Va.
1: Siuvimo mėgėjų.
2: Siuvimo mėgėjų diena.
1: Dvasios diena minima. Ir taip. Baltosios lazdelės saugos diena.
2: Šavarmos dar diena toks maisto produktas.
1: Taip,
2: yra.
1: Iš tiesų, kalbant jau apie baltąją lazdelę, ar ne, yra beje, mes kai esame kalbėję ir su mūsų klausytoju, kuris buvo paskambinęs kartą ir pasakojęs, kaip yra sudėtinga praeiti vienoje vietoje, nes jis būtent juda tokią pagalbą. Ir iš karto buvo sutvarkytas visas šis reikalas. Pameni,
2: labai kaip
1: paskui paskambino ir padėkojo mum, nes vienoje sankryžoje buvo sudėtinga praeiti gatvę, pereiti gatvę ir buvo sutvarkyta ta situacija. Ir iš tikrųjų, aklieji yra mokomi vaikščioti, naudojantis baltomis lazdelėmis, todėl jiems skirta diena pavadinta šiuo vardu. Pasaulinė baltosios lazdelės diena Lietuvoje pradėta minėti nuo 92 metų, kai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga tapo pasaulio aklųjų ir silpnaregių sąjungos nare. Tai va.
2: Kokios to kelias tatai?
1: Linkėjimai jum, ar ne, kad kuo daugiau būtų supratimo.
2: Kuo lengviau būtų.
1: Kaip taip, jūs gyvenate ir kad kuo daugiau būtų aiškumo, ar ne? O dabar lauksime ir žinučių tie, kurie švenčia savo...
2: Būtiniausiai? Gimtadienį?
1: Gimtadienį?
2: Taip,
1: reikėtų
2: žmogų,
1: pasveikinti spalio 15 dieną gimusius. Norim perduoti jiems linkėjimus.

0: reklama.
1: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
2: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
5: Tikri baldai, tikras pasirinkimas, tikra 10% nuolaida su kodu PIRKU 10. Baldų jūra Šilutės plente 87 Klaipėdoje. Nespręsk stovėdamas, užsuk ir išbandyk.

0: Kaip visada, kai pamatome šią informaciją, mano kolega Vytautas Žilėnas visada pasako, kad oh, ir vėl pamiršau, kad tas ketvirtadienis, kaip bus šį kartą. Vėl tas pats.
1: Ne, aš aną ketvirtadienį, aną kinokryčio dieną buvau.
0: Buvai?
1: Buvau, aną, dabar dar
0: o
1: turiu.
0: O šiandien jau, ar būsi?
1: Žinok, jau viena padala, aš niekada pilno vako nesipilo.
0: Bet tai irgi žinojom, ir dėl to pasakysi, kad kūrė laidą kažkada, ir ieškoja informacijos, ir ten yra pasakyta, kad
1: nereikia. Jo, daugiau valgo.
0: O gal kažką nors naujo vietų tai pasakytum, tokia nauja kaina, pavyzdžiui.
1: O ką mes galim naujo pasakyti? Mes galim pasakyti, kad kiekvieną ketvirtadienį Trevenoj yra kainokritis. Ir šiandien yra žiauriai geros kainos, 95 benzinas euras 84, o dyzelis 2,12 €.
0: Ir jeigu jokios kortelės neturite, visiškai nebėda.
1: Nebėda.
0: Jūs tiesiog užsukite į bet kurią Treveną degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupykite.
1: Sukite artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau. Trevena arčiau jūsų, kainokritis jau šiandien.
2: Reklama.

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai dar birželį gavę pranešimą dėl įtariamos taršos nuotekomis Klaipėdoje nustatė, kad iš mokyklos gatvėje esančio daugiabučio buitinės nuotekos per lietaus nuotekų tinklus pateko į malūno tvenkinį. Namo administratoriai vykdžius privalomai nurodymą taršą nutraukti. Aplinkai padaryta žala siekia beveik 10,5 tūkstančių eurų. Klaipėdos uostas jau galimybės ir perspektyvos pristatomos didžiausių logistikos ir transporto renginių centrinėje Azijoje laikomoje parodoje Kazachstane. Uosto direkcija siekia atkreipti galimų partnerių dėmesį Klaipėdos uosto strateginius projektus bei potencialą auginti pervežamų krovinių srautą. Renginio metu Lietuvos delegacija sulaukė išskirtinio dėmesio jungtiniam Klaipėdos uosto direkcijos ir sektoriaus įmonių stendui skirtas geriausios nacionalinės ekspozicijos prizas. Nuo šiandien iki pat sekmadienio Klaipėdoje žvejų rūmų teritorijoje vyks rudens renginys Moliūgų pieva. Renginio tema atras Klaipėdą atsispindės kūrybinėse dirbtuvėse, meninėse instaliacijose ir edukacinėse programuose. Vyks ir koncertai, teatralizuoti pasirodymai, kūrybinės dirbtuvės, ekskursija, BMX dviračių akrobatikos pasirodymas ir ugnies teatro renginys. Penktadienį 18 val. Pasibūti draugė pakvies ir lalūną. Dėl remonto ir šiandien iki 16 valandos bus uždaryta geležinkelio pervaža Giruliuose, pešių ir dviratininkų eismas galimas. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais vėjas, šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę bus 12-14 šilumos, dabar apie 11. To jau 2 minutės po 9:30.

0: Projektas Stiprus Lietuvai. Laisvė nėra duotybė, tai vertybė, kurią būtina saugoti, puoselėti ir apginti. Šiandien kalbiname mados ir verslo centro direktorę, Šaulių sąjungos 310-osios kuopos narę, taktinės medicinos specialistę Aistę Valiūtę. Pašnekovės teigimu, apie stojimą į Šaulių sąjungą įmąstė jau gana seniai, o prasidėjęs karas Ukrainoje buvo galutinis postumis.
1: Į Šaulių sąjungą įstojau 22 metų pavasarį, prasidėjo plataus masto karas Ukrainai. Ta situacija man buvo toks galutinis postumis, bet tos pirmosios mintis, tas kelias į Šaulystę galėčiau sakyti, kad prasidėjo man anksčiau. Augau tokio patriotiško šeimoje, nuo vaikystės girdėjau daug visokių pasakojimų ir apie partizanus, ir apie tremtį, ir apie sovietų tą persikėjimą. Ir iš arti tas visas organizacijas, mačiau tą lietuvybės puoselėjimą. Man tuo metu tokia mintis vis kalbėdavo, kad aš vieną dieną irgi norėčiau būti šaulė. Ir kai vat karas Ukrainoje prasidėjo, mes į savo namus priėmėm tokią mamą ukrainietę su dukra. Mačiau vat šalia savęs tos žmonės, kurie realiai visą tai patyrė, kai buvo priversti palikti namus. Kai matai, kad tai nebėra kažkas tokio, ką matai tik per televiziją, toks kažkas tolimo, neapčiuopiamo. Tai tada iš karto buvo tas toks jausmas, kada, jeigu ne dabar, man reikia stoti į Šaulių sąjungą. Dar be to, kad esu dviejų vaikų mama, pirmiausia buvo atsakomybė ne tiek, kiek prieš save, bet atsakomybė už juos. Buvo labai aiškus supratimas, kad šeima mano niekada nebus saugi, jeigu nebus saugi valstybė.
0: Pašnekovė teigia, kad kai kurios profesinėme gyvenime įgytos žinios pasitarnavo ir įstojus į Šaulių sąjungą.
1: Atsinešiau aš tų žinių ir gal toks pagrindinis gebėjimas bendrauti su labai skirtingais žmonėmis, spręsti problemas įvairias, nepasimesti netikėtose kažkokiose situacijose. Kai įstojau į Šaulių sąjungą, buvau ten kurį laiką, pasirinkau taktinę mediciną, ten toliau gilinau savo žinias, kad būtų galima padėti šauliams ne tik pratybose, bet jeigu tarkim kokia reali grėsmė ar šalia esančiam žmogui. Ir dar kitas rytis, prie kurio darbuojuosi, tai administruoju mūsų kopos socialinės erdvės. Kaip ir darbe man reikia būti įpratęs galvoti, kaip pateikti informaciją žmonėm, kad į juos pasiektų, kad sudomintų. Man svarbu, kad pamatytų tą informaciją ir kažkoks šiaip žmogus landžiodamas po tas visas socialinės erdves pamatys, ką mes veikiam, supras, kokie skirtingi žmonės čia pas mus yra, kad bet kas gali savo vietą rasti.
0: Paklausta, ko išmoko Šaulių sąjungoje, Aistė Valiūtė sako supratusi, kad jos galimybių ribos daug didesnės, nei pati galėjo įsivaizduoti.
1: Pirmiausia, kad visai kitaip save pažinau. Vienas iš tų tokių stiprių momentų buvo einant bazinio šaulio kursą. Buvo pirmosios naktinės pratybos, buvo šalta, tamsu, pavargė, beveik nemiegota. Ir tada atėjo suvokimas, kad aš žinau, kad tos pratybos baigsis, po kelių dienų grįšiu namo. Tai išsimiegosiu, sušilsiu ir visą laiką galvojau, kaip tie mūsų partizanai vat, buvo. Tai vat, tuo metu man buvo tas toks suvokimas, kad kiek daug žmogaus pastangų reikia ir ištvermės. Ir kad kai man tas vat, sunku yra, kad jau nebėra tas sunku pasidaro visai kitokio dydžio. Ir tada supratau, kad tos mano ribos yra daug toliau, negu kad aš įsivaizdavau.
0: Paklausta, ką pasakytų žmogui norinčiam įstoti į Šaulių sąjungą ar kitą organizaciją, tačiau vis dar abejojančiam, pašnekovė teigia, jog tiesiog laukiant, tinkamas momentas niekad neateis. Ji pabrėžia, kad egzistuoja daugybė skirtingų sričių, kur žmonės gali būti naudingi.
1: Pasakyčiau, kad jeigu lauks to momento, kad jaustųsi, kad yra pasiruošęs, tai toks momentas tikriausiai niekad neteis, nes mes visi ateinam visko nemokėdami, o einam tam, kad išmokti. Kaip dažnai būna, kad žmonės pagalvoja, aš per senas, nesu pakankamai sportiškas, ar ten vaikų turiu, daug dirbu. Dažniausiai visi įsivaizduoja, kad būti šauliu, tai reikia po mišką su ginklu lakstyti ir panašiai. Tai iš tikrųjų taip nėra. Pas mus Šaulių sąjungoje reikia labai daug ir įvairių žmonių, su įvairiausiais gebėjimais, tam tarkim, gal vienas moka dronus valdyti, kažkas fotografuoti, filmuoti, kažkas komunikuoti, kažkas ryšius išmano, kažkas ar logistiką, ar mediciną, tarkim, inžinierinių žinių turi, kažkas, tarkim, pamaitinti gali, gerai maistą gamina ir, sakykime, po kokių sunkių pratybų tas žmogus tampa vos ne pats mylimiausias komandoj. Visi mes galim rasti, kur save pritaikyti. Pirmiausia, aš sakyčiau, reikėtų ateiti, pasižiūrėti ir suvoksi, kiek tu iš tikrųjų pats tų gebėjimų turi, kuriuos gali panaudoti, gali būti naudingas.
0: Pokalbiui besibaigiant šaulės paklausėme, ką jai reiškia būti stipriai Lietuvai.
1: Būti stipriam Lietuvai, tai sakyčiau, supras, kad laisvė nėra duotybė. Reikia būti pasiruošusiam visą laiką turėti savo dalį, kurią tu galėtumėj prisidėti prie tos mūsų laisvės ir kad jos niekad neprarastumėm. Būti nepasimetusiam, mokėti padėti šalia esančiam žmogui, būti atspariam, netapsim papildomą naštą kitiem.
0: Laidą parengė Rokas Drukteinis.
2: Projektas iš dalies finansuojamas Medijų rėmimo fondo.

0: Reklama.
1: Aš noriu džemperio.
2: O aš dovanų čekio.
1: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
3: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
4: O dieve! Katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiems šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinio dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio, kilogramas 200 gramų šunų ėdalo, tik 4,39. Lidl vertė.
7: Ar garsą galima paliesti? Išgirsti kitaip? O gal net pamatyti? Atraskite atsinaujinusi šiuolaikinės muzikos festivalį Permainų muzika spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.

0: Vytukas ką tik pasakė, aš negaliu patikėti.
1: Nu, bet taip yra, aš tavim labai džiaugiuosi. Aš galvoju, kaip man užsikurt bent jau pusę, tiek kiek tu užsikūrus. Nu, tai man kažką reikia vitaminų gal kokių, aš nežinau.
0: Aš nieko negeriu, Vytukai.
1: Nieko negeriu. Aš tai vartoju.
0: Aš matai pradėjau sekti Instagrame vieną žmogų, kuris pasakė visą tiesą apie maisto papildus.
1: Nu, ten...
0: Ir aš, žinok, dabar nieko nebegeriu. Ir aš, žinok, dabar taip buvo fainiai, žinokit. Mačiau, vaikai ėjo pro langus ir jie mojavo, mes tuo metu nemojavom. Ir kakarinę paleidau per langą vaikam, kad jie, o jie, mažučiukai, gražučiukai.
1: Per du kartus.
0: Sudėlioti. Ir kaip nepamajosi vaikam.
1: Nu,
0: taip.
1: Pajavo ir auklėtas pajavo gal.
0: Sako, palaukit, norim nufotografuoti. Visi jau žino, supranti, Vytukai, visi žino Lalūnos langus.
1: Ir žino, kad mes svajojam.
0: Ir žino, kad mes svajojam.
1: Taip, labai džiaugiuosi.
0: Man, pažiūrėjau, man tokios akimirkos mane pakrauna, žinokit, kaip aš negaliu pasakyti.
1: Baterija tokia, nuo 50 iki 150.
0: Taip, aš turiu emocijų bateriją, žinai.
1: Oi, netimsi to iš tavęs,
0: tikrai. Man tai netima, man tai duoda labai daug laimės. Ir kalbant apie tą laimę, tai žinokit, ir spektaklis bus. Naujas gyvenimas. Jau šį šeštadienį, 17 valandą, Balio Latėno teatro komedija Naujas gyvenimas atvyksta į Kretingą, šmaikštus, provokuojantis, pavojingas ir romantiškas spektaklis, kviečia pažvelgti į meilę, ištikimybę, šeimą ir laimės paieškas iš netikėtos pusės, o mes tiesiog norim su jumis pakalbėti, kas jums yra laimė.
1: Kas yra laimė? Viskas. Kas jums yra laimė?
0: Kas jums yra laimė?
1: Atsakote klausimą ir iš karto gaunate prizą.
0: Taip, kuo paprasčiausias, atrodo, atsakymas jo. Gali būti, ar ne, tuo daugiau, o žiūrėk, kiek mes laiškelių turim.
1: Turim.
0: Taip. Gerai, labą rytelį.
1: Sveiki.
2: Sveiki, sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Elena paskambino.
1: Elena, kas jums yra laimė?
0: Kas jums yra laimė?
2: Turbūt ir nekarto teko įsitikinti, tai tie kasdienybės perlai. Tiesiog galėjimas atsikelt, džiaugtis gyvenimą, tai patys gražiausia, didžiausia laimė.
1: Bet tai labai teisinga.
0: Ir tai yra laimė.
1: Yra...
2: Taip.
0: Ir tai yra laimė pastebėti tai.
1: Taip.
0: Suprasti, kad ne kiekvienas galima, ar ne? Ypač kai prispaudžia liga, žiūrėkit, ar ne?
2: Tai...
0: Ir supranti, kokią laimę į tą darbą atsikelt ryte ir reikia.
2: Arba draugas skambutės, tai tokia, arba vat, žinutė, girdėt vat, jūsų balsą, didžiulė laimė.
1: Kokie fainai, mums irgi labai.
0: Nes aš irgi, žinokit, aš visai nesiniai pasidžiaugiau už vakar mūsų kolegom radio, čia ištiko bėda mane, ir jie visi, žinokit, vienas tą pagalbą siūlo, kitas kitą pagalbą. Ir aš pagalvojau, kaip gera.
1: Ir galiausiai aš viską padariau.
0: Nu, jau aš padariau, Vytukai, iki galo.
1: Ką?
0: Nu, aš iki galo padariau.
1: Bet, nu, bet man reikėjo, man atšauk dar reikėjo, tu sakėt, pati atšauk.
0: Ne. Vytukai, ir tu esi mano laimė.
1: Taip,
0: taip.
1: Tu mano laimė esi.
0: Nu, taip, taip. O mes jūs sveikinam, faktas, jūs važiuojate į Kretingą į spektaklį šį šeštadienį, gerai?
2: Gerai, gerai.
0: Labai gerai. Mes būsim prisidėję prie jūsų laimės.
2: Smagu.
0: Labai smagu. Iš
1: sako, tiesų... mano draugas Pitbulis yra pasakęs, kad kiekviena diena virš žemės jau yra gera diena.
0: Ir labai gerai.
1: Taip.
0: Sako, spektaklyje netrūks juoko, netikėtų posūkių ir situacijų, kuriuose ne vienas atpažinsite save. Scenoje susitinka puikiai Lietuvos žiūrovams pažįstami aktoriai Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė, Arnas Ašmonas. O prie jų prisijungia Vaidas Baumila, pirmą kartą žengiantis į teatro komedijos žanrą.
1: Prašom apsilankyti jau šį šeštadienį 17 valandą.
3: Reklama.

0: Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Bilietai, kakava.lt. Legenda sugrįžta, Chris Norman su grupe.

kompensacijų šildymą kreipiasi daugiau klaipėdiečių. Po gaisro laive Rumunija praneša apie 8 dingusius žmones. Lalūnos eteryje 10 valandos žinios. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai dar birželį gavę pranešimą dėl įtariamos taršos nuotekomis Klaipėdoje. Po tyrimo nustatė, kad iš mokyklos gatvės esančio daugiabučio buitinės nuotekos per lietaus nuotekų tinklus pateko į Malūno tvenkinį. Namo administratoriai vykdžius privalomai nurodymą taršą nutraukta. Aplinkai padaryta žala siekia beveik 10,5 tūkstančio eurų. Rumunija praneša, kad šį rytą kilus gaisrui su San Marino vėliava plaukiančiame laive dingo 8 žmonės. Laive buvo 12 žmonių, 4 iš jų yra saugus. Tai naujausias incidentas Juodojoje jūroje, kurioje pastaruoju metu įvykdyta virtinė, kaip įtariama, Rusijos dronų atakų. Prieš tai vakar vakarą Rumunijos pareigūnai aiškinosi galimą dronų ataką prieš tanklaivį prie šalies krantų. Laivo įgulos nariams patiems pavyko

0: gesinti gaisrą. Seimo energetikos komitetas pritarė siūlymui nuo kitų metų įpareigoti degalinės realių laiku teikti kainų duomenis energetikos agentūrai. Ši informacija galėtų būti rodoma, pavyzdžiui, navigacijos programėlėse. Dėl pataisų dar turės spręsti visas Seimas. Energetikos viceministras Darius Indriūnas pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių bei galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Kainos degalinėse dabar skiriasi keliasdešimt centų. Ir esą ta informacija neleis būti tokiam skirtumui. Iki šiol agentūros degalų kainų žemėlapyje atnaujinamos kainos pateikiamos kiekvienos darbo dienos rytą, tačiau dienos metu jas galima keisti. Dėl kompensacijų už būsto šildymą nuo rugsėjo jau kreipėsi šeštadaliu daugiau klaipėdiečių. Pasak socialinių išmokų pirmojo skyriaus vedėjos Reginos Grabauskės, kompensacijoms numatyta kone 40% daugiau lėšų.
1: Šiai dienai turime pateiktų virš 3000 prašymų, jeigu lygintumėme su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Prašymų yra pateikta 15% daugiau. Vertinant viešoje erdvėje skelbiamą informaciją apie šildymo kainų augimą, tikėtina, kad šį šildymo sezoną tikrai prašymų sulauksime ženkliai daugiau. 2027 metams kompensacijoms mokėti suplanuota yra daugiau kaip 2,5 milijono eurų. Tai yra 37% daugiau, nei mes buvome planavę 2026 metams. Daugiau planuojama lėšų, kadangi didėja besikreipiančių asmenų kiekis, taip pat sąskaitos didėja dėl šildymo kainų augimo, taip pat prisidėjo ir 26 metais padidėjęs pridėtinės vertės mokestis, taip pat gali įtakos turėti ir temperatūra. Jeigu žiema bus šaltesnė, tai irgi turės įtakos žmonių sąskaitų dydžiui. Tai asmenys, kurie dar nespėjo pateikti prašymų, turės laiko iki šildymo sezono pabaigos, dažniausiai tai būna iki balandžio pabaigos, tai prašymus galima bus teikti ir mes juos nagrinėsime. Tikrai gauna ne visi, vertinamos yra asmenų pajamos, turtas, nuo to priklauso apmokamos kompensacijos dydis. Prašymus galima teikti elektroniniu būdu, ką tikrai ir rekomenduojam. Taip pat, kas neturi šitos galimybės, visada gali kreiptis kontaktiniu būdu. Būtina yra iš ankstinė registracija.
0: Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę bus 12-14 šilumos, dabar apie 11. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 10 valandų ir tuojau 4 minutės.

0: Norime pasidalinti informaciją, ar žinote, kad erkinio encefalito virusas gali slypėti visai šalia jūsų, ne tik tankiuose miškuose, bet ir parkuose, soduose ar tiesiog jūsų kieme?
1: Encefalitas pavojinga erkių platinama liga, galinti sukelti ilgalaikius sveikatos sutrikimų. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras primena, patikimiausia apsauga nuo jų yra vakcinacija. Klaipėdos miesto gyventojai šiuo metu gali pasiskiepyti visiškai nemokamai.
0: O daugiau informacijos apie vakcinaciją ieškokite Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje sveikatosbiuras.lt skiltyje veiklų kalendorius. Priminsime, kad pilnai apsaugai reikalingos 3 skiepų dozės.
2: Reklama.
3: Su Laluna tu pabusk, gerą nuotaiką pajus.
4: Esame dabar ir čia.

0: Oi, linksma čia pas mus. Aš sakyčiau konkurencija. Visiškai. Konkurencija mums, nes kaimynai groja garsiau muziką, nes pievoje, moliūgų pievoje vyksta veiksmas ir mes išsikvietėm. Didįjį organizatorių kultūros centro žvejų rūmai. Labas, Karoli.
1: Labas, Jūratė. Labas, Vytai.
2: Labas, Karoli.
0: Su dovanom atėjo čia pas mus. Jau turime...
2: Mergaitį ir berniuką ant stalo.
0: Mergaitį ir berniuką. Jau veiksmas vyksta. Visi laukia moliūgų pievos, Karoli. Ar buvo tokių žmonių, kurie jau klau, kada bus, kada šiais metais?
1: Kiekvienais metais tą sulaukėm jau pavasarį. Tą klausimą, kad kiekvienas paklausė, kada startuosit, kokia šiame tema. Bet aš biškį užbėgdamas įvykiams už akių dabar prisiminiau. Visada pamatau, šventė mūsų prasideda jau keli metai nuo rato.
0: Tai.
1: Nu, to rato. Ir aš tą ratą, Vytai, visada prisimenu. Aš žinau, kokio atstumu tu patskiau eini namo atgal ratu, kada pamatai tą ratą.
0: Tai... Vytukai, kaip kėlėmės.
2: Tai žinoma, kad pamenam.
1: Tai visi pamenam. Kokį...
2: Kas ten buvo?
1: Tos krūtančios kojos rate.
0: Bet gera emocija.
2: Labai gera emocija.
0: Ir beje, Lalūnos kompozicija dabar yra visai neturi to rato.
1: Taip, aš ir norėjau pratesti, tai Tai prie pat yra kriauklė ir ten yra užrašas Lalūna, o ten turbūt jūsų sekėjai, jūsų klausytojai, kurie ateis, yra kviečiami palikti žinutę Lalūnai, kriauklėje palikti. O kokiu tai pavidalu, valgomu, rašomu, gal iš metalo kažkas?
0: Rimtai, gal ir meilės laiškelių turi?
1: Jūratė, nepradedam, jūs esate, turite vyrą, tai...
0: Karolim!
2: Bet čia jau, čia istorija nutylė.
0: Kokia yra tema šiuometinės moliūgų pievos? Mes visų pirma pamatėme pirmąjį kompoziciją, pirmąją, tai buvo akiniai.
1: Taip.
0: Tai yra peliukas, matau pro langus. Kas dar yra?
1: Mes šiemet parinkom tokią dvipusę temą. Vieni vadina atras Klaipėdą, kiti pamatyk Klaipėdą. Tai mes šiemet nutarėm pagaminti tokias sumažintas arba išdidintas versijas, kaip peliukas tai yra išdidintas, o pavyzdžiui, uosto kranas yra sumažintas, atkuriant jo pagrindinės konstrukcinės elementus. Yra švyturys, jeigu toliau pamatysite, yra tokia banga, ant kurios galima užlipti, yra banglentė. Atsistojam banglentės ir palendi po banga, moliūginė banga. Tai mes turime ir moliūgų televiziją, kuri visą dieną transliuos jau nuo rytojaus ir jūs galėsite pamatyti, ją pristato mūsų miesto televizija Baltikumas. Kiek toliau mes turime fachverkinį namą, kur Klaipėdoje istorinis būdas pamatyti. Yra ir labirintas, kuris... Kiekviename mieste yra gatvės labirintas, ar ne? Mes pasimetam, nepasimetam. Tai vienas žmogus sukūrė moliūginį labirintą, kur reikės pravaikščioti. Bet kas įdomu ir kodėl mes matom tiek vaikų šiandien? Dėl to, kad mes turime šiaudinį kiemelį su gyvais ožiukais. Ir...
2: Na, aš jau vaikų virstu irgi jau dabar labai noriu pamatyti.
1: Tai aš žinau, kad jeigu ne ratas, tai bent jau ožiukai tave prikvies. Tai,
2: tai,
0: o triušiukų yra?
2: Užteks ožiukų.
1: Mes laikom tai paslapti, nes kad nustebint, nudžiugintų. Bet tai yra tiesiog padalinta vieta. Visada mūsų tas jau lankytojas sako, mes norim to šiaudo, norim tos žolės, kaimiško atributo. Tai mes ir nutarėm, kad per pusę skaidom erdvė, vienoje erdvėje yra ta tokia... tokia šiaudinis kaimelis, o kitoj pusėje yra jau ta mūsų klaipėdietiška akcentuojami akcentai ir perdaromi.
0: Vis daugiau, man atrodo, prisijungia įmonių, organizacijų, darželiai, mokyklos, bendruomenės, kurios kaptuoja moliūgus ir keliauja į čia moliūgų pievą, kultūros centre žvejų rūmai. Kiek šiais metais, koks buvo aktyvumas? Jau visi žinojo ir sako, ar buvo pasirinkę temas, kaip viskas vyko šiais metais?
1: Lengva daryti, kai jau visi žino, tai buvo virš 150 organizacijų užsiregistravusių, kurios kaptavo, atvežė savo moliūgus, kiti interpretavo, ne pagal mūsų duotą temą, pamatysite, yra ir tokių, bet mes visus priimam tie, kurie nori parodyti, pasireikšti. Šiemet turim rekordą iš moliūgų, rekordas yra toks, kai visi stengiasi kuo didžiausių moliūgų visose miestuose turėti, mes stengiamės kuo mažesnių moliūgų. moliūgų turėti. Ir mes pasiekėm rekordą, tokia Darija mums užaugino iš Girininkų kaimo, ūkininkė Darija moliūgų ir jį privežė. Žinau, kad mes vienu metu buvom suskaičiavę iki 7800, bet dar buvo vežta. Tai tie moliūgai yra ir į ranką, į saują du kartais įtelpa, bet rekordiniai metai kiekiu.
0: Tai šiais metais moliūgų skustis jau nereikia, ar ne? Uždėrėjo.
1: Ir žinom, kad ateis žmonės dienos metu, kurie galės patys raižyti, patys kaptuoti, patys dažyti, duotos bus priemonės. Kas nespėja savaitgalį, mes žinom, kad šeštadienis yra daugiausiai žmonių, tai visi galės prisidėti kažką nuo savęs išdroždami arba nudažydami.
0: Padarykim truputėlį muzikinę pertraukėlę, sugrįšim visai netrukus, kad einam galėtumėm... Einam pašokt, Karoli, mielo malonu. Tai, Vytukai, nieko prieš?
2: Ne, nieko prieš.
0: Gerai. Mes pakalbėsim, kągi bus galima pamatyti per visas šias tris dienas. Gal net keturias.

0: Grįžtame į studiją.
1: Grįžtame į studiją.
0: Pakalbėdami ir kaip ir, jeigu tik dabar prisijungėte prie mūsų, mes informuojame, jog studijoje vieši Kultūros centro Žvejų rūmai, renginio organizatorius Karolis Pronskus. Labas, Karoli, dar kartelį. Kalbame, kokius linksmybės laukia mūsų žvejų rūmų pievoje, moliūgų pievoje. Jau dabar vaikai ten lankosi, įvairiausios edukacijos vyksta. Tras, pamatyk, Klaipė dar, ne?
1: Ir Karolis sakė, kad dar dovanų duos. Turi dovanų?
2: Taip, įkandin šio renginio mes turime ir tradicinį spektaklių ciklą Jaunatis. Ir aš labai norėčiau kažkam įteikti atvykti žvejų rūmus, na, gal čia ar kitą savaitę, į, pavyzdžiui, į vieną gražų spektaklį.
0: Taip, tada duvanokim du bilietus.
2: Duvanokim, ja, aišku, du reikia dviesiai.
0: Dviesiai, taip, po vieną nieks nevaikšto. Paskambinkite mum, jeigu norite į spektakliuką vaikam apsilankyti 390-800. Mes užduosime klausimą, jeigu buvo ta kili klausytojai.
1: Manau, sveikinė bus.
0: Bus tai susijęs su moliūgų pieva. Bent tris kompozicijas, kurios jau yra ten, ką jūs matėte, ir keliaujate į spektaklį.
1: Sveiki.
0: Sveiki, gyvi.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Asta.
0: Asta, apie ką mes kalbėjome? Ką galima bus pamatyti moliūgų pievoje?
3: O pievoje, nu žinoma, moliūgų bus galima pamatyti, bus galima keliuką pamatyti, akinius, kraną. Žodžiu, tie, kurie mažiukai bus išdidinti, kurie yra dideli, bus sumažinti. Vaikai dabar gali ten skaptuoti, piešti, spalvinti.
1: Nu, klausykit, kaip ausilai klausėt mūsų.
0: Viską jūs žinot, kaip iš rašto. Wow. Viską, sveikiname jūs. Namų darbai puikiai padaryti, susisieksime su jumis, pranešim, kaip atsim dovaną, gerai?
3: Super, ačiū.
0: Jūs pati dalyvaujate moliūgų pievoje. Ar jūs pati dalyvaujate moliūgų?
3: Mano dalyvavimas prisideda tom, kad ateinu su šeima pasivaikščiai, pasižvalgyti ir visa kita.
0: Ir labai gerai tai padaryt, kad galime ateiti, nes moliūgų pieva yra čia, pas mus ir niekur taip, toli važiuoti nereikia. Gerai, grįžtame, Karoli, prie mūsų pokalbio. Kas laukia lankytojų šiandien vakare, ryt vakare, dieną, kada įvyks tradicinis moliūgų pievos įžiebimas?
2: Mes visus raginame jau maždaug 17:30-18 valandą ateiti pas mūsų pievą. Tuo metu yra dedamos žvakės į moliūgus ir mes pasiskirstę visi vienu metu įžiebėme tą moliūgų pievą. Kiek vėliau vakare mes 19 valandą kviečiame tiesiog pradedam su koncertinė programa, 19 valandą yra Ūstin, toks atlikėjas, jaunimo tarpė ypač populiarėjantis. Jūratė, kiek žinau, buvo ir šokį kažkada paruošusi. Taip.
0: Tikrai žinau, kad Lalūnoje yra labai mylimas atlikėjas, mes dažnai grojame jo dainas, tad jau net šiandien 19 valandą.
2: Taip, na, o aš labai norėčiau akcentuoti rytojų, tai vakare žvejų rūmų kolektyvai yra paruošę programą, tokia netikėta, gidas einantis per Klaipėdos miesto simbolius, sutiks skirtingus kolektyvus prie instaliacijų. Vienoje instaliacijoje vieni su dainuos jau Klaipėdos, pavadinkime, himnų daina dabartis, kita, pavyzdžiui, koks teatro kolektyvas suvaidins, o Benas Šarka ruošia tradicinį jau savo performansą, netradiciniai vietoj.
0: Ugnies bus, jau suprantu.
2: Taip, ir tiesiog vakare mes visi pasivaikščiosim gerą valandą, paklausysime muzikos ir atrasim tą Klaipėdą kitų kampų.
0: Taip, iš tiesų lauks ir moliūgų pievos kūrėjų apdovanojimai, Lalūnos diskoteka rytoj 18 valandą, ar ne? Teko turbūt matyti, kokius kostiumus esam pasiruošę ir šokį buvom sugalvoję su kolega Vytautu.
1: Jo, jo. Taip.
2: Aš galvoju, ką mes statom to šventės vartus, jeigu yra tokie du personažai, kurie galėtų stovėti ir pasitikti visus.
1: Oi, kaip vartai, drąsiai.
0: Kiti metai, galima pagalvoti apie kitus metus, tad iš tiesų norisi turbūt pakviesti, ar ne, visus, būtinai, kad apsilankytų, to labiau, kad čia pas mus pietinėje miesto dalyje vyksta toks gražus rinkinys, niekur net toli važiuoti nereikia, ar ne, kaip pagalvoji. Čia turim savo beveik kieme moliūgų pievą.
2: Nu, aš sakyti, visada noriu pabrėžti, kad mes nekonkuruojam su kitais miestais, mes nekonkuruojam su Švėkšna, kur yra tradicinė, mes labai gražiai bendravom su jų seniūnu ir norim pasakyti, kad mes tiesiog kiekvienais metais atrandam tą Klaipėdą kitokią. Vieną kartą buvome pasakų pievoje, šiemet mes esame Klaipėdos pievoje, kitame dar kitokioje pievoje būsime. Tiesiog užduotis.
0: Svarbu, kad moliūgų būtų.
2: Taip. tai vat, reikia trešti.
0: Ačiū, Karoli, kad apsilankėjai pas mus.
1: Mus remia trašą.
0: Laukime kiekvieną, iš tikrųjų, ateikite jau šiandien, ateikite su savo vaikais, su artimaisiais.
1: Ir iš šiaurinės miesto pusės prašom.
0: Aišku, drąsiai, visus priimsim. Turim vietos, tai tikrai visus priimsim. Na, o su mumis pasimatysime jau penktadienį Lalūnos diskotekoje, kaip ir įprasta, Moliūgų pievoje. Sakome iki kaimynams, o mes jūs ir matom, ir girdim, tad patys nuo širdžiausi linkėjimai jums.

Klaipėdos uostas jo galimybės ir perspektyvos pristatomos didžiausių logistikos ir transporto renginių Centrinėje Azijoje laikomoje parodoje Kazachstane. Uosto direkcija siekia atkreipti galimų partnerių dėmesį į Klaipėdos uosto strateginius projektus bei potencialą auginti pervežamų krovinių srautą. Renginio metu Lietuvos delegacija sulaukė išskirtinio dėmesio. Jungtiniam Klaipėdos uosto direkcijos ir sektoriaus įmonių stendui skirtas geriausios nacionalinės ekspozicijos prizas. Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto profesorė daktarė Inga Dailidienė išrinkta Nacionalinio klimato kaitos komiteto pirmininkė 3 metų kadencijai. Jos vadovaujamas komitetas aplinkos ministerijai teiks nepriklausomas mokslinės konsultacijas klimato kaitos politikos formavimo, vertinimo ir įgyvendinimo klausimais. Klaipėdos universiteto mokslininkai be kita ko tyrinėja, kaip keičiasi Baltijos jūra ir jos pakrantės, nuo vandens lygio kilimo iki dažnėjančių jūrinių karščio bangų. Šie tyrimai padeda suprasti, kokių pokyčių galime tikėtis ir kaip jiems pasirengti. Klaipėdos lengvosios atletikos mokykloje šįryt vyksta baigiamasis konkurso judriausias darželis renginys. Bendruomenės aktyvumo iššūkyje dalyvavo 36 uostamiesčio darželiai. O nuo šiandien iki pat sekmadienio Klaipėdoje žvejų rūmų teritorijoje vyks rudens renginys Moliūgų pieva. Renginio tema atras Klaipėdą atsispindės kūrybinėse dirbtuvėse, meninėse instaliacijose ir edukacinėse programuose. Vyks ir koncertai, teatralizuoti pasirodymai, kūrybinės dirbtuvės, ugnies teatro renginys. Penktadienį 18 val. Pasibūti drauge pakvies ir Lalūną. Sinoptikai sako, jog šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę bus 12-14 šilumos, dabar apie 11 ir 2 minutės po pusės 11.

0: Реклама.
1: Ar matematika gali skambėti, o technologijos virsti menu? Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje įsikūrusiame centre Dagys mokslas ir kūryba susitinka vienoje vietoje. Čia jaunimas gali praktiškai išbandyti fotografiją, kiną, garsą, muziką ir technologijas, o matematikos bei gamtos mokslų mokytis kitaip, kuriant ir eksperimentuojant. Europos Sąjungos finansuojamas Dagys padeda žinias atrasti per kūrybą ir patirtį. Daugiau es vienybės jėga.lt. Europos biudžetas. Vienybės jėga.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
6: Taip.
5: Be chemikalų.
7: Be jokių priedų.
5: Gerai.
8: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
9: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
10: Lidl verta.
11: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
1: Reklama Lalūnoje. Reklama eta lalūna.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Vynogiams 25, saldainiams dėžutės ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis 99 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt. Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 €. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: TT Line laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
4: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
3: Klausykitės lalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
4: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
3: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
4: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: laidą pristato Food Balance, subalansuoto maisto prenumeratų į namus tiekėjai Klaipėdoje, Palangoje ir Kretingoje. O šiandien mūsų vienam iš laimėtojų atiteks vienos dienos pasirinkto kaloringumo prenumerata.
1: Nu va, tu manęs klausi, ką čia veiki, žinai, ką tu ten telefone galvoju, ką valgyt. O čia nereikėtų galvot, ką valgyt.
0: O jau
1: viskas,
0: už tave
1: viskas už mane pagalvota, pristatyta, pusryčiai, pietūs, vakarienė.
0: Sudėliota, subalansuota.
1: Taip. Kalorijos paskaičiuotos, viskas.
0: Food Balance, sveikas, skanus ir subalansuotas maistas. Užsukite, subalansuotasmaistas.lt. Laukiam skambučių, kasgi norėtų tokios dovanos.
1: Kas daugiau, kas mažiau. Trys klausimai, jums reikės papasakoti apie maistą. Kas kaloringiau, kas mažiau kaloringa, kas turi baltymų daugiau,
0: vakar,
1: žodžiu.
0: Vakar paskambinusiu klausytoje, iš pirmo karto viską sudėliojau.
1: Iš rašto.
0: Lyg žinotų viską, kas lėkštėje yra padėta. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Marija.
0: O tai Marija gerai nusiteikusi esat, ar ne?
2: Žiauriai.
0: A ko tokia laiminga, tada
1: gerai.
0: Pasidalinkit.
2: Nu, kad turi suskambinu, taip lėkite.
0: Gerai, tada Marija, atsakykite man, kuris produktas turi daugiau baltymų šimtame grame. Ar tai yra sauso sojų pupelis, ar virti žalieji žirneliai? Sojų pupelės, sakėt, ar ne?
2: Sojų.
0: Gerai, keliaujam toliau. Kuris produktas turi daugiau riebalų 100 gramų? Ar tai yra lašiša ar alyvuogių aliejus?
2: Riebalų, sakot?
0: Mhm.
2: Alyvuogių aliejus.
0: Gerai, keliaujam toliau. Sėkmingai keliaujam toliau.
1: Taip.
0: Kuris produktas turi daugiausia baltymų? Ar tai yra džiovinta jautiena, ar natūralus jogurtas? Ar džiovinta jautiena?
1: Džiovinta jautiena.
0: Ar natūralus jogurtas?
2: Jautiena.
0: Teisingai, visi atsakymai buvo pasirinkti teisingai. Žiauriai gera diena, toliau tęsis, Marija, jum.
2: Tikrai taip.
1: Ne, labai džiaugiamės dėl jūsų, super.
0: Kaip sakot?
2: O dar tik prasidėjo,
0: labai prašau. Geras pastebėjimas. Taip, kai prasidės, tai žiūrėkit dar, oho, kiek vakar bus gerų dalykų.
1: Oho.
0: Food Balance pirmieji Klaipėdoje pristatė subalansuotas kalorijų tikslumo apskaičiuotas maisto prenumeratas.
1: Jau 6 metus Food Balance rūpinasi palankesnė žmonių mityba bei patogesnė kasdienė mytybos rutina. Apskaičiuotos kalorijos visai dienai pagamintas ir nurodytų adresų pristatytas maistas. Nebe utopija, patogi kasdienybė Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje ir Šiauliuose.
0: Tad jeigu norite jaustis geriau, pasiekti norimų tikslų, be didelių pastangų, užsukite subalansuotasmaistas.lt ir leiskitės į pokyčius kartu su Food Balance.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Jau 24 metus kuriame jaukius namus jums. Visą spalį švęskime su Gintaro baldais. Daugelį baldų nuolaidos iki 30%. Leviato čiužiniams 30%. Itališkai baldų kolekcijai Pesaro 20% nuolaida. O 160 cm čiužinys Mova Sleep One dabar tik 199 eurai. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Apsaugok dangų. Mūsų laisvės garanto nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano su Lidl Plus kuponu tik 79 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 300 gramų sviesto tik euras 29. Lidl vertė.
5: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta, bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok bilietai.lt.

Mažins išlaidas kariniam mobilumui konkurencingumui. Tikina, jog ligoninės pasiruošusios teikti daugiau paslaugų. Klaipėdoje 11 valandų, čia Lalūno žinios. Sausį Lietuvoje įsigaliosiant naujai privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarkai, kai pirmenybė bus viešajam sektoriui, sveikatos paslaugų įstaigų vadovai neigia dalies pacientų ir medikų organizacijų teiginius, kad ši tvarka gali pailginti eilės. Didžiausias problemas dėl eilių turinčiose paslaugų kategorijose numatoma taikyti specialias jų mažinimo priemonės. Darbo grupė šio klausimų lapkričio antroje pusėje turėtų pristatyti parengtus sprendimus. Tikinama, jog ligoninės pasiruošusios teikti daugiau paslaugų. Esą ir medikai nori išvelgė perspektyvą sugrįžti į viešą sektorių. Papildomai sveikatos priežiūros sistema skiriama 500 milijonų eurų. Tačiau didesni pokyčiai numatomi ambulatorinės slaugos namuose, paliatyvijo gydymo ir brangiųjų tyrimų srityse. Šiandien Seimo posėdėje prisiekė naujas Seimo narys Kęstutis Masiulis. Jis parlamente pakeitė mandato atsisakiusią Agnę Bilotaitę. Prezidentas Gitanas Nausėda sako apgailestaujantis dėl daugiamečio ES biudžeto projekte numatytų mažesnių išlaidų kariniam mobilumui ir konkurencingumo stiprinimui. Pavyko išsaugoti sanglaudas ir bendros žemės ūkio politikos fondus. Taip pat nepaliesta parama Ukrainai. Rusijos saugumo tarnybos dėl esą neteisėto sienos skirtimo ir įtariamo išpolių prieš karinę infrastruktūrą planavimo Pskovo srityje sulaikė Švedijos pilietį, kuris jų teigimu kariavo už Ukrainą. Maskvai sulaikius japonų žurnalistą dėl įtarimų šnipinėjimų, Japonija neigia vykdanti šnipinėjimą.

Įmo veiklą Rusijoje. Pastaraisiais metais Rusija sulaikė kelis jos pačios teigimų nedraugiškų šalių piliečius, kaltindama jos darbu vakarų žvalgybai. Albanijos sostinėje per antivyriausybinius protestus smarkiai apgadinti keli valdžios institucijų pastatai, mažiausiai vienas jų padegtas, demonstracijoms antrą naktį iš eilės peraugusi smurtą. Tiranoje protestuotojai ir policijai susirėmė tūkstančiams demonstrantų reikalaujant geresnių sąlygų universitetuose bei premjero Edžio Ramos atsistatydinimo. Ir Meksikoje po mirtinų išpolių bangos mokyklose šalies prezidentė Klaudija Šeinbaum nurodė socialinių tinklų bendrovėms per mėnesį pašalinti smurtą kurstantį turinį. Priešingų atveju joms gręsia sankcijos. Per pastarąsias dvi savaitės per du atskirus išpolius mokyklose paaugliai nušovė du mokytojus, dar keli sužeidė. Šeinbaum šį smurtą aiškino elgesiu susijusiu su bendravimu socialiniuose tinkluose. Popiežiaus pooperaciniai tyrimai rodo, kad jos veikimas po vėžinių plaučių naviko pašalinimo operacijos yra normalus, pranešė gydytojai. Dabar laukiama biopsijos rezultatų, kurie parodys, ar vėžys neišplito. Pats Leonas XIV sakė nuoširdžiai dėkojantis už katalikų maldas. Popiežius nėra žinomas, kaip rūkalius stengiasi gyventi sveikai, tačiau jo vyresnysis brolis Luisas Prevostas dabar gydosi vėžį, o tėvai mirė nuo šios lygos 10-ame dešimtmetyje. Pontifikas kitą mėnesį turėtų leistis ilgą kelionę po Pietų Ameriką, kur ilgai dirbo misionieriumi. Sportiškas 72-erių amerikietis tik pernai išrinktas popiežiumi, apie jo laukiančią operaciją netikėtai pranešė po sekmadienio maldos. Palaikymo žinutės plūsta iš viso pasaulio, taip pat ir iš karaliaus Karolio III, kuris irgi gydosi nuo vėžio. Ir Trumpas palinkėjo popiežiui greitai pasveikti. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, lietaus nedaug, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę bus 12-14 šilumos. Dabar apie 12 laipsnių šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir tojau 4 minutės.

0: Labą dieną, brangūs klausytojai. Programa ant bangos. Kimba į darbus ketvirtadienis, spalio 15 diena. Labas visiems ir labas Vaida.
1: Labas Viliau, sveiki gyvi radio klausytojai. Žinok, šiandien radijas gyvas kaip niekada.
0: Aš mačiau, žinok, kad jau žmonių daug.
1: Taip, čia žinai, apie moliūgų pievą. Karolis buvo užsukęs. Tada iš Klaipėdos Lakštutės, Lalūnos klausytojai. Mėly, tokie supiraguoti radio stoti Lalūną. Paskui užsuko, nu, sakykim, būsimi mūsų klientai. Aha. Pilna dėžė gėrybių. Po to klausytoje Jūratė tokio skonio ir gėrio spurgyčių atnešė.
0: Tai klausyk, apsivalgysim,
1: ane? Dabar klausimas pagrindinis, žinai, Jūratė spurgytės jau valgom.
0: Aha.
1: Jūratė, jeigu jūs girdit, jūs parašykit, čia jūs naminės atnešit? Čia naminės ar pirktinės?
0: Nes jeigu naminės recepto reikės,
1: nes jei naminės reikia recepto ir jūs auksarai, kokio grožio, o kokio skonio? Visi žinok, dabar ten ratais aplink tą staliuką mūsų.
0: Dar nemačiau.
1: Nu, tai va, kažkokia gėrybių diena, tai ačiū labai už tą gerą emociją, kurią padovanojat ir mes tokiom, nu taip, tokio to gėrių įkvėpti, pradedam programą ant bangos ir sakom, kad jau savaitė persirito į savo antrąją pusę.
0: Už lango triukšmauja kaimynai, žinai, aš net, jo, net per žinias uždariau langą, galvoju, kad, nu žinai, ten, netyčiai žinias, kad neišėjau.
1: Nesigirdėjau, žinok, bet mes irgi čia, kadangi buvo ekskursija, tai kaip kolega Dalius skaitė žinias, irgi buvome studijoje, žinai, ir kitoj gatvės pusėje, laivelis, kampelis,
0: šurmulys.
1: Adomas Višniauskas visų balsų, bet gal klausytojai negirdėjo. Iš tikrųjų, šurmuliuoja Taikos prospektas, daug gyvybės, daug džiaugsmo. Ir žinai, koks yra didžiausias džiaugsmas, Viliau?
0: Na?
1: Savaitgalinėlis.
0: Rimtai?
1: Taip.
0: Aš labai tikiuosi, kad sinoptikai savo nuomonės nepakeis, lygiai taip pat nepakeis nuomonės ir oras.
1: Palauk, gal aš žinai bus apgavusi. Nu ką, nu, kolega mūsų sako, kad dar gali palyti naktį bei paryčiais.
0: Tai jau kaip ir turėtų būti pragiedruliai.
1: Palauk, čia ketvirtoje.
0: Čia šios dienos.
1: Tai, čia šią dieną truputį ir lyjo buvo, čia ryte truputį
0: ryte buvo.
1: O dabar, žinok, nu, mano prognozės rodo, kad turi nelyti, tai man atrodo, kad turėsim nu, labai gerą laiką.
0: Šviesia moliūgų pieva. Nu palauk, pasižiūrėsiu pas savai programėlę, ką pas mane programėlė rodo. Rodo, kad nuo 13 valandos saulė, penktadienį saulė, šeštadienį, nu visa kita savaitė, man atrodo, saulėta bus.
1: Nu tai va, aš girdėjau, kaip kolegos kalbėjo, Edvina sakė apskritai, kad kita savaitė bus labai šilta ir sako, kad gal čia dar antroji bobų vasara bus.
0: Aš tikiuosi, žinok, labai, kad nieks jos nebus iš mūsų pavogę, žinai. Aišku, turbūt nebus jau iki 20 laipsnių, iki 15, 12, bet
1: užtenka.
0: Svarbiausia, kad nebūtų lietaus ir būtų giedras dangus.
1: Taip, duokit mums gražų rudenį. Vasarą pavogėt iš mūsų gražiai ir šiltą.
0: Tai bent rudens nevokit.
1: Rudenį gražų. Gerai, gero laiko visiems, puikios nuotaikos, linkėjimai liekantiems kartu su Lalūna.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai.
2: Gerai.
3: Gerai.

0: Reklama.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
6: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
7: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
8: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
9: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta, bilietai.lt Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok bilietai.lt

0: Ant raudono kilimo jau įpratęs vaikščioti Juozas Statkevičius, vėlgi žengė juo, tiesa, tai daro jau ne Lietuvoje, o Prancūzijoje. Tai ten, žinok, pristatinėjo savo naujausią kolekciją, pristatė ir sulaukė itin brangaus žmogaus palaikymo. Turbūt labai daug spėliot nereikia kino.
1: Mamytė su kotletukais atvažiavo. Kaip jis moka girti, žinok, savo mamą ir ypatingai mamos kulinarinius gebėjimus. Mama ten toj Palangoj ir jis ten. Ir vėl ten, žodžiu, priauksiu papildomų kilogramų, nes mamytės kotletukai su bulvių košė, žodžiu, patys skaniausi.
0: Tai va, sako, mano mama buvo Paryžiuje ir tai man svarbiausia. Matė mano triumfą, valio. Ir, žinok, komplimentų tai mamai, sako, va, tikras džiaugsmas, kaip nuostabiai atrodo mama. Tiesa, žinai, kalbant apie pačią kolekciją. Tai kurie teigimu prie šios kolekcijos pristatymo darbavosi net 100 žmonių, tai tokio komandai jis prilygino net olimpiniai rinktiniai.
1: Nu va, kaip faina, man tai labai gražus santykis jo su mama, tai dėl to tikrai galima pagirti ir žinai, ir mama juo labai didžiuojasi ir jis tą mamą visada išaukštins ir mama jau visada bus papuošta, atrodys nepriekaištingai, žodžiu.
0: Vis dar liekam prie minties, kad turėtų pirmąją šalies ponę rengti Statkevičius.
1: O taip, savo mamą jis puošia kuo puikiausiai. Gerai, nu keliaukime į Dominyko Dirkščio trečiąjį sezoną.
0: Aha, ką dabar? Su kuo dabar susimėte?
1: Nesusimėte, gal dar ieško to vyro, žinai, apie kurį čia kalbėjom, kas trečiajam sezonui su juo sutiktų ir leistis į santykių peripetijas. Bet Dominykas Dirkštys, nu, jis, nepaisant to, kad yra Balyje, penė Lietuvos publiką.
0: Atgyvino savo socmedijas, nes buvo pritylęs, tai dabar jau vėl
1: pilsto. Nu, jau žinai, jau viskas, jau nurijo.
0: Kartėlis praėjo.
1: Taip, kartėlis tą piliulę nurijo, dabar ir vėl sparnai kalasi. Žodžiu, jis paviešino, kodėl įkando Sergejui Moslobojevui į ausį.
0: No.
1: Žodžiu,
0: neskani buvo.
1: Cituoju, kalba netaisyta. Pirmo raundo gale sierą uždaužiau, įkandau ir dar mečiau iš ringo. Norėjau parodyti jam ir jums, kad ringė su juo galiu daryti, ką tik noriu. Žinutė buvo paprasta. Jis manęs nesustabdys. Sustabdyti save galiu tik aš pats.
0: Nu, vieną raundą gal ir gali kažką jis ten padaryti, žinai, bet jeigu būtų reikėjo visus tris, nežinau.
1: Nu, leido savo žodžiu eilinį kartą.
0: Leido savo, žinok, vakar jis ten ir pinigus dalino dirbančiai kabarindį, žinai, nes aš kaip suprantu, ten su giminaičiu, su pusbroliu, tai jis yra dabar Balyje, tai davė milijono tos vietinės valiutos, žinai, tai čia yra apie 50 eurų, žinai, ir sėkėjai pamatė, sako, duokit dar, pervesiu nuo savęs. Nu, tai žinok, ten tą moterytę, ar ten 4 ar 5 milijonus vietinės valiutos susirinkot, bet tai jų atlyginimais tai yra labai daug.
1: Nu, taip, bet žinai, iš kitos pusės Balyje tu gali būti milijonierium, žinai, tu kambariniai gali palikti milijoną.
0: Taip, bet klausimas, žinai, ten žinant jį ir paskui netėmė.
1: Ne, nu, jeigu 50 eurų vertės, tai gal netėmė.
0: Turiu žinok apie Megan Fox naujieną ir ji paleido savo OnlyFans analogą. Ir įdomus yra dalykas tas, beje, 40 metų jie yra, tai susikūrė tokią subs platformą ir platformai ne šiaip užsiregistravo, bet ir tapo jos bendrasavininkė. Tai pirmą dieną po starto gerbėjai sukėlė tokią žiotažą, kad svetainė užlūžo. Nes perkrova buvo.
1: Nu, pasakykim, A pasakė ir B, kad Megan Fox yra Viliaus meilė.
0: Yra ką pamatyti.
1: Bet tu neužlaužiai, tu nebuvai tarp tų, kurie užlaužinėjo
0: svetainį.
1: Supratau. Okay.
0: Aš už nemokamą, ne? Aš už nemokamą turiu.
1: Gerai. Keliaukime dabar į vestuvių pasaulį. 2024 metais, reiškia prieš porą metų, Monake susižadėjo Donatas Motiejūnas ir jo Brigita. Prabėgo 2 metai ir įvyko vėliau vestuvės.
0: Va, pagaliau, ne?
1: Pagaliau. Aišku, jeigu jau čia kalbam apie žvaigždes, tai jau žvaigždės nesitokia Lietuvoje. Amžina meilė vienas kitam, jie prisiekė Italijoje.
0: Kas tam planavo vagonę, ne?
1: Nežinau, kas planavo, gražiai atrodo, abudu gražus, graži vestuvinė suknelė, jaunoji graži, jaunikis gražus, jauni, lauksim pranešimo apie vaikučius.
0: Arba kadrų iš vestuvių pradžioj.
1: Arba apie skirybas pranešimo.
0: Arba apie skirybas, nes dabar populiariau gerokai.
1: Taip.

0: Ketvirtadienis yra tinkama diena pilti degalus, nes ketvirtadieniais Trevenoje prasideda laukiamiausia savaitės diena ir tai yra kainokritis.
1: Taip, ir tas kainokritis šiandien, taip šiandien tas ketvirtadienis su virtuale arba registruota fizinė kortele degalinėse Trevena 95 markės benzinas kainuoja, dėmesio, 1,84 centus, o dyzelinas 2,12 €.
0: Jeigu kortelės neturite, nebėda, užsukite į bet kurią Trevena degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir tokiu būdu laisvai sutaupysite, sukite artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau. Trevena, arčiau jūsų, o kainokritis jau šiandien.

0: Reklama.
1: Pasirūpink savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. Autoaibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik Autoaibė pirkėjai įsigijo Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. Autoaibė.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Xymelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Spalio 12-18 dienomis Klaipėdos miesto savivaldybės Immanuelio Kanto viešoji biblioteka trečius metus iš eilės organizuoja filosofinės minties festivalį Kanto dienos Klaipėdoje, kurį papildo 50-asis tarptautinis Renatės Lūšis akvarelės pleneras. Laukia susitikimai, kuriuose filosofija išeis iš įprastų rėmų ir susitiks su menu, muzika, teatru, technologijomis, istorija. Visa programa bibliotekos svetainėje internete. biblioteka.lt

0: Melas ar tiesa?
1: Na, tai tiesa ar melas, kad dabar atiduosim lengvą ranką netgi 50 eurų.
2: Oi, šventa tiesa, Viliau, taip.
1: Ar mes patys atiduosim ar savo kišenės? Melas, ne.
2: Taip, mes turime šitos akcijos partnerius ir tai yra Vision Express, salonas Klaipėdos Akropolyje, beje, jie atsinaujino ir kviečia jūs visus švęsti klientų dienas, užsukite į Vision Express Klaipėdos Akropolyje, o dabar radijo eteryje dalyvaukite Vision Express žaidime, akcijoje, kuri vadinasi tiesa ar melas, ir laimėkite 50 eurų vertės dovanų kuponą. Tikrai puiki dovana, bus galima prisidėti, žinai, ar akinius korekcinius įsigyjant, ar akinius nuo saulės, galvojant apie saulės spindulius, kurių šį savaitgalį bus. Taip, taip. Tai mes kviečiame dabar jau skambinti radijo stotį Lalūną, 390-800, trys teiginiai paruošti. Jūsų darbas labai paprastas. Paklausot ir kartojat arba vieną, arba kitą žodį. Arba tiesą sakot, arba melas.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Darius.
1: Dariau, malonu. Akiniuotas esat, Dariau?
3: Nu, taip, akiniuotas, bet jau reikia keisti, nes jau su tais nebematau, reikia jau geresnių.
2: Gerai, tai dėmesio trys teiginiai, paklausykite ir pasakykite, sakom tiesą ar melą. Tiesa ar melas, kad vasarą akinius galima saugiai palikti ant automobilio prietaisų skydelio?
3: Melas.
1: Tiesa ar melas, kad akinius dedantis ar nusiimant vieną ranką remeliai ilgainiui išsikraipo?
3: Tiesa gal.
2: Tiesa ar melas, kad akinių remelio dydis turi reikšmės ne tik estetikai, bet ir matymo patogumui?
3: Tiesa.
1: Nu, taip, Dariau, 3 iš 3.
2: Taip, niekarto nesuklydote.
1: patikėkit, nes jums dedame į kišenę 50 eurų.
2: Iš tikrųjų, žinokite, karštame automobilyje temperatūra gali pakilti iki plus 70, tai faktas, kad deformuoja plastikinius remelius, sukelia lęšių, dangų atšokimą, nepalikite akinių automobilyje. Taip pat tiesa, kad jeigu akinius nusiimat vieną ranką, remeliai išsikraipo.
1: Galbūt ilgainiui tai nutinka, taip, ar ne, neiškart.
2: Faktas, įmant akinius už vienos kojelės, jei tenka neproporcinga jėga, todėl remelis palaipsniui išsitempia, praranda formą arba lūžta.
1: O jeigu, pavyzdžiui, per maži remeliai, tai žinokit, irgi gali riboti jūsų matymo lauką, o per didelį gali smukti nuo nosies arba būti per sunkus, tai svarbu tiksliai pritaikyti remelį pagal veido anatomiją.
2: Taigi nelaukite ir atsinaujinkite korekcinius akinius, nusipirkite iš svajotų saulės akinius ar saulės akinius su dioptrijomis, o galbūt svajojate apie praktiškus fotochrominius akinius. Vision Express klientų dienos puikiai proga įgyvendinti visus norus ir aprūpinti naujais akiniais visą šeimą.
1: Užsukite ir pasinaudokite išskirtiniais atidarimo pasiūlymais, nemokamo regėjimo patikrinimu ir net 40% nuolaidą perkant dvi prekes. Pasiūlymas galioja korekciniams ir saulės akiniams, akinių aksesuarams, priežiūros priemonėms, kontaktinių lęšių pakuotėms, tirpalams ir akių lašams.
2: Taigi susitikime jau atsinaujinusiame Vision Express salone Klaipėdos Akropolyje. Vision Express – jūsų regėjimo ekspertai.
0: Tiesa ar melas? Melas ar tiesa?

0: Reklama.
1: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės Paramos koncertą.
2: Aš tave myliu galbūt.
1: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmuose. Bilietais prekiauja bilietai.lt.
3: Ypatingi deliuks skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 g riešutų šokolade tik 3,99, o 150 g karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Sekmadienio 16 dieną, penktadienį, nuo 18 valandos, Radio Stotis Laluna kviečia jūs į Moliūgų pievą.
1: Mes ten būsime, ateikite ir jūs. Valanda geriausios muzikos, šokiai, dovanos ir gyvas Lalunos eteris po atviru dangumi.

0: Žinai, galiu pasakyti, dar tik vieni metai gyvenu naujose namuose.
1: Nu, dar nauja kurys.
0: Dar nauja kurys, žinok. Bet, kaip pavyzdžiui, ruošiausi išsikelti, ar ne, labai daug sprendimų buvo tokių, kur galbūt būtų fainiai buvę iš anksto pamatyti. Arba su kažkuo pasikonsultuoti, žinai, prieit, pažiūrėti ir pakalbėti su kiekvienu specialistu.
1: Žinai, kaip aš tau pasakysiu, statant namą, remontuojant, visi turi užlipti ant savo grėblio. Bet taip, kad ant jo neužliptum, nu gal sunkiai yra įsivaizduojama, nebent realiai, žinai, turi konsultantų, kurie gali padėti, o čia aš tai sakyčiau viskas vienoje vietoje. Aš prisipažinsiu vėliau tau, kad aš po tokias parodas galiu vaikščioti visą dieną.
0: Nepaisant to, kad jau ir namus turi, ne?
1: Aš vaikštau ir medituoju, man kaip patinka, nu va čia, žinok, kažkokia fantazija įsijungia, tada galvoji, o va šitas, žinai, o čia va būtų galima tai padaryti, o čia būtų galima pastatyti.
0: Tada tampi galvos skausmų vyrui, nes po remonto nori naujo remonto.
1: Mes kalbame apie parodą Super namai, kuri jau šį savaitgalį spalio 16-18 dienomis.
0: Jau nuo rytojus.
1: Užfiksuokite tai, penktadienį prasideda, sekmadienį baigėsi Klaipėdo Švyturio arenoje. Ir čia apie 100 dalyvių pristatys statybos, būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vedinimo ir interjero sprendimus. Nu čia, kad ant to grėblio nereikėtų užlipti.
0: Taip, pasikonsultuosit ir galbūt rasite kažkokį praktinį sprendimą savo namams. Parodoje Super namai jūsų lauks Kesko senukai komanda ir čia galėsite susipažinti su lojalumo programomis. Viena iš jų yra nauja kurys, tai yra namų įsirengimui ir remontui, bei Profi Card, tai čia jau meistrams, profesionalams ir įmonėms.
1: O taip pat sužinosite apie interjero dizaino paslaugą, užsiregistravusiųjų vienoje iš šitų programų, kurias pristatėme radio eteryje, lauks laimės ratas ir dovanos, tad tikrai kviečiame užsukti įėjimas į parodą visiškai nemokamas, o daugiau rasite interneto svetainėje supernamai.lt.

Lietuvoje bus minima ir krepšinio diena. Po gaisro laive Rumunija praneša apie 8 dingusius žmonės. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios, laba diena, aš esu Dalius Žeimys. Klaipėdos senamiesčio ir naujamiesčio gatvėse pastatai atgauna savo istorinį grožį. Aktyviai įgyvendinamos fasadų rėmimo bei saugomų kultūros paveldo objektų atnaujinimo programos. Savivaldybės teikiama finansinė parama skatina gyventojus bei pastatų savininkus tvarkyti namų išorę, o atliktų ir vykdomų darbų mastas šiemet pasiekė nemažai objektų. Žmonės kviečiami teikti naujas paraiškas pastatų tvarkymo rėmimui kitiems metams. Pasak mero, fasado atnaujinimas reikalauja nemažai investicijų. Todėl savivaldybės prisidėjimas pastatų savininkams padeda drąsiau imtis darbų. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai dar birželį gavę pranešimą dėl įtariamos taršos nuotekomis Klaipėdoje nustatė, kad iš mokyklos gatvėje esančio daugiabučio buitinės nuotekos per lietaus nuotekų tinklus pateko į Malūno tvenkinį. Namo administratoriai vykdžius privalomai nurodymą tarša nutraukta. Aplinkai padaryta žala siekia beveik 10 500 eurų. Rumunija praneša, kad šį rytą kilus gaisrui su San Marino vėliava plaukiančiame laive dingo 8 žmonės. Iš viso buvo 12 žmonių įgula. 4 iš jų yra saugus. Tai naujausias incidentas Juodojoje jūroje, kurioje pastaruoju metu įvykdyta virtinė, kaip įtariama, Rusijos dronų atakų. Prieš tai vakarą Rumunijos pareigūnai prie šalies krantų aiškinosi galima dronų ataką prieš tanklaivį. Laivo įgulos nariams patiems pavyko užgesinti gaisrą. Turkijos laivybos rūmų duomenimis vien šiemet Juodojoje jūroje nukentėjo mažiausiai 163 laivai. Stambulą paralyžiavo liūtis, vanduo užliejo namus ir gatves, nusinešė 2 žmonių gyvybės. Gelbėtojai per naktį vadavo šimtus darbovietėse įstrigusių žmonių, praeiviai padėjo daugybei kitų miestiečių. Šį rytą liūtis vis dar tęsiasi. Pakistane įgriuvus privačios mokyklos

stogui žuvo 27 vaikai ir jų mokytojas. Dar per 30 žmonių buvo sužeisti. Lietuvos Seimas pritarė siūlymui balandžio 23-ąją paskelbti krepšinio dieną. Ta diena 1922-aisiais įvyko pirmosios oficialios krepšinio rungtynės Lietuvoje. Ši data laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. Orai. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę. Penktadienį bus mažai debesuota, vėjas pietvakarių pietų 4-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį apie 10-11, dieną taip pat 12-14 šiluma. Dabar apie 12 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12:03.

0: Notas. Žaidime Proto Boksas jūs galite laimėti itin skanę ir gerą dovaną, ir tai yra naujasis šturmano burgeris, kurį dovanoja Skoniai.
1: Oi, po 12 valandos turbūt negali būti geresnės dovanos, todėl kad aišku mes kalbame apie prasidėjusią pietų pertrauką ir apie galimybę dabar tuos pietus tiesiog laimėti.
0: Na, ir to labiau, kad žinai, bandelėje du jautinos ir kiaulienos maltinukai.
1: Taip, nu tai didelis supraskite, burgeris. Kad didelis ir sotus. Skoniai tai šeimos verslas, prasidėjęs nuo maisto vagonėlio, o šiandien Skoniai pasitinka jūs jau trijose vietose Klaipėdoje, Senamiestyje, prie Naujojo Turgaus ir Studlende. Ir žinokite, kad šturmano smash burgeris buvo gaminamas. Tobulinamas, ragaujamas, kai pasiekia tobulybę. Dabar jau jis yra pristatomas jums.
0: Tai galite kiekvienas galite paragauti tobulybės.
1: Taip, tai galite paragauti tos tobulybės. O mes turime klausimą. Iš karto sakom, Darvilių sako, gal variantų sugalvokim. Sakau, ne, dėl tokios dovanos.
0: Verta pakovoti.
1: Verta pakovoti, pasukti galvą ir pagalvoti.
0: O ir šiaip atradimo džiaugsmas bus dar.
1: Taip, dėmesio klausimas. Vienas žinomas prancūzų dailininkas, norėdamas atkreipti dėmesį į savo paveikslą parodoje ir priversti parodos lankytojus atsisukti ir pažiūrėti į jo paveikslą, padarė nedidelį pakeitimą. Jis iškvėpino paveikslo rėmus.
0: O.
1: Ir žmonės pajutę kvapą atsisukdavo į patį paveikslą. Klausimas yra štai toks. Kuogi jis pakvėpino tuos rėmus? Kokiu kvapu pakvėpino?
0: Jeigu turit variantų, turit minčių ir pamąstymų, 390-800, laukiame tų, kas nori laimėti didelį skanų ir naujieną skonio, tai yra šturmano burgerį.
1: Taip, patys pagalvokite, koks kvapas jūs priverstų atsisukti ir pažiūrėti.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Mantas.
0: Mantai, koks jums yra pats maloniausias kvapas?
1: O gali būti ir nemaloniausias.
0: Arba nemaloniausias.
1: Čia niekada nežinai.
2: Nupjautos žolės maloniausias.
0: Nupjautos žolės.
1: Man irgi skaniai kvepia. Nors žinau, kad yra žmonių, kurie sako, negaliu pakęsti to kvapo, man tai irgi gėris.
0: Na, aš neutralus to kvapo.
1: Gerai, mes kalbame apie paveikslo rėmus ir apie tai, kad tie rėmai buvo iškvėpinti. Kaip manote, kokiu kvapu?
2: Galbūt valerijonu.
1: Oi, geras variantas.
0: Kad kaip katinai atsisakome.
1: Visos rajono katės būtų subėgusios. Geras variantas, bet ne, tai nėra teisingas.
0: Deja, ačiū jums labai skambutį, kad žiūrėdinosim Valerijoną.
1: Ir prie parodo, žinai, katyčių būrys glaustosi.
0: Mėauksi. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labai, kas paskambino.
3: Daiva.
0: Daiva, kokį jūs kvapą įvardinsit?
3: Pirmoji mintis kažkodėl šovė vanilė. Man labai skaniai kvepia.
1: Taip, skaniai.
0: Vat atsisukčiau tikrai.
1: Taip, vanilė, voj. Bet nežinokit, ne toks atsakymas. Laukiam kitų kvapų įvardyjimo.
0: Mūsų kolegės Juratė, žinote, galvo, tai ne Juratė, neteisingas irgi spėjimas.
1: Da, sakyk, kad kiti nespėtų. Koks?
0: Mėšlu.
1: Žinau, aš irgi taip pagalvojau, kodėl mes kalbam tik apie malonius kvapus. Mes pagalvokime, kad žinai, kad ir nemalonus priverčia atsisukti. Laba diena.
2: Iki.
1: Kas paskambino?
2: Mantas.
1: Na, Mantai, jūsų spėjimas.
2: Kokis konditerijos, konditerinį kvapą kokį.
1: Nu, žodžiu, kokia, nu tai čia iš esmės kaip ir vanilė, kokia bandelė, cinamoninė, ane? Atsisuktumėt jau ten. Ne, žinokit, ne.
0: Ne, su konditerija tai nėra susijęs. Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Rolandas.
1: Rolandai, jūsų spėjimas?
4: Aš manyčiau rožinį.
0: Rožės.
1: Rožės. Nu, Prancūzijoje galėjo, žinai, prancūzas menininkas sakyti, tegul kvepia viskas rožėm. Ne, ne
0: irgi,
1: rožės.
0: Irgi, dėja, ne.
1: Gal jau suflėruojam?
0: Ne, dar, sveiki.
1: Gerai, laba diena.
5: Sveiki.
1: Kas paskambino?
5: Edita.
0: Edita, spėkit.
1: O jūs iš bunkerio kokios skambino? Toks jūs mes kaip statiniai būtumėt ir dar taip tyliai nedrąsiai kalbat. Nu gerai, sakykit variantą.
5: Pirmiausia, kas
1: šovė
5: į galvą, tai burgerio
1: papas. Burgerio.
0: Ne.
1: Ne.
0: Bet, žinai, su mūsų žaidimu būtų susiję, bet ne, ne burgerio. Sveiki.
6: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
6: Arūnas.
0: Arūnai, įvardinkit kvapą.
6: Gal česnako.
1: Kodėl tai pagalvojot?
6: Kažkaip.
1: Aš norėjau sakyti, kad mums lietuviams šitas kvapas labai yra, nu, toks artimas širdžiai, taip. Nes kepta duonytė, bet česnako tai neįsivaizduojama. Taip, česnakas!
0: Taip, Rūnas, esate teisus, laimit burgerį.
1: Taip, žinokite, tas menininkas įtrynė paveikslo rėmus česnaku tam, kad atsisuktų parodos lankytojai ir pamatytų jo paveikslą.
0: Bet galiu pasakyti, veikia, žinok, yra da, kai kurie prekybos tinklai, kurie tą padaro.
1: Aš išeinu iš sporto klubo, nu, ne va, čia aš pas sporto tavau, žinai, ir aš išeinu ir tam prekybos centre, jie ten iškepa tą duoną, ir išeini, ir tai silpna nedarosi, kaip kvepia to česnaku.
0: Eini ir įsidedi.
1: Ir aš galvoju, ar aš nenusipelniau?
0: Tiek pasportavus.
1: Ir žinai, ir, nu, ir tas mano sportas šuniu ant to degos.
0: Skonį, vieta, kur gimsta tikrai skanus burgeriai, jeigu turite savo mėgstamą kapitono ar bocmano burgerį, tai kviečiam paragauti ir naujienos, o tai yra Šturmano burgeris. O jei Klaipėdos skonio dar nepažįstate, užsukite susipažinti. Mielai jūs sutiks ir padės išsirinkti savo favoritą. Skonį laukia jūsų užsukant paragauti burgerių, kebabų ar kitų patiekalų.
1: Galbūt būtent Šturmano smash taps jūsų naujų mėgstamiausių burgerių. Skonius rasite Senamiestyje, Turgaus aikštėje 2, prie naujojo Turgaus Taikos prospekte 80, o taip pat Herkaus Manto gatvėje 90 prie prekybos centro Studlendas.
7: Proto bokštas.

0: Šią savaitę Maximos pasitkainėse su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusrepė dvaro varškė 2,99, o kvietiniai miltai malsena 1,39. Maxima tai, ko reikia.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
0: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
5: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
6: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
7: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.

0: išties yra patogu, kai atėjus į vieną vietą gali viską rasti ir kalbam čia jau apie maistą, pavyzdžiui, vaisiai, uogos, daržovės ir, nu, tai tikros, lietuviškos.
1: O taip, čia žinai, mes kartais pajokaujam ir sakom, ar priejus prie lietuviškos daržovės ir paklausiu, žinai, ar tu lietuviška? Ji galėtų sakyti, taip, lietuviška. Arba galėtų atsakyti, žinai, ne, lenkiška, arba ne, žinai, graikiška. Čia su tom braškiam būna, kai pasirodo, žinai, pradžioje tai tos ispaniškos, graikiškos, o po to nuvilnyje per visą miestą jau yra lietuviškų.
0: Aš, žinai, aš esu matęs vienoje vietoje, ten kažkaip buvo, tik nepamenu, kuris vaisius ar daržovė. Žinai. Bet ten, žinai, ten, nu, imkim pavyzdį. Lenkiškas kopūstas, kilmė šalis Kinijoje.
1: A, ir šitaip, ne?
0: Jo, aš turiu taip pat, žinau.
1: Nu, čia jau prekybos centre, taip?
0: Taip, taip, aš.
1: Nu, tai kai ateinate į turgų, žinai, pažiūrėkite į žmogaus akis, į pardavėjo akis, taip. Pažiūrėkite į rankas.
0: Taip.
1: Viskas ten yra parašyta ir jūs suprasite, ar atvežtinė produkcija, ar žmogus atvažiavo, žinai, iš savo sodo, iš savo daržo ir atvežė savo gėrybių. Taigi kviečiame visus į naują į turgų ir ne tik vaisių ar daržovių, tačiau ir mėsos, žuvies, šiltesnės aprangos, nes orai po truputėlį vėsta. Visa tai rasite naujajame turguje Taikos prospekte 80.

0: Projektas Stiprus Lietuvai. Laisvė nėra duotybė, tai vertybė, kurią būtina saugoti, puoselėti ir apginti. Šiandien kalbiname mados ir verslo centro direktorę, Šaulių sąjungos 310-osios kuopos narę, taktinės medicinos specialistę Aistę Valiūtę. Pašnekovės teigimu, apie stojimą į Šaulių sąjungą įmąstė jau gana seniai, o prasidėjęs karas Ukrainoje buvo galutinis postumis.
1: Į Šaulių sąjungą įstojau 22 metų pavasarį, kai prasidėjo plataus masto karas Ukrainai. Ta situacija man buvo toks galutinis postumis, bet tos pirmosios mintis, tas kelias į Šaulystę galėčiau sakyti, kad prasidėjo man anksčiau. Augau tokio patriotiškoje šeimoje, nuo vaikystės girdėjau daug visokių pasakojimų ir apie partizanus, ir apie tremtį, ir apie sovietų tą persikėjimą. Ir iš arti tas visas organizacijas mačiau tą lietuvybės puoselėjimą. Man tuo metu tokia mintis vis kalbėdavo, kad aš vieną dieną irgi norėčiau būti šaulė. Ir kai vat karas Ukrainoje prasidėjo, mes į savo namus priėmėm tokią mamą ukrainietę su dukra. Mačiau vat šalia savęs tos žmonės, kurie realiai visą tai patyrė, kai buvo priversti palikti namus. Kai matai, kad tai nebėra kažkas tokio, ką matai tik per televiziją, toks kažkas tolimo, neapčiuopiamo. Tai tada iš karto buvo tas toks jausmas, kada, jeigu ne dabar, man reikia stoti į Šaulių sąjungą. Dar be to, kad esu dviejų vaikų mama. Pirmiausia, buvo atsakomybė ne tiek, kiek prieš save, bet atsakomybė už juos. Buvo labai aiškus supratimas, kad šeima mano niekada nebus saugi, jeigu nebus saugi valstybė.
0: Pašnekovė teigia, kad kai kurios profesinėme gyvenime įgyto žinios pasitarnavo ir įstojus į Šaulių sąjungą.
1: Atsinešiau aš tų žinių ir gal toks pagrindinis gebėjimas bendrauti su labai skirtingais žmonėmis, spręsti problemas įvairias, nepasimesti netikėtose kažkokiose situacijose. Kai įstojau į Šaulių sąjungą, buvus ten kurį laiką, pasirinkau taktinę mediciną, ten toliau gilinau savo žinias, kad būtų galima padėti šauliams ne tik pratybose, bet jeigu tarkim kokia reali grėsmė ar šalia esančiam žmogui. Ir dar kitas rytis, prie kurio darbuojasi, tai administruoju mūsų kopos socialinės erdvės. Kaip ir darbe man reikia būti galvoti, kaip pateikti informaciją žmonėm, kad jos pasiektų, kad sudomintų. Man svarbu, kad pamatytų tą informaciją ir kažkoks šiaip žmogus, landžiodamas po tas visas socialinės erdves, pamatys, ką mes veikiam, supras, kokie skirtingi žmonės čia pas mus yra, kad bet kas gali savo vietą rasti.
0: Paklausta, ko išmoko Šaulių sąjungoje, Aistė Valiūtė sako supratusi, kad jos galimybių ribos daug didesnės, nei ji pati galėjo įsivaizduoti.
1: Pirmiausia, kad visai kitaip save pažinau. Vienas iš tų tokių stiprių momentų buvo einant bazinio šaulio kursą. Buvo pirmosios naktinės pratybos, buvo šalta, tamsu, pavargė, beveik nemiegota. Ir tada atėjo suvokimas, kad aš žinau, kada tos pratybos baigsis, po kelių dienų grįšiu namo. Tai išsimiegosiu, sušilsiu ir visą laiką galvojau, kaip tie mūsų partizanai vat, buvo. Tai vat tuo metu man buvo tas toks įsivokimas, kad kiek daug žmogaus pastangų reikia ir ištvermės, ir kad kai man tas vat sunku yra, kad jau nebėra tas sunku ir tas sunku pasidaro visai kitokio dydžio. Ir tada supratau, kad tos mano ribos yra daug toliau negu kad aš įsivaizdavau.
0: Paklausta, ką pasakytų žmogui norinčiam įstoti į Šaulių sąjungą ar kitą organizaciją, tačiau vis dar abejojančiam, pašnekovė teigia, jog tiesiog laukiant, tinkamas momentas niekad neateis. Ji pabrėžia, kad egzistuoja daugybė skirtingų sričių, kur žmonės gali būti naudingi.
1: Pasakyčiau, kad jeigu lauks to momento, kad jaustųsi, kad yra pasiruošęs, tai toks momentas tikriausiai niekad neteis, nes mes visi ateinam visko nemokėdami, o einam tam, kad išmokti. Kaip dažnai būna, kad žmonės pagalvoja, aš per senas, nesu pakankamai sportiškas, ar tam vaikų turiu, daug dirbu. Dažniausiai visi įsivaizduoja, kad būti šauliu, tai reikia po mišką su ginklu lakstyti ir panašiai. Tai iš tikrųjų taip nėra. Pas mus Šaulių sąjungoje reikia labai daug ir įvairių žmonių, su įvairiausiais gebėjimais, tam tarkim gal vienas moka dronus valdyti, kažkas fotografuoti, filmuoti, kažkas komunikuoti, kažkas ryšius išmano, kažkas ar logistiką, ar mediciną, tarkim, inžinierinių žinių turi, kažkas, tarkim, pamaitinti gali, gerai maistą gamina ir, sakykime, po kokių sunkių pratybų tas žmogus tampa vos ne pats mylimiausias komandoj. Visi mes galim rasti, kur save pritaikyti. Pirmiausia, aš sakyčiau, reikėtų ateiti, pasižiūrėti ir suvoksi, kiek tu iš tikrųjų pats tų gebėjimų turi, kuriuos gali panaudoti, gali būti naudingas.
0: Pokalbiui besibaigiant Šaulės paklausėme, ką jai reiškia būti stipriai Lietuvai.
1: Būti stipriam Lietuvai, tai sakyčiau, supras, kad laisvė nėra duotybė. Reikia būti pasiruošusiam visą laiką turėti savo dalį, kurią tu galėtumai prisidėti prie tos mūsų laisvės ir kad jos niekad neprarastumėm. Būti nepasimetusiam, mokėti padėti šalia esančiam žmogui, būti atspariam, netapsim papildomą naštą kitiem.
0: Laidą parengė Rokas Drukteinis.
2: Projektas iš dalies finansuojamas medijų rėmimo fondo.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų su Lidl Plus kuponu tik 79 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 300 gramų sviesto tik euras 29. Lidl verta.
2: Pasirūpinki savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. Autoaibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik Autoaibė pirkėjai įsigijo Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. Autoaibė.lt.
3: Tikras ekologiškas maistas prasideda nuo ekologinio ūkio. Dumedu daugiau nei 20 metų augina, gamina ir atrenka tai, kas geriausia. Ekologiška duona, kruopos, miltai, makaronai, riešutai, džiovinti vaisiai ir dar daugiau. Dumedu Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
4: Ar matematika gali skambėti, o technologijos virsti menu? Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje įsikūrusiame centre Dagys mokslas ir kūryba susitinka vienoje vietoje. Čia jaunimas gali praktiškai išbandyti fotografiją, kiną, garsą, muziką ir technologijas, o matematikos bei gamtos mokslų mokytis kitaip, kuriant ir eksperimentuojant. Europos Sąjungos finansuojamas Dagys padeda žinias atrasti per kūrybą ir patirtį. Daugiau ES vienybės jėga.lt. Europos biudžetas. Vienybės jėga.
5: Klasika, kuri niekada neišeina iš mados. Skanaukite Hesburger mėsainį su sūriu dabar už ypatingą kainą. Vos už eurą 50 centų. Paprasta ir skanu. Susitikime Hesburger. Hesburger.
6: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasifloro ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
7: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
8: Aš tave myliu galbūt.
7: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmuose. Bilietais prekiauja bilietai.lt.

0: David Guetta, I told you they wouldn't be done with us, man. These glasses are lean, these Yeezy slides.
1: Radio Žvejyba.
2: Ir jeigu gerai suprantu ir pamenu, tai šiandien paskutinį finalistą arba finalistą užregistruosim, o jau rytoj dovanosim.
3: O jau rytoj paskelbsim da. Žmogų švyturį.
2: Taip.
3: Ir sakysim, eikit į moliūgų pievą.
2: Ir švieskit.
3: Ir švieskit.
2: Ir rodykit kelią prie lalūnos moliūgo.
3: O tu matai, moliūgų pievoje stovi švyturys.
2: Nu, čia bus gyva švyturys.
3: Čia vaikštantis.
2: Čia vaikštantis bus. Taip. Mobilus švyturys.
3: Gerai. Medžioklinė kepurė su įmontuotu prožektoriumi. Tokia yra šios savaitės dovana. Ji bus padovanota penktadienį. O mes dabar tiesiog ieškome dar vieno jau paskutinio šią savaitę finalisto. Registruojam jūs šioje akcijoje. Ir rytoj kažkieno iš užsiregistravusiųjų telefonas suskambės. Ir mes paskambinę pranešim, kad Romada turi jums dovaną. Romada skelbia medžiotojų savaitę ir sako, kad dabar šią savaitę tikrai užsukę galite pasiruošti medžioklį nuo galvos iki kojų. Didelis asortimentas, šiltos striukės, kelnės, kostiumai, specialios membranos, kurios apsaugo nuo vėjo, lietaus, žvarbaus oro, jau ten viduj minkšti džemperiai, šilti marškinėliai, aišku, kalbam apie merino vilnos įvairiausius apatinius, kojines. Nu, užsitikrinkite komfortą, kad miške ar žvejyboje jaustumėtės patogiai ir tikrai nebūtų šalta.
2: Į kepurę jau dabar pretenduoja Stasys ir Rima. Norite pretenduoti ir jūs, ir tą finalistų sąrašą uždaryti. 390-800 būkite pirmasis užkybęs ant radijo meškerės ir taip susižvejojęs savo kelialapį į rytojaus finalą.
3: 390-800 studijos telefonas, skambučio laukiam jau dabar.
2: 3, 2, 1.
3: Norit būti žmogumi švyturių, skambinkit.
2: Taip, o priminsime, kad Romadą galite rasti naujoje Uosto gatvė 18 ir internete meškerio.lt bei Romada LT. Sveiki.
3: Labadiena.
4: Labadiena.
3: Kas paskambino?
4: Aliona.
3: Aliona, kam jums kepurė su įmontuotu prožektoriumi?
4: Vyrui.
2: O vyras medžioja?
3: Kad nepasimestų erdvėje, žinai. Išeini kur nors ir paskui, jeigu pasimeti, ieškai. Ir vyras šviečia.
4: Žinai, kad praversi iš tikrųjų.
2: Nes dažnai pasimeta.
3: Ne, nu visiems būna, kad išeini kartu, paskui neberandi vienas
2: taip,
3: kito.
2: Nes čia vyrams dažniausiai būna, kad pasiklysta. Taip, taip.
3: Gerai, Aliona, tai mes jūs registruojam, jūs mūsų trečioji finalininkė. Linkime rytoj sėkmės, o dabar dar prašome nepadėti telefono, kad galėtumėm kontaktus visus užsirašyti. Mėlėjai žvejai ir medžiotojai, tikrai esate laukiami Romadoje, todėl kad Romada sako, kad...
2: Šią savaitę medžiotojų savaitė.
3: Ir medžiotojų savaitė, bet jeigu einate ar į medžioklę, ar į žvejybą, juk tikrai nejauku, kai jau jaučiate tą drėgmę, šaltį, nebesmagu pasidaro.
2: Bet būtės šalo.
3: Užsinorit greičiau namo, tai laukiant laimikio, kad šiltai jaustumėtės reikia. Termo apatinių, merino vilnos kojinių, šiltos kepurės su apsauga, odinės ir fliso pirštinės, dvipusių kepurių rasite, kur viena pusė ryškiai oranžinė. Nu, čia vėlgi, taip. Jeigu vyras, pavyzdžiui, dažnai pasimeta taip. Viešoje
2: būtent
3: erdvėje. Oi, o tvirtam žingsniui čia jūsų laukia čiruka odiniai batai su Gore-Tex membrana, ieškantiems dar daugiau patogumo, modeliai su BOA, suveržimo sistema.
2: Dar ir medžiokliniai peiliai, Hantera termosai, vaizdo kameros, lankstamos kėdės ir viskas Romadoje. Adresą naujoji Uosto gatvė 14 ir internete pasižvalgykit po asortimentą meškerio.lt bei romada.lt.

0: Reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. Lidl verta.
2: Netikėta ir beproto smagi teatro komedija Naujas gyvenimas atvyksta į tavo miestą. Scenoje susitinka Vaidas Baumila, Milda Noreikaitė, Arnas Ašmanas ir Emilija Latėnaitė. Bilietus platina Kakava LT.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čiagi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
7: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
9: Aš noriu džemperio.
10: O aš dovanų čekio.
9: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
11: Spalio 24 dieną Pagramančio žygis su Trail Up. 11, 16, 28 ir 32 km trasos. Užkandžiai, edukacijos, dovanos jums ir jūsų augintinėms. Bilietai PSR tickets. O su kodu LALUNA 10% nuolaida. Žygiuok su Trail Up.

0: Turime svarbios ir aktualios informacijos ir čia vairuotojai norime atkreipti jūsų dėmesį. Keičiasi transporto priemonių techninės apžiūros tvarka ir nuo spalio 19, tai yra jau nuo kito pirmadienio, Transkona techninės apžiūros stotyje esančioje Šilutės plente 50, lengvieji automobiliai bus priimami tik pagal iš ankstinę registraciją.
1: Ši informacija toks priminimas. Pasitikrinkite ir jūs dabar dokumentuose. O kada jums ten baigėsi ta techninė apžiūra? Ką? Kada reikės važiuoti? Tai žinokite, kad būtent nuo spalio 19 dienos nebeliks galimybės techninę apžiūrą atlikti gyvoje eilėje Šilutės plente 50. Iki šiol šioje techninės apžiūros stotyje vairuotojai galėjo atvykti be iš ankstinės registracijos, o nuo šiol vizitą reikės planuoti iš anksto. Nu, taupykime vieni kitų laiką, ar ne, iš tiesų. Tiesa, taikoma išimtis. Jeigu transporto priemonė yra sunkesnė nei 3,5 tonos, jos ir toliau tos transporto priemonės bus priimamos gyvos eilės tvarka, nes iš ankstinė registracija joms kol kas dar negalima.
0: Užsiregistruoti techninį apžiūrį galite internete apsilankę vta.lt arba transkona.lt. Priminsim, viskas įsigalioja jau nuo spalio 19, nuo kito pirmadienio, Šilutės plente 50, būtina iš ankstinė registracija norint atlikti paslaugą.

0: mažins išlaidas kariniam mobilumui. Tikina, kad ligoninės pasiruošusios teikti daugiau paslaugų. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Lietuvoje įsigaliosia naujai privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarkai. Į pirmenybę bus viešajam sektoriui, sveikatos paslaugų įstaigų vadovai neigia dalies pacientų ir medikų organizacijų teiginius, bet ši tvarka gali pailginti eiles. Didžiausias problemas dėl eilių turinčiose paslaugų kategorijose numatoma taikyti specialias jų mažinimo priemonės. Darbo grupės šio klausimo lapkričio antroje pusėje turėtų pristatyti parengtus sprendimus. Tikinama, jog ligoninės pasiruošusios teikti daugiau paslaugų. Esą ir medikai noriai žvelgia į perspektyvą sugrįžti į viešą sektorių. Papildomai sveikatos priežiūros sistemą skiriama 500 milijonų eurų, apie 100 milijonų numatoma papildyti rezervą, o šią sumą būtų galima panaudoti būtinoms virš sutartinėms sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti. Tačiau didesni pokyčiai numatomi ambulatorinės slaugos namuose, paliatyviojo gydymo ir brangiųjų tyrimų srityse. Šiandien Seimo posėdyje prisiekė naujas Seimo narys Kęstutis Masiulis. Jis parlamente pakeitė mandatą atsisakiusią Agnę Bilotaitę. Prezidentas Gitanas Nausėda apgailestauja dėl daugiamečio ES biudžeto projekte numatytų mažesnių išlaidų kariniam mobilumui ir konkurencingumo stiprinimui. Pavyko išsaugoti sanglaudos ir bendros žemės ūkio politikos fondus, taip pat nepaliesta parama Ukrainai. Zelenskis pareiškė, kad jo šalis vėl taikysis į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, pademonstruodamas pastebimai griežtesnį toną Trumpo atžvilgiu. Rusija skelbia, kad šiandien Ukraina atakavo naftos perdirbimo gamyklą Riazanėje. Šalia kultūros centro žvejų rūmai šį vakarą bus išžiepta didžioji moliūgų pieva. Pasak Lalūnoje apsilankiusio šio centro renginių organizatoriaus Karolio Pronskaus, čia edukacijos, koncertai ir moliūgų kompozicijos lankytojus džiugins visą savaitgalį.
1: Parinkom tokią dvipusę temą. Vieni vadina atras Klaipėdą, kiti pamatyk Klaipėdą. Mes šiemet nutarėm pagaminti tokias sumažintas arba išdidintas versijas, kaip peliukas tai yra išdidintas, o pavyzdžiui, uosto kranas yra sumažintas, yra švyturys, tai yra tokia banga, ant kurios galima užlipti. Yra banglentė, atsistojam banglentės ir palendi po moliūginę bangą. Yra kriauklė ir ten yra užrašas Lalūna. Klausytojai, kurie ateis, yra kviečiami palikti žinutę Lalūnai. Mes turime ir moliūgų televiziją, kuri visą dieną transliuos. Mes turime fachverkinį namą, yra ir labirintas. Bet kas įdomu, mes turime šiaudinį kiemelį su gyvais ožiukais. Buvo virš 150 organizacijų, kurios kaptavo, atvežė savo moliūgus. Bet mes visus priimam tie, kurie nori parodyti. Šiemet turim rekordai, kai visi stengiasi kuo didžiausių moliūgų, tai mes stengiamės kuo mažesnių moliūgų turėti. Mes vienu metu buvom suskaičiavę iki 7800, tai tie moliūgai kai sauja du kartais įtelpa, bet rekordiniai metai kiekiu. Ateis žmonės dienos metu, kurie galės patys raižyti, skaptuoti, dažyti, duotos bus priemonės. Mes visus raginame jau maždaug 17.30 ateiti pas mūsų pievą. Visi vienu metu.

0: Įžiebėme tą moliūgų pievą. Kiek vėliau vakare mes 19 val. Pradedam su koncertinė programa. Yra Ustin toks atlikėjas. Na, o aš labai norėčiau akcentuoti rytojų. Tai vakare žvejų rūmų kolektyvai yra paruošę programą. Ir atrasim tą Klaipėdą kitų kampų.
1: Rytoj 18 val. Pasibūti draugė į moliūgų pievą kviečia į radijo stotis Lalūna. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-8 bus iki 14 šilumos, penktadienio Uostamiestyje mažai debesuota, vėjas pietvakarių pietų 40, temperatūra naktį 10-11, rytoj dieną 12-14 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 12, plus 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 13 val. 4 minutės.

0: Lalūna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: ką, radijo stoties Lalūno eteryje mes toliau tęsime programą ant bangos ir aš galvoju, kad šita daina skambanti radijo eteryje labai į temą. Ir apskritai šiandien visą dieną mūsų eteryje ir už eterio daug socialinių temų yra paliečiama. Na, prisiminkim, kad ekskursijoje šiandien radijo stotyje Lalūna dalyvavo socialinių paslaugų centro lankytojai. Ir aš Viliui po ekskursijos sakau, žinai, Viliau, tiek šviesos ir tiek meilės jau senai nebuvau pajutusi.
1: Kartais labai nedaug reikia, ar ne, atrodo. Ir tuose turbūt mažose dalykuose ir slypi didžiausios emocijos ir didžiausios meilės.
0: Tai visai netrukus radijoje eteryje mes kalbėsime apie naują dokumentinį filmą, kuriame aš galvoju irgi yra labai daug šviesos, kol kas sakau tik tai galvoju, nes nemačiau pati šio kino filmo, bet mums labai smagu, kad radio eteryje galime kalbinti filmo režisierę, scenarijaus autorę, prodiuserę Andrę Jarutytę Balžekienę, kuri ir papasakos apie kino filmą.
1: Nu, tokiu, pavadinimu pasuk mane.
0: Taip, sakyčiau, kad tokiu įdomiu pavadinimu galėsim ir apie pavadinimo kilmę pakalbėti, bet pradžioje pasisveikinkim. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Sveiki, Andrė. Kaip gyvenat? Kur jūs pagavom, sakykit?
2: Pagavote Vilniuje, bet taip šio filmo dėka pakankamai nemažai važinėjau po visą Lietuvą susitikimus su žiūrovais, bet šiuo metu Vilniuje.
0: Andrė, sakykite, o tas kino filmo pristatymas, kai jau pati dalyvaujate pristatyme, prieš filmą turbūt kažkiek kalbate, gal ir po filmo vyksta kažkokia diskusija, kiek jums tai yra svarbu ir kiek, pavyzdžiui, svarbu pakalbėti su žiūrovais po filmo? Įdomi ta reakcija, priėmimas, kokiu komentaru išgirstate?
2: Be abejo, kad įdomi ir svarbi, nes kada kuri filmą, nu, tai aišku, yra keli jo etapai, tai filmavime daugiau žmonių sutinki, nes juos filmuoja ar ne, bet tada yra labai ilgas etapas, kada tiesiog montažinėje dviese ir po to su dar kažkokiais papildomais žmonėmis tiesiog tam sėme kambarėlėje žiūri tą filmą ir kada jau jisai išeina į kino teatrus ir kada yra galimybė sutikti žiūrovus, tai... Tiesiog tai yra, man atrodo, visas tas atpildas už ilgą darbą vienumoje. Šiaip tai labai geri susitikimai su žiūrovais. Filmas yra neilgos trukmės, valanda 7 minutės ir tai praktiškai beveik dar 40 minučių mes dažniausiai kalbamės. Ir tai tikrai būna pokalbis ne tik tai, kad mes ar aš, ar filmo operatorė, ar mokytojos, apie kurias yra filmas, kad tik tai vat mes kalbam, visą laiką gauname ir atgalinį ryšį, kas yra iš tikrųjų labai smagu.
1: Žinot, mes kalbėjom dabar iš karto apie tą pavadinimą, ar ne? Tai aš dar kelis kartus tai pasitikslinu, aš galvojau, gal pašauk mane, nu bet ne, pasuk mane ir skamba iš tikrųjų labai poetiškai pavadinimas, bet įdomu, kokia vat slypi už to pavadinimo istorija, atrodo du žodžiai, bet turbūt istorija tikrai yra viso labo ne dviejų žodžių.
2: Tai vis tik čia reikia pradėti nuo pačios pradžios, kad filmas pasakoja apie dviejų mokytojų darbą su autistiškais vaikais tokioje specialioje klasėje Panevėžio Beržų progimnazijoje. Ir kaip mes jau kiek žinome apie autistiškus arba neuro įvairius vaikus, yra, kad jie tikrai skirtingai mokosi nei įprastai vaikai. Ir būtent tai ir sudomino pirminėje iniciatyvoje kurti šitą filmą. Tai vienas iš skirtumų, kurį turi autistiški vaikai, kad jiems patinka sensoriškai savo kūną jausti. Ir suktis, filme yra tokia scena, kada vaikas prašo jį pasukti ant kėdės, suktis jiems yra labai malonu. Ir mokytoja bando jį išmokyti, pasakyti, prašau, pasuk mane, nes tai, kas lengvai gaunasi neurotipiškiems vaikams, ne visiems autistiškiems vaikams gaunasi. Ir pasakyti šituos tris žodžius jam yra sunku. Tai kaip ir filmo pavadinimas gimė iš to fizinio veiksmo, kuris atliekamas klasėje ir pateko į filmą, bet tuo pačiu, manau, turi ir kitą prasmę, kad... Kaip mes pasuksime tuos vaikus, būdami suaugusieji, švietimo specialistai, tėvai, kaip mes pasuksime jų gyvenimą, kaip mes pasuksime juos ir jų žvilgsnį.
0: Mhm. Andrė, teko skaityti apie filmo pristatymą ir sakoma, kad filme dokumentinėme dvi mokytojos ir šeši autistiški vaikai ir viena iš tų mokytojų yra jūsų mama. Ar ilgai teko įkalbinėti mamą, kad jis sutiktų dalyvauti šito kino filmo filmavime? Ar turėjot, pavyzdžiui, įtikinėti tėvus, vaikų, kad jie leistų filmuoti visą tai? Ar buvo lengvas procesas šitas?
2: Buvo gana sklandus procesas ir, man atrodo, tai man kažkaip parodė, kad einu teisingu keliu ir viskas vyksta taip, kaip turi būti. Todėl, kad mano mama jau beveik 10 metų dirba su autistiškais vaikais ir aš iš jos pasakojimo labai daug girdėjau, kokie jie yra, kaip jinai pirmiausiai juose išvelgia, ką jie gali, o ne tai, ko nesugeba. Ir visada atrodė įdomu vat, nukeliauti tą klasę, pabūti tą stebėtoją, kas ten vyksta, kaip tuos vaikus moko ir kaip tame santykėje kažkas tai, pavyksta. Tai taip susiklošius aplinkybėmis priminiau šitą norą savo mamai, nes tarsi jau ne vienerius metus buvom šiek tiek apie tai kalbėję ir jis sutiko. Bet jos sutikimas ir jos kolegės Rasminos, kur yra filme, aišku, yra labai svarbus, bet iš tikrųjų, jeigu taip galima pasakyti, ne esminiai, nes yra 6 vaikai ir jeigu bent vienas iš jų, bent vieno iš jų tėvai ar globėjai būtų pasakę ne ir viskas, mūsų planas būtų nepavykęs, tai iš tikrųjų labai dėkoju tėvams, kad kai susitikome, kai papasakau apie savo vertybės, apie pirmiausiai, kad filmuosime vaikus su pagarba ir niekada nestengsim kažko specialiai parodyti, šokiruoti, jie iš tikrųjų be jokių kažkokių didelių ten įtikinėjimų. Ir sutiko.
0: Sekmadienį Arle kino teatre Klaipėdoje bus rodomas jūsų dokumentinis filmas. Ką norėtumėte, kad žiūrovas išsineštų?
1: Galbūt specifiškai ir klaipėdietis žiūrovas, ar ne? Tai vis tik tai Klaipėda bus pristatoma.
2: Aš visą laiką sakau prieš pristatymus, kad tai nėra edukacinis aiškinamasis filmas apie autizmą, bet kartais galimybė pabūti aplinkoje, kurioje jūs šiaip neturit progos atsidurti, mums gali duoti daug daugiau. Tai tiesiog mes su operatore buvome tokios kaip musės ant sienos, tai yra stebimoji dokumentika, tai ir kviečiam ir kitus pabūti ir patirti ir persikelti į tą mokyklą ir pamatyti iš tikrųjų, ką reiškia, kada mes į vaiką, kuris turi iššūkių, įdedame daug pastangų, bet tuo pačiu leidžiam jam savimi būti. Ir dar pridėčiau, kad vat, po susitikimuose su žiūrovais, kokiuose miestuose tai bebuvo, ar tai būtų buvę tėvai, ar tai yra švietimo specialistai, visi sako, kad tiesiog nebuvo gal tokio filmo, kuris į jų darbą tiesiog pasižiūrėtų. Galbūt daug kas gali paanalizuoti, kaip jam sekasi, žiniuose girdim, kokios yra švietimo sistemos problemos, bet kad kažkas nukreiptų tiesiog smalsų žvilgsnį, kad tai jiems yra gana nauja ir aš asmeniškai to džiugus.
1: Aš norėjau dar paklausti, truputėlį nerkime tą pačią aikštelę, ar ne, ten nuošku natūrali ta aikštelė yra, bet filmavimo metu jums pačiai, kas buvo pats sunkiausias momentas ir priešingai, galbūt buvo kažkokia sena vieta, veiksmas, kuris buvo pats gražiausias ir paliko patį didžiausią įspūdį.
2: Šiaip sunkiausia režisieriai yra nepatekti kadrą. Ir sunkiausia užduotis. nes esi klasėje ir turi visą laiką būti prilipusi prie operatorės nugaros, kad nepatektum į kadrą. Tai čia buvo sunkiausia užduotis. O gražiausia tai be abejo buvo ir mūsų pačių su operatorė Eglė Marija Želvytė santykis su tais vaikais. Kaip smagu, kai atkeliauji į veiklą, kur yra tavo darbas ir tave apkabina 8 žmonės. Tai, vat, tai iš tikrųjų tai buvo gražiausia dalis, kurią aš išsinešiau.
0: Andre, na ir jūs sakėte, kad turite porą bilietų, ar ne? Mes kalbame sekmadienį, Arlekinas, kino teatras ir norime padovanoti 2 bilietus iš šį kino filmą radijo klausytojui, kuris įdėmiai klausėsi šio pokalbio. Tai jau dabar, bebaigiant pokalbį, prašome jūsų tą klausimą ir pagarsinti radijo eteryje.
2: Tai filmas buvo filmuotas vienoje Panevėžio mokyklų pro gimnaziją, kurios pavadinime yra lietuviško gana tipinio medžio pavadinimas. Tai vat, įdomu, ar kas nors klausys ir galėtų pasakyti, kokio medžio pavadinimas yra mokyklos varde.
1: O tie, kas girdėjo, keliauja į Lalūnos puslapį ir laukeliai žinutį į studiją, parašo
0: Teisingą atsakymą
1: savo vardą bei telefono numerį, kad galėtume susiekti.
0: Andre, ačiū labai už pokalbį. Tikrai buvo įdomu pasiklausyti. Dar turbūt bus įdomiau pažiūrėti tą dokumentinį filmą, kuris pristatomas Klaipėdoje. Tai dėkojam ir lauksim kada nors Klaipėdoje svečiuose.
2: Ačiū Jums labai geros dienos.
0: Visą geriausią.

0: O štai ir susikirto du medžiai.
1: Taip, pasirodo, matai, Panevėžyje pro gimnazijos yra pavadinimais tokiais, nu kaip, mediškais, ar ne? Labai daug buvo
0: rašę,
1: taip, kad tai yra ąžuolų mokykla, ąžuolų pro gimnazija, bet jeigu įdėmiai klausėtės pokalbio, tikrai buvo šitas pavadinimas pasakytas ir pirmoji mums teisinga atsakymą parašė Laura, kad mokyklos pavadinimą minimas medis yra beržas, taip yra beržų pro gimnazija Panevėžyje. Laura, jums du bilietai į kino filmą Pasuk mane. Tuoj papasakosime, kaip kvietimai pasieks jūs. Nu, tiesiog atsiųsime elektroniniu paštu. Jei paštą parašėte teisingą, tai tuo paštu, kurio parašėte, ir gausite bilietus.

0: Reklama.
1: 7 ryto.
2: 8 vakaro.
3: Po darbo.
4: Antradienį.
1: Per pietų pertrauką.
4: Šeštadienį.
5: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
6: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
6: Be chemikalų.
7: Be jokių priedų.
6: Gerai.
8: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
9: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
10: Lidl verta.
11: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
12: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta, bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok bilietai.lt.

0: Kiek ten pridunėjusi, atrėdėjusi moliūgų jau man už nugaros, o Vaidai tiesiai prieš akis?
1: Aš dabar pažiūrėjau, žinai.
0: Pilna pieva.
1: Dabar mažiau. Todėl, kad jiems dabar pietų...
0: Bet moliūgų tai daug.
1: Palauk, pietų miegelio metas.
0: Ai, tu moliūgėlių, tai kalbėjai apie moliūgėlius.
1: Aš apie moliūgėlius mažučius tos. Tokia gyva šiandien buvo moliūgų pieva, nes nuo pat ankstyvo ryto čia darželiai, grupės atskiros čia gyvaikščiojo. Jau net ir nuotrauka viena grupė yra įkėlusi mums į socialinį tinklą da. Facebook. Auklėtoje su vaikučiai, žodžiu, visi apkybė, aplipė ten lalūnos raides. Tai mes labai džiaugiamės, kad galim jūs kviesti į moliūgų pievą šiandien. Ir moliūgų pievos režisierius, pavadinkim jį taip, organizatorius Aip. Didysis Karolis lankėsi Lalūno studijoje, pasakojo apie tai, kokių pramogų galima tikėti, žinok. Nu, ta prasme, tikrai čia tiek penktadienio vakarą, tiek šeštadienio vakarą virs gausybė įvairiausių pramogų. Ir žinai, kas smagu, kad nereikia važiuoti kažkur į miesto centrą. Viskas va čia šalia.
0: O aš dabar pagalvojau, tu sakai, patys mažiausiai yra moliūgėlė, ne? Pievoje daug moliūgų, tai režisierius reiškia yra vir moliūgas.
1: Manau, kad jeigu taip pavadintumėm, Karolis neįsižeistų. Vakar, žinok, mes irgi toje moliūgų pievoje sukomės su merginomis, puošėm, dailinom, ruošėm. Tai Lalūnos kriauklė su Lalūnos perlu yra paruošta ir papuošta. Ir ne šiaip sau papuošta. Ji papuošta jūsų fotosesijom.
0: Taip, nusifotografuokite prie būtent to perlo. Nuotrauką kelkite Lalūnos Facebook paskyroje ir jau kitą savaitę laimėkite Lalūnos dovanų komplektą, kurį sudaro marškinėliai, kaklaskarė, gertuvė ir firminė Lalūnos kolonėlė.
1: Taip, visa šitas dovanas sudėsime į maišelį ir padovanosime vienam iš jūsų. Ačiū visiems, kurie jau įkėlėte nuotraukas. Man labai patinka, žinai, mažus vaikus, tai net ir sodina prie tų moliūgų.
0: Nes irgi maži perliukai.
1: Nes jie irgi perlai, taip. Tai tinka visos variacijos jūsų nuotraukų. Jei nusifotografuojat, tai nuotrauką įkelkite užsukę į Lalūnos Facebooką. Tiesiog yra parašyta konkursas, nuotraukas kelti čia. Va ten toje vietoje ir patalpinkite, o pirmadienį tiesiog laukite žinios. Galbūt jums pavyks laimėti visas šias dovanas, o penktadienį, tai yra rytoj, po 18 valandos, jau mes transliuosime šaukinį gyvenk kaip galima linksmiau, moliūgų pieva bunda ir moliūgai atrieda atidunda ir pradėsime Lalūnos linksmybės, šokius, dovanų dalyjimą, konkursus, bus visko, susimatom.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Jau 24 metus kuriame jaukius namus jums. Visą spalį švęskime su Gintaro baldais. Daugeliui baldų nuolaidos iki 30%. Leviato čiužiniams 30%. Itališkai baldų kolekcijai Pesaro 20% nuolaida. O 160 cm čiužinys Nova Sleep One dabar tik 199 eurai. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas Belarom skrudintų kavos pupelių barista espresso tik 10,99. Lidl vertė.
6: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
7: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
8: Reklama Lalūnoje.
9: Reklama eta lalūna.lt.

0: O dar maisto tikrai nepamaišys. Nu kaip jau nori taip.
1: Radio detektyvas.
0: Radio detektyvas čia bus.
1: Taip.
0: Sakai,
1: taip.
0: Mes bandysime išsiaiškinti, kas šiandien pavogė mano pietus?
1: Ne, mes bandysime išsiaiškinti, kas
0: mano
1: šiandien
0: pirks pietus.
1: Yra nusipelnęs. Wow, čia burėkinės, čia burėko. Ir kavos podelio.
0: O taip. Įsivaizduokite tą karštą čebureką su traškia plutele, su sultingu įdaru, kuris atkeliauja į jūsų darbo vietą. Ant kojyčių atbėgo. Taip pat girdėti duris taip tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, atsidarėjo, ten sėdė čebureką.
1: Jis pats neatbėgs, jo reikės važiuoti pasiimti, jis toks truputį prašydinasi tas čebureks.
0: Nu kaip žinai.
1: Jis sako, atvažiuok, aš atbėgsiu tada.
0: O jeigu kolega nuvažiuoja ir pasižinai, prie durų padeda, o čebureks atau duris.
1: Nu tai labiau tada kolega kojytėmis atbėga ir atneša.
0: O paskui ten prie durų nubėga čebureks.
1: Wow, čebureknėje, žinokite, visi čebureka gaminami tik išsinešimui, tai turėkite tai mintyje, jais galima mėgautis namuose, į darbą atvežti kolegas, pradžiuginti, namo vakarienė šeimai. Grįžtat ir sakot, o žinot, ką valgysim vakarienį?
0: Čebureka.
1: Ir jis sako, vėl tą grįkių košę. Jis sako, ne, čebureki. Taigi, taigi visi laimingi ir patenkinti. O dabar jau radio detektyvo rubrikoje mes turime dar vieną istoriją.
0: Taip, tai dėmesio, pasiruoškite ir čia reikės nu, čia šansas įspėti yra 1 ir 12.
1: Taip, mes kalbame apie tam tikrą zodiako ženklą, kuris atlieka tam tikrą darbą. Jūs įdėmiai išklausykite ir jau tada, jeigu susidarysit įspūdį, koks tai zodiako ženklas, paskambinkite mums į Lalūną, o šiandien Vilius sako, tegul tas zodiako ženklas valo langus.
0: Taip, nu čia žinai, yra prieš vasarą ir prieš žiemą.
1: Vakar mūsų, mūsų valytoja švaros už švarą atsakinga, labai faina, miela moteris, taip, nuvalė radio stoties Lalūną langus, tai mes šiandien apie langų valymą. Taigi, vieną dieną šitas žmogus, gimęs po tuo zodiako ženklu, nusprendė nuvalyti namų langus. Kad būtų daugiau šviesos, kad būtų daugiau geros nuotaikos. Vos pradėjęs darbą, jis taip įsijautė į debesų stebėjimą pro stiklą, kad pamiršo, ar jau nuvalė langą, ar tik planavo tai padaryti. Nu, kai prisiminė, kad nenuvalė, užpurškė valiklio ant lango ir pamatė ant stiklo susidarusi burbuliuką ir susimastė. Panašus burbuliukas į mažą vandenyną. Po kelių minučių mūsų herojus jau svajojo apie povandeninę karalystę. Nu, žodžiu, šluostė liko gulėti ant palangės, o jis jau ten kažką fantazavo po vandeniu.
0: Žodžiu, ne kažką iš to valymo gausi,
1: ne? Kažką. Ne? Galiausiai prisiminė vis dėlto savo misiją, kad reikia langus nuvalyti. Žodžiu, nuvalė paskutinius dryžius ir patenkintas atsiduso. Dabar net dangus atrodo arčiau. Tačiau vos tik tai baigė darbą, nu, kaip visada būna, kai langus nuvalai, pradėjo lyti.
0: O.
1: Ir ant ką tik išblizgintų langų pasirodė pirmieji lašai. Tačiau šis zodiako ženklas nesupyko. Nusišypsojo ir pasakė, na, bent jau gamta irgi nusprendė prisidėti prie mano darbo.
0: O.
1: Koks štai šitas zodiako ženklas?
0: Optimistas.
1: Toks svajingas, jautrus, toksai, žinai, toks truputėlį padebesiais plaukiojantis. Paskambinkit ir pasakykit.
0: Ką galvojat jūs? 390-800 keičiame teisingą atsakymą į wow, čebureginės čebureką.
1: Taip,
0: sveiki.
1: Čebureikas ir kava. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kas paskambino?
2: Rolandas.
1: Rolandai, kaip manote, apie kokį zodiako ženklą mes kalbėjome?
2: Manyčiau, kad vandenis.
0: Vandenis.
1: Sakt, vandenis langus valė. Vandeniu. Ne, ne vandenis.
0: Čia pagalvokim, galbūt pažįsta tokių žmonių. Mes kažkaip taip susižvalgėm, kad mes nedaug tokių žmonių žinom su tokio zodiako ženklu.
1: Aha, aš tik vieną žinau.
0: Aš turbūt net ne vienu.
1: Ne?
0: Nu gal vienas, bet aš apie tai turbūt ne iš karto prisiminčiau. Sveiki.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kas paskambino?
3: Darius.
1: Nu va, Dariau, valėm langus. Tai koks šis zodiako ženklas ėmėsi darbų?
3: Mergelė gal?
1: Ne. Ne mergelė.
0: O vat mergelių pažįstu, ne taip valytų.
1: Ne taip valytų. Mergelės kitaip.
0: Sveiki.
1: Labadiena.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu esat?
4: Ina.
1: Ina? Kas val? Kas?
4: Ina.
1: Regina?
4: Ina.
0: Tai mes
4: Ina.
0: Taip ir sakėm,
1: Ina. Taip ir sakėm.
0: Jo.
4: Taip. Aš galvoju, kad čia žuvis.
0: Žuvis.
1: O jūsų zodiako ženklas koks yra?
4: Žuvis.
1: Jūs reza, čia jūs taip valytumėt taip. Langus. Nu čia tikrai apie mane, nu tikrai.
4: Nu.
1: Bet jūs esate 100% teisi, taip čia apie jūs, čia žuvis valė langus.
0: Iš mūsų pokalbį net girdėsi, žinai, sveiki, kas paskambino, Ina. Ina, ne, Ina. Nu mes taip ir sakėm, gerai.
1: Ina, jūs šaunuolė, sveikinam jūs, atsakymas teisingas, smagu, kad atpažinote save. Ir jums atitenka, wow, čia burekinės, čia burekas, kavos podelis, tuoj papasakosime, kaip šitą dovaną jūs atsimsite. O dabar visus, didelius ir mažus, kviečiame ten, kur čeburekai švieži, gaminami rankomis, kad kiekvienas kasnis džiugintų traškumu ir skaniu įdaru.
0: O tai rinktis tikrai yra iš ko. Pavyzdžiui, wow, čeburekinė žvaigždė yra wow, čeburekas. Jis yra tobulai traškus, sultingas, su kiauliena, pagardintas pipirais, druskyte, kvapniais svogūnų kubeliais. Meniu gali atrasti ir čeburekai naujokai, jis yra jūsų vištiena, ten sultingas vištienos įdaras su traškia auksine plutele. Gerbėjai, pavyzdžiui, sūrio gali pasirinkti čeburekas su mozzarella arba naujiena čeburekas su 12 mėnesių brandintu džiugo sūriu. Jeigu neišsirinkat, norisi ir to, tai imkit mix čeburekas. Ten bus ir kiaulienos, ir mozzarella skoniai.
1: Šilutės plentas 35 Klaipėda. Užfiksuokite adresą ir skubėkite skaniųjų čeburekų. Wow, čeburekinė vieta, kur užsukęs ir paragavęs įsimylė.

0: Daina ant bangos.
1: Lalūnos eteryje turime tikrą bombą ir neįlinę staigmeną visiems elektroninės muzikos gerbėjams. Didžėjus ir prodiuseris iš Nyderlandų, Martinas Garrixas pristato naujausią savo kūrinį This Dream of You. Ir žinote, kas čia įdomiausia? Šioje dainoje vokalo partiją atlieka ne koks nors kviestinis dainininkas, o pats Martinas. Taip, išgirdote visiškai teisingai. Nors anksčiau prodiuseris buvo ne kartą užsiminęs, kad mes niekada neišgirsime jo paties dainuojančio savo kūriniuose, jis įrodė, kad taisyklės ir ribos muzikoje neegzistuoja. Pristatydamas šį kūrinį socialiniuose tinkluose, Martinas pasidalino itin atviru akustiniu vaizdo įrašu, kuriame dainuoja tik su gitara ir neslėpdamas entuziazmo gerbėjams brūkštelėjo This Dream of You. Išeina vidurnaktį. Mėgaukitės. Muzikos pasaulis ir gerbėjai internete tiesiog pašėlo. Daugelis neslėpė nuostabos ir komentavo. Galvojame, kad jis nemoka dainuoti, bet pasirodo, jo balsas skamba nuostabiai. Tai labai emocingas, atviras ir netikėtas Martino Garrixo amplua, kurį tiesiog privalote išgirsti. Paklausykite ir jei ši staigmena jums taip pat patiks kaip ir mums, būtinai atiduokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Martin Garrix, The Dream of You.

sukėlė Jūratės ir Kastyčio skulptūrą. Būtinės nuotekos buvo patekusios į Malūno tvenkinį. Eteryje 14 valandos žinios. Seimo energetikos komitetas pritarė siūlymui nuo kitų metų įpareigoti degalinės realiu laiku teikti kainų duomenis energetikos agentūrai. Ši informacija galėtų būti rodoma pavyzdžiui navigacijos programėlėse. Dėl pataisų dar turės spręsti Seimas. Teigiama, jog duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių, bei galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Šį rytą Uostamiestyje nukelta šalia jau nugriauto Jūratės ir Kastyčio kinoteatro stovėjusi skulptūra. Nors tvirtinama, kad ji naikinama nebus ir atgis jau kitoje vietoje, šalia čia statomo prekybos centro, darbus stebėjęs skulptūros autorius Gintautas Jonkus teigia, kad jo darbas sugadintas. Iš senosios vietos keliant skulptūrą jie esą buvo pažeista nupjovus armatūrą, o keliant sutraiškyti kampai. Dar šių metų birželį aplinkosaugininkai sulaukė pranešimo dėl įtariamo buitinių nuotekų išleidimo į aplinką iš daugiabučio namo mokyklos gatvėje Uostamiestyje. Paaiškėjo, kad buitinės nuotekos per lietaus nuotekų tinklus pateko į Malūno tvenkinį. Namo administratoriui įvykdžius privalomai nurodymą tarša nutraukta. Skaičiuojama, jog aplinkai padaryta žala siekia beveik 10,5 tūkstančio. Namo administratoriui pasiūlyta ją atlyginti geranoriškai. Klaipėdos senamiesčio ir naujamiesčio gatvėse pastatai atgauna savo istorinį grožį. Aktyviai gyvendinamos fasadų rėmimo bei saugomų kultūros paveldo objektų atnaujinimo programos. Žmonės kviečiami teikti naujas paraiškas pastatų tvarkymo rėmimui kitiems metams. Pasak mero, fasado atnaujinimas reikalauja nemažai investicijų, todėl savivaldybės prisidėjimas pastatų savininkams padeda drąsiau imtis darbų. Pranešame, gaidamas 80-uosius metus mirė tolimojo plaukiojimo kapitonas ir buvęs ilgametis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojas Arvidas Aleksas Narmontas. Popiežiaus operaciniai tyrimai rodo, kad jo sveikimas po vėžinio plaučių naviko pašalinimo operacijos yra normalus. Dabar laukiama biopsijos rezultatų, kurie parodys, ar vėžys neišplito. Pats Leonas XIV sako nuoširdžiai dėkojantis už katalikų maldas. Seimas pritarė siūlymui balandžio 23-ąją paskelbti krepšinio dieną. Ta diena 1922-aisiais įvyko pirmosios oficialios krepšinio rungtynės Lietuvoje. Ši data laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. Lenkijos laivų statybos kompanija sulaukė futbolo žvaigždės Lionelio Messi užsakymo pastatyti maždaug 9 milijonų eurų vertės jachtą. Futbolininkas teigė nekantraujantis joje praleisti laiką su savo šeima. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę. Penktadienio Uostamiestyje mažai debesuota, vėjas pietvakarių pietų 40, temperatūra naktį 10-11, rytoj dieną iki 14 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13, plus 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir 3 minutės.

0: Lalūna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Jauskitės energingai ir jauskitės produktyviai kartu su biofarmacija, nes jie tuo gali pasirūpinti. Turime jums dvi dovanas, tai yra Pure Ashwagandha ir Magnio Bisglicinatas. Jas galėsite laimėti žaidime.
1: Taip, po 14 valandos, kai jau pradeda organizmas ir skrandis virškinti maistą, kurį suvalgyti po 12 per pietų pertrauką, aplanko toks nauduliukas. Nu, ta prasme, jei galėtumėt, tai snusteltumėt, ar ne? Bet greičiausiai, kad esate darbe, miegoti darbe negalima, reikia save budinti ir žadinti įvairiausiais būdais.
0: Aišku, čia gali... Nesu bandęs darbe miegoti, pažadinu atėjus iš karto.
1: Čia gali pagelbėti kava, čia gali pagelbėti garsi muzika radio eteryje ir aišku, čia visuomet gelbėja gera daina. Tokia energinga, kai net ir sėdint apsnūdus prie stalo, nejučia žiūrėkit, koją pradedat judinti, ranką judinti ir taip išsibudinate. Taigi, biofarmacija pasiūlys jums šią valandą dainą, kurią reikės pagauti.
0: O jis skamba taip.
1: Tai kai išgirsite šitą dainą radio eteryje, kuo greičiau skambinkite mums į Lalūną 390-800 ir vienintelė frazė, kurią mes norime išgirsti, pagavau dainą.
0: Taip, biofarmacija, lietuviškas prekės ženklas, 15 metų kuriantis maisto papildus. Biofarmacijos yra ir naujiena, tai yra caps kapsulių linija. Biofarmacija caps tai yra nepriekaištinga kokybė, o dabar jau ir kapsulėse.
1: Klausykit, gaudykit dainą ir būtinai paskambinkit.

0: savaitgalį Maximos pasiutkai nesesu ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done €69. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Spalio 12-18 dienomis Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka trečius metus iš eilės organizuoja filosofinės minties festivalį Kanto dienos Klaipėdoje, kurį papildo 50-asis tarptautinis Renatės Lūšis akvarelės pleneras. Laukia susitikimai, kuriuose filosofija išeis iš įprastų rėmų ir susitiks su menu, muzika, teatru, technologijomis, istorija. Visa programa bibliotekos svetainėje internete. biblioteka.lt

0: Lalūna, klausom.
1: Labą dieną.
0: Sveiki.
1: Pagavau dainą.
2: Kas pagavo dainą?
1: Saulė.
2: Malonu.
0: Saulė, taip gražiai šiandien šviečia Saulė Klaipėdoje. Tokie faini šiandien mūsų klausytojai ir eterį dar Saulė paskambina. Ar gali būti geriau? Saulė, tai labai dėkojam. Čia iš tikrųjų labai greitai sulaukėm skambučio, nes net intro nebuvo jokio. Iš karto, aktyniai autostradai. Buvo lengva, ar ne, Saulė?
1: Lengva.
0: Gerai. Lengva. Tai mes sakome ačiū, kad jūs pagavote dainą ir džiaugiamės tuo, kad tas kūrinys energingas netrukus nuskambės radio eteryje. Daina dovanoja biofarmaciją ir be to, kad dovanoja dainą, tai dar mūsų klausytoja apdovanoja ašvagandą ir magnio bisglicinatų. Dviem maisto papildais, kurie atitenka vien tik štai, kad ji pagavo dainą radio eteryje.
2: O visiems norime priminti ir tie, kurie galbūt nelaimėjo, nukabinkit nosies, dar bus progų tikrai tai padaryti. O jeigu norite pasirūpinti savimi, tai biofarmacija daugelį jau yra pažįstama dėl miltelių formos papildų ir negyvosios jūros mineralų, bet dabar jų asortimentą papildė ir naujoji biofarmacija Caps linija. Kapsulės išlaikytas didelis dėmesys sudėčiai. Be užpildų, be ryšiklių, be konservantų, be dažiklių ar saldiklių. Tik tai, ko reikia organizmui. Ir dar vienas išskirtinumas – premium lizdinė pakuotė. Kapsulės yra supakuotos atskirai, tad jas yra patogu pasiimti su savimi darbą, kelionę ir tiesiog įsimesti rankinę.
0: Biofarmacija Caps produkcija – magnio bisglicinatas, cinko bisglicinatas. Vitaminas D3 plus K2, ašvaganda, vitaminas C ir radiola su vaistiniu valerijonu. Biofarmacija Caps maisto papildų ieškokite firminėse Biofarmacija Wellness parduotuvėse, kurios Klaipėdoje įsikūrusios Taikos prospekte 80, Turgaus aikštėje 14. Taip pat parduotuvę rasite ir internete biofarmacija.eu. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. O dabar daina.
3: Energijos dozė. Daina dovanoja biofarmacija. Aukštos kokybės, negyvosios jūros mineralai be jokių nereikalingų priedų.

0: Klaipėdoje. Dar prieš tai, kol nuskambės orai Klaipėdos mieste, nors čia bus netrukus labai smagu kalbėti apie gražius orus, kurie ir šiandien, ir ryt, ir visą savaitgalį, toks fainas pranešimas apie tai, kad Celine Dion nuo šiol turės savo lėlę Barbę. Ir pasakojama yra apie tai, kad viena sėkmingiausių muzikos istorijoje dainininkių turės savo lėlė aprengta tamsiai ilga mėlyna suknelė, o jos kaklą puošia tas, žinai,
1: Swarovski.
0: Ne, širdies formos pakabukas iš Titaniko kino filmo.
1: Taip.
0: Tai sako kompanija, kuri kūrė lėlės Barbę, sako, kad ši lėlė paskatins visus drąsiai reikšti save, siekti savo svajonių ir tikėti savo balsą. Gale. Patikėkim ir mes vėliau savo balso gale ir papasakokime apie orus.
1: Sakykim, kad bus saulėta labai ilgai. Tikime tai sakydami ir linkime, kad tai būtų, bet dabar Klaipėda išties gražu, bent jau tokios prospekte. Tai visi debesėliai išsisklaidė, saulė pasirodė ir šiandien bus iki 14 šilumos.
0: Rytoj Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietvakarių pietų, neįtikėtina, vėjas šiltas, 40 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 10-11, dienos metu oro temperatūra nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos, žvelgiu į sinoptikų prognozes vėliau iki kitos savaitės trečiadienio, nei vieną dieną neprognozuojama lietus ir visas dienas švies saulė. Nu rimtai antra bobų vasara.
1: Aš labai tikiuosi, kad tęsis ilgai, ne tik tais iki trečiadienio, gal paskui ir dar.
0: Gal dar ir ilgiau.
1: Iki pat gruodžio.

0: reklama.
1: Permokėti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
2: Visą spalį gintarinėje vaistinėje ambijo ir epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
6: Duokim gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Gerai, bičiuliai, mes turime jums labai fainą dovaną ir net vakar kažkaip pakalbėjo, sakom, būtų smagu dalyvauti.
1: Todėl, kad labai gražus, labai prasmingas, labai šiltas, labai jaukus vakaras laukia jūsų kalbame.
0: Aš labai norėčiau Vladą Bagdoną pamatyti. Man vien dėl jo balso man yra toks, nu kur...
1: Nu, nu žinai, iš Aido Giniočio irgi talento netimsi, nu, pripažinkime. Ne, o kadangi dar visa tai bus nuspalvinama ir pagražinama...
0: Kompozitoriaus Audriaus balsio.
1: Taip, pianinu skambant, pianino muzikai. Tai aš galvoju, kad tikrai turi būti labai gražus vakaras, o kalbame mes apie tai, kad spalio 18 dieną sekmadienį, 18 valandą esate kviečiami į Klaipėdos koncertų salę ir čia scenoje pasirodys dainuojantis aktoriai. Tai čia kalbame apie Aidą Giniotį, apie Vladą Bagdoną ir kalbame apie kompozitorių Audrių Balsį. Visi jie trys yra pasiruošę padovanoti jums pačias gražiausias emocijas, o mes norim padovanoti du kvietimus.
0: Taip, norime padovanoti du kvietimus tikrai tiems tokios muzikos fanams, tiems, kam yra nesvetima tokia muzika, tai įsivaizduokit, sena, emocijos, charizma ir vakaras, kuris tikrai nebus eilinis.
1: Na, aš galvoju, kad čia yra dainuojantis aktoriai, dainuojamoji poezija, jeigu vertinate, nu... Tikrai
0: labai patinka.
1: Taip, labai norim atiduoti dovaną žmogui, ne šiaip, kuris prizus medžioja radio eteryje, o tas, kuris tikrai sekmadienį eis į koncertą, pasimėgaudamas žiūrės ir klausysis, kas vyksta ant scenos, o po to pasakys, kad turėjo išties labai gerą laiką. Tai jeigu čia apie jūs, studijos telefonas 390-800, paskambinkite, bus malonu pabendrauti.
0: Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kas paskambino?
2: Jolanta.
0: Jolanta, tai kas tokie pasirodo? Koncerto salėje.
2: Aktoriai ir pianistas.
0: Aktoriai ir pianistas.
1: O vardus pasakysit, nes jei nepasakysit...
2: Aidas Giniotis.
1: Taip. Ir?
0: Vladas Bagdonas. Viskas.
2: Vladas Bagdonas, taip.
0: Ai, aišku, aišku, taip. Jūs esate teisi visiškai. Tai mes jums dovanojame bilietus. Ką vesitės kartu?
2: Ačiū labai.
0: Ką kartu vesitės?
2: Na, dar sugalvosiu.
0: Mane galit vestis, aš visai norėčiau eiti.
1: Ir įsiprašė į kompaniją. Gerai, ačiū, nepadėkite telefono, tuoj sužinosim jūsų elektroninį paštą, bilietą iškeliaus ir pasieks jūs paštu, o dabar dar šiek tiek apie tai, kad išties laukia puikus renginys, nes dainuojantis aktoriai garsėja puikiu humoro jausmu. Režisierius, dainų kūrėjas, pedagogas Aidas Giniotis ir nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Vladas Bagdonas. Ir dar jiems pianinu pritars kompozitorius Audrius Balsys.
0: Išgirskite gyvai ir Vladą Bagdoną Aidą Giniotį jau dovana yra tikrai puiki vienios pamatyta. Buvo atlikėjai klaipėdiečius ir miestas svečius, kviečia pasiklausyti autorinės kūrybos ir bilietus platina kakava.lt. Priminsime spalio 18 dieną, 18 valandą, tai yra jau šis sekmadienis.

0: Reklama.
1: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortelė bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Pasirūpinki savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garanto nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Spalio 16 dieną, penktadienį, nuo 18 valandos, radijo stotis Laluna kviečia jūs į Moliūgų pievą.
1: Mes ten būsime, ateikite ir jūs. Valanda geriausios muzikos, šokiai, dovanos ir gyvas Lalūnos eteris po atviru dangumi.

0: Demokratų lyderis kritikuoja finansų ministrą. Eteryje 15 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Finansų ministras Taurimas Valys pareiškė, kad kitų metų valstybės biudžeto projektas jau šiandien bus įregistruotas ir atviras visuomeniai. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, kad ministras nelabai supranta, kokioje pozicijoje jis yra atsidūręs. Politikas piktinasi, kad Valys nesugeba atsakyti klausimus apie kitų metų biudžetą, bet vaikšto Seimo koridoriuose ir skaldo jų kelius. Šiandien Seimo posėdyje prisiekė naujas Seimo narys Kęstutis Masiulis. Jis parlamente pakeitė mandato atsisakiusią Agnę Bilotaitę. Skelbiama, kad Klaipėdos rajone Plykių miestelėje Klaipėdos gatvėje 12 bus kuriamas kompleksinių paslaugų vaikams su negale ir dienos užimtumo centras. Čia bus atliktas pastato kapitalinis remontas, patalpos pritaikytos asmenų su negale poreikiams, įsigyjama reikalinga įranga ir baldai. Projektą numatoma įgyvendinti iki 29 rugsėjo. Jo vertė beveik 1 200 000 eurų. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina atnaujina smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Pasak jo, šalis 3 dienas neatakavo okupantų energetikos objektų, siekdama patenkinti Amerikos pageidavimus. Tuo metu Rusija toliau atakavo Ukrainos energetikos objektus ir per pastarąją savaitę nužudė daugiau nei 100 civilių. Rusija skelbė, kad šiandien Ukraina atakavo naftos perdirbimo gamyklą Riazanėje. Kremliaus teigimu, Kyjivas žlugdo Jungtinių valstijų taikos pastangas. Per rusų praėjusios nakties atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. SpaceX vadovas Elonas Muskas teigia, kad už bet kokius trikdžius naudojantis palydovinio ryšio sistema yra atsakinga Jungtinių valstijų vyriausybė, kariuomenė ir prezidentas, o ne jo įmonė. Ukrainos gynybos ministerija nurodė, kad ryšys su tinklu Starlink pagerėjo, tačiau Musko įmonė ir toliau riboja greitį dronams, naudojant jiems šią paslaugą skrydžio metu. Šalia kultūros centro žvejų rūmai šį vakarą bus įžiebta didžioji moliūgų pieva. Pasak Lalūnoje apsilankiusio šio centro renginių organizatoriaus Karolio Pronskaus, čia edukacijos, koncertai ir moliūgų kompozicijos lankytojus džiugins visą savaitgalį.
1: Parinkom tokią dvipusę temą. Vieni vadina atras Klaipėdą, kiti pamatyk Klaipėdą. Mes šiemet nutarėm pagaminti tokias sumažintas arba išdidintas versijas, kaip peliukas tai yra išdidintas, o pavyzdžiui, uosto kranas yra sumažintas, yra švyturys, tai yra tokia banga, ant kurios galima užlipti, yra banglentė, atsistojam banglentės ir palendi po moliūginę bangą. Yra kriauklė ir ten yra užrašas Lalūna. Klausytojai, kurie ateis, yra kviečiami palikti žinutę Lalūnai. Mes turime ir moliūgų televiziją, kuri visą dieną transliuos. Mes turime fachverkinį namą, yra ir labirintas. Bet kas įdomu, mes turime šiaudinį kiemelį su gyvais ožiukais. Buvo virš 150 organizacijų, kurios kaptavo, atvežė savo moliūgus. Bet mes visus priimam tie, kurie nori parodyti. Šiemet turim rekordą, kai visi stengiasi kuo didžiausių moliūgų, tai mes stengiamės kuo mažesnių moliūgų turėti. Mes vienu metu buvom suskaičiavę iki 7800, tai tie moliūgai, kai sauja 2 kartais įtelpa, bet rekordiniai metai kiekiu. Ateis žmonės dienos metu, kurie galės patys raižyti, skaptuoti, dažyti, duotos bus priemonės. Mes visus raginame jau maždaug 17.30 ateiti pas mūsų pievą. Visi vienu metu įžiebėme tą moliūgų pievą. Kiek vėliau vakare mes 19 valandą pradedam su koncertinė programa. Yra Ustin toks atlikėjas. Na, o aš labai norėčiau akcentuoti rytoj. Tai vakare žvejų rūmų kolektyvai yra paruošę programą ir atrasim tą Klaipėdą kitų kampų.
0: O rytoj 18 valandą pasibūti draugiai moliūgų pievą kviečia ir radijo stotis Lalūna. Šiandien bus ir saulės ir debesų vėjas vakarinių krypčių 2-6 ir iki 14 šilmos. Penktadienio Uostamiestyje mažai debesuota. Vėjas pietinių krypčių 3-11, temperatūra naktį 9-11, rytoj dieną 13-14 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15 valandų ir 4 minutės.

0: garsios muzikos.
1: La Luna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
2: Dabar mūsų daugiau.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Dvylika minučių po 15 valandos ir labas visiems.
2: Labas.
1: Ačiū, kad pakeitėjau mikrofoną.
2: Labas. Nu, pakeičiau už tą balsą, suprantėjau.
1: Reikėjo, nes netaip skambėjau kažkaip, lyg kibire įsėdęs.
2: Bet visai, pavyzdžiui, neblogai, jeigu dabar pašnekėtum.
1: Ne, čia jau blogai. Gražinkite, prašau gražinkite. Toks, žinai, kur kažkur pasislėpęs, kažkur besilankžiantis.
2: Toks žmogeliukas. Pasislėpė ir išlenda vėl Laurynas balsas, išlenda ir vėl pasislėpė. Tai mėlėjai, labas ketvirtadienį, sveiki lauluniečiai, klaipėdiečiai, miesto svečiai, spalio 15 diena. Ir jau galim dėti tokią prielaidą, kad pusę spalio išgyvenom.
1: Realiai taip.
2: Nes jau rytoj, nu jau bus 30 dienų. Nu tokias, šiandieną ir rytojus yra tas toks viduriukas spalio, kuris bent jau diktuoja savas sąlygas. O man tos sąlygos labai patik.
1: Čia dabar aš tave išjungiau.
2: Išjungiai.
1: Atsiprašau.
2: Ne, vietoj ir nelaiko. Bandžiau pasakyti ir išjungiai mane anksčiau laiko.
1: Gerai, Edvinas ir Laurynas su jumis.
2: Patinka tau tokios oro sąlygos?
1: Labai patinka. Aš važiavau čia į darbą ir galvoju, pasakiškas oras.
2: Ta prasme, aš kai dabar kaip pagalvoju, vat, yra vidurys rudens, ar ne? Nu visiškas jau dėkim, pusantro mėnesį yra praėję. Dar liko pusė vat rudens ir tada jau, žinoma, jau šoksime į kalėdas. Ta šventinį laikotarpį, nu tai wow, iš tikrųjų tikrai labai stebina, bet aš apskritai, kiek mačiau, visoje Europoje yra daug visokių įdomybių, vat pavyzdžiui, kas į Turkiją irgi mėgsta važiuoti, važiuoja spalio mėnesį, dar būna tikrai gan šilta, kolega yra išvažiavęs, spėk kiek Turkijai,
1: vakar pavyzdžiui buvo. 28.
2: Norėtum. Na, buvo 19 ar 20 ir lyja visą dieną.
1: Eina, nu kartais ten būna irgi tų prastų oro sąlygų, bet dažniausiai būna šilta.
2: Tai žinai, kitus susimokino vis tiek pinigėlius, tu išvažiuoji atostogų. Tu moki ne už ten maistą, ne už gėrimą kokį, ne už pramogą, bet tu moki realiai už gerą orą. O kai tu gauni tą tokią...
1: Ir to gerą orą neturi.
2: Špiga taukuota. Nu, tai va tada, supranti, pasidaro truputį skaudu ir negera. Nu, bet kaip ten sakoma, visur gerai, bet namuose geriausiai, nereikia vyt to šuns į medį, nereikia tos katės vyti to medį.
1: Jau, kad šunį galima vyti į medį.
2: Nu, gali daug ką, jeigu nori. Gali ir pats savai įsivyt.
1: Be, šiandien minimos yra kelios netgi dienos. Kolegos...
2: Sukaktis?
1: Kolegos kalbėjo tikrai, bet mes, kadangi vakariniai tokie esam prieš visą pabaigą, prieš darbų pabaigą, tai norim dar kartelį visiems priminti, kad šiandien yra pasaulinė rankų plovimo diena. Būtinai plaukit rankas, laikykitės higienos, taip pat atšvaitų diena. Vat velnės, aš atšvaito neturiu dabar tai pagalvojus, nei ant striukės jokios man atšvaitų
2: nėra. Žinok, man jau truputį pikta buvo vakar, kaip tik irgi važiavau pro Selengių Rimi, ten tą vadinamą žieduką. Mm-hmm. Gerai, viskas yra apšviesta, viskas ten kaip yra ir gerai, bet ta tamsi apranga, kai jau pas mus prasideda, supranti, tuo rudens ir žiemos laikotarpiu, jinai nepriduoda savito grožio. Gal kažkiek saugumo. Grožio priduoda, bet saugumo tai yra visiškas nulis. Ir nesvarbu, kad ir buvo apšviesta perėja, kur pėstiai keliavo, bet paskutinė sekundė, ta prasme, visiškai toks kaip iš gilaus tamsaus miško, atrodo, ta šviesa išlindo praeivis, tai gerai, kad spėjo dar ir sustoti, bet tikrai, mėliai, būkite budrus, būkite atidus, jau prasideda tikrai tas tamsesnis paros metas, tiek ir ryte, kas keliaujate į mokyklas, į darželius, tiek ir vakare jau pradeda irgi anksčiau temti.
1: Tai žinai, dar prasuksim laikrodžius, tai iš viso bus tragedija. Jau bet, tikrai aš vaitų reikės.
2: Nu, bet ryte nebereiks, vakare bent jau reikės. Nes ryte, suprantai, iš visų darbus.
1: Žiūrint, kada ten kelsies. Man, no, jeigu... man žiemos laikotarpis yra kažkokia tragedija, tu atsikeli naktį, grįžti naktį, tai dienos kaip nematyti. Bet ką mes čia apie blogus dalykus, kolega?
2: Reikia apie gerus, tėtė Laino, žaidimą turėsim.
1: Paskutinioji šiandien diena, taip?
2: Eina savo, taip, paskutinė diena. Rytoj jau tie trys finalo dalyviai, kurie bus patekę tą etapą. Jau ryte jie savo greitį demonstruos, kaip demonstravo gaudinami Vaidą ir, žinoma, turėjo daug reikalų visokiausių patekti į tą kitą etapą. Ryte jau jų šansas, o po pietų, kai ateis, irgi jau šansas.
1: Ir šiandien galim pasakyti tokią užuominą.
2: Kokią? Atskleisk man. Aš negirdėjau.
1: Kad šiandien mes nusprendėme, kad...
2: Tu nusprendėjai ar kas?
1: Mes.
2: Kas tie mes?
1: Mes nusprendėme,
2: kad... Nes aš nieko dar nesprendžiau.
1: Ne vieną bilietą į finalą padovanosim, o du.
2: Tau leido du bilietus šiandien padovanot?
1: Taip, į grand finalą padovanosim du bilietus. Čia tokia užuomina.
2: Okay.
1: Okay. Mini užuominėlę. Nu, žinai, finalas
2: du
1: jau rytoj.
2: Bilietukai. Ok. Nu, jau tada reikia būti suklusus, supranti.
1: O kur tas TT-Line lagaminas bus? Mes po poros muzikinių kūrinių ir reklaminės informacijos grįšime čia ir viską jums, mėlėjai, papasakosim. O dabar kviečiam garsinti radio imtuvus ir būti kartu su Lalūnos banga.

0: reklama.
1: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Biletai, kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Na, mes grįžtame su Tėtė Lain žaidimu, akcija, kadangi šiandien yra paskutinioji diena, kada du bilietai bus padovanoti jums, mėlyjei, į grand finalą, kuris vyks jau rytoj. Ir trys laimingieji prisiskambinę čia į Laluną galės atvykti pas mus jau į Laluno studiją.
1: Bet rytoj tie finalo dalyviai, kurie yra patekę tą kitą
0: etapą. Taip, žinoma. Ir tie trys laimingieji jau, kuriems pavyks kažkaip prasibrauti kito grand finalo, atvyks čia ir mėgins atidaryti TT Line lagaminą.
1: O jeigu jūs būsite tas laimingasis arba laimingoji, tai jums atiteks Tėtė Laino dovanos, yra bilietas keturiems asmenims automobiliu į abi pusės su keturviete kajute. Kas gali būti geriau? Net neįsivaizduoju, tai tiesiog poilsis. Ar tai Švedijoje, ar tai Vokietijoje, ar tai Danijoje, mūsų lagaminas yra paslėptas.
0: Taip, jau mūsų kolegija yra vietoje, yra su lagaminu ir mes dabar papasakosime, pasakysime tris užuominas, kurios, manyčiau, turėtų pagelbėti surasti mūsų kolegę su Tėtė Lain lagaminu.
1: Žinai, kas dar svarbiausia yra? Pranešti. Kad šiandieną bilietai yra netgi du dovanojami, mylėjai, tai jeigu ir būsit tas, kuris atvyksit ir galvosit, ai, nespėjau, tai bandykit suspėt, kad būtumėt net ir tų antruoju dalyviu arba dalyve, kuris prasibraus į kitą etapą, o jau rytoj jau bandysit savo laimę, prisiskambinant į ryto eterį, o po to jau keliaujant pas mus atrakinto lagamino. Bent jau trys laimingiai. Mielas kolega,
0: na dabar trys
1: kur tos žuominos?
0: Dabar garsinkit radijomtuvus ir įdėmiai klausykitės. Tai yra Klaipėdos rajono centras. Antroji žuomena, čia pergalės skaičiuojamos ne tik įvarčiais, bet ir tritaškiais. Ir viena iš komandų skina šeštąją pergalę iš eilės. Trečioji žuomena. O vietą, kurioje rasti lagaminą, galime apibūdinti taip. 64 langeliai, 32 figūros ir jos čia labai didžiulės. Tai vat. Jeigu kažkas...
1: Ar jums kas aišku?
0: Man
1: tai
0: atrodo, kad aišku, tai važiuokit, lėkit, o mes iš kolegės laukiam žinių, kada du laimingieji jau atsiras šalia mūsų kolegės su šūksniai, su džiaugsmu, kad pagaliau ir aš patekau į grand, ne į grandį, finalą, į kelialapį. Tai linkim sėkmės visiems, jeigu supratote kur. Dar kartelė, Klaipėdos rajono centras, čia yra skaičiuojamos pergalės ne tik įvarčiais, bet ir tritaškiais, ir viena iš komandos skina šeštąją pergalę iš eilės. Ir šią vietą galima apibūdinti 64 langeliai, 32 figūros, ir jos yra labai didžiulės. Ieškokit mūsų kolegės ir Tėtė Lain lagamino.

0: šis muzikinis fonas galėtų reikšti, mielas kolega?
1: Šis muzikinis fonas reiškia, kad tėtė Lain lagaminas buvo
0: pagautas?
1: Buvo pagautas ir ganėtinai greitai mes užtrukome apie 3-4 minutėles. Tai dar kartelį priminsime, kad šiandien yra paskutinioji diena, kada kelialapiai į grand finalą atitenka netgi dviems žmonėms. O šią akciją pristato tėtė Lain. Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite tėtė Lain keltų į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Tėtė Lain jūsų tiltas per Baltijos jūrą. Ir buvo šią savaitę ne viena diena, kada du dalyviai gavo kelialapius į grand finalą. Tik dabar nepasakysiu, kokios dienos buvo, bet man atrodo šią savaitę...
0: Ten yra pas tave bent jau lapelis su pačia registracija. Tai tu turėtų matyti. Buvo dvi dienos tokios, šiandien yra trečioji diena.
1: Ai, man atrodo, žinok, ir rytiniai kolegos irgi davanoja padu.
0: Nu, parodyk. Aš tau pasakysiu, nes tam matau nelabai supranti.
1: Suprantu, aš čia visi.
0: Na, buvo Antanas ir Marius, kurie žiedė Baltijos pagavo mūsų kolegę Vaidą.
1: Tai yra vienas.
0: Gintaras ir Robertas, kur naujoje perkeloje irgi pagavo du.
1: Antras.
0: O Ramintai Rasta, taip šiandieną ryte irgi moliūgų pievai, kur irgi du biletai pateko.
1: Aš sakau, žinok, čia šią savaitę yra, nu aišku, mes suprantam.
0: Kai prizas yra toks, tai supranti kartais ir tos taisyklės gali būti šiek tiek perdėliojimos kitaip. O dabar, mielos kolegos, aš manau, jau reikia kalbintos mūsų finalo dalyvius.
1: Mėginkim
0: sveikintis. Bandyti išsiaiškinti, kas čia pateko į tą kitą etapą.
2: Labas vakaras, vaikinai.
0: Labas.
1: Labą vakarėlį.
0: Su kuo kalbam?
2: Ieva.
0: Sakykit, ar buvo lengva pagauti mūsų tą tėtį Lain lagaminą?
2: Visada lengva jūs pagauti, kaip dabar. Lanuna visada mašinoje skamba, tai per pedalą spustelį ir atvažiuoju.
0: Ieva, ar su traktoriu lėkėt ar ne?
2: Ne, šį kartą nesu traktoriu.
1: Jau, papasakokit, kaip metėt, kaip mes visada sakom, taką dėl takelio, kaip ten vyko, važiavot galbūt kažkur į darbus, kaip viskas vyko?
2: Vaikų į darželį pasiimti, kaip tik išgirdau pasakojimo vietą, žinojau jau, tai greitai tik tai ant pedalo, žinomais vingiais pravažiavo greitai vietą.
1: Jeva, tai kuri ta vieta jau galite atskleisti?
2: Gargžduose yra tokia šachmatų didelė aikštelė, šalia yra kaip tik ir kavinukė mano mėgstama, viskas vietoje.
0: Nu, ar tai... ta kavinukė yra pavadinimo irgi iš tavo vardo raidė, tavo vardo susijusi ar ne?
2: Ne.
0: Tenki tavo dienas.
1: Tas mėginu svėti. Jeva, tai...
0: Aš bandau atspėt, kur čia tie šachmatai yra.
1: Beje, dar toks klausimas, Jeva, buvo ta pirmoji ar antroji, kurį atbėgot?
2: Kaip ir pirmoji, realiai.
1: Jūs esat pirmoji.
0: Bet antrąjį konkurentą arba konkurentę irgi matėt.
2: Taip, kaip tik priešai stovi dar.
1: Tai Ieva, mes tada siunčiam didžiausius linkėjimus, siunčiam sveikinimus be abejo, kadangi jūs gaunat kelialapį į grand, ne grand, bet į finalą
0: ir jau rytoj,
1: reikės jums mėginti prisiskambinti Laluną, o dabar paprašysim Ievą perduoti ir savo kolegai ar kolegijai mobilų telefoną.
0: Iš tikrųjų net nežinom, ar vyrukas
1: yra. Aš irgi nežinau, tai mes pasižinosim.
0: Labą dienelę.
3: Labą dieną.
0: O, vyrukas, kuo vardu?
3: Saulius.
0: Sauliau, ar sunku buvo atrasta tėtė Lain lagaminą?
3: Labai nesunku.
1: Sauliau, pats Gargždiškis esat?
3: Gargždiškis, taip.
1: Gargžduose. Kur keliavote? Darbus su reikalais?
0: Po darbų.
3: Kaip ir po darbų buvo, tik laukiau jūsų užuominų.
1: Bet jau buvo
0: prašymas. Tai, Sauliau, jau žinojot, kad tėtė Lain lagaminas bus Gargžduose?
3: Nežinojau, bet jaučiau.
0: Širdyje jautėt. Tai gerai, Sauliau, kitas klausimas. Kaip galvojat, jaučiat, kad ryt laimėsit?
3: Nu, taip.
1: Saulius toks užtikrintas, man atrodo, yra. Jis šiandien buvo tokia nuojauta, kad šiandien Gargžduose tėtė Lain lagaminas
0: bus. Ir kad dar ir laimės.
1: Ir rytoj galvoja, kad pavyks prisiskaminti Laluną ir gauti kelialapį grand finalą ir atvykti čia pas mūsų Laluno studiją ir mėginti atrakinti tėtė Lain lagaminą.
0: Jeigu Sauliau laimėtumėt, į kurią šalį keliautumėt? Vokietija, Danija ar Švedija?
3: Danija ar Švedija.
1: Toks irgi...
3: Į Skandinaviją.
0: Jau kaip širdis nuspręs ten ir nustums, ar ne, Sauliau?
3: Taip.
1: Sauliau, sveikinimai didžiausiai, jūs esate tas antrasis paskutinysis žmogus, kuris spėjo įlipti į tą nuvažiuojantį traukinį. Viskas, mes šią registraciją stabdome. Sauliau, linkim sėkmės rytoj. O ką, dalyvių, kurie pateko į finalą, tikrai yra labai daug. Rytoj rytiniams kolegoms bus, man atrodo,
0: iššūkis. Man atrodo, linijos kais, nes jos ir taip kaista jau, kai turim. Kiek mes iš viso turim to finalo dalyvių? 11?
1: Man skaičiuoti dabar, žinok, reikėtų.
0: Nu tai jeigu tu gali tai dar paskaičiuot, būtų labai įdomu.
1: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
0: 14 finalo dalyvių.
1: Taip.
0: Iš kurių 3 pateks į superfinalą ir tada jau atkeliavę pas mus po Pietrą kins tą TT Line lagaminą. Ir jeigu bus laimingasis arba laimingoji, tai bilietas 4 asmenims automobilioje abi pusės su 4-vietė kojute atiteks būtent jam. O šnekant apie TT Line, tai keltai kviečia į keliones, kuriuose vietos užteks viskam. Dviračiais į savaitgalio žygį, kemperių ilgesnės atostogas, motociklų vingiuotais Skandinavijos keliais ar pėsčiomis ten, kur akis veda. Keltais patogu keliauti visiems. Tėveliams, seneliams ir net patiems mažiausiems keliautojams. O keturkojams šeimos nariams rasite ir augintinėms pritaikytas kajutes.
1: Kol TT Line keltas plaukia per Baltijos jūrą, skirkite laiko poilsiui, vakarieniai su vaizdu ir jūrą, ar nuo denio stebėkite tolstančius krantus. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com interneto svetainėje.

0: Reklama.
1: Prie darbo?
2: Šalia darželio.
1: Pakeliui namo.
3: Vilniuje.
4: Alytuje.
1: Arti namų.
5: Mano rajone.
6: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
7: Ar matematika gali skambėti, o technologijos virsti menu? Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje įsikūrusiame centre Dagys mokslas ir kūryba susitinka vienoje vietoje. Čia jaunimas gali praktiškai išbandyti fotografiją, kiną, garsą, muziką ir technologijas, o matematikos bei gamtos mokslų mokytis kitaip, kuriant ir eksperimentuojant. ES finansuojamas Dagys padeda žinias atrasti per kūrybą ir patirtį. Daugiau ES vienybės jėga.lt. Europos biudžetas. Vienybės jėga.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
7: Reklama Lalūnoje.

0: Adundėsim. O tikrai, kad adundėsim, mielas kolega, rytoj. Laukia ta laukiamiausia. Bent jau diena tiek ir manęs, tiek ir sakyčiau visų tie, kurie nori tos moliūgus pamatyti, sudalyvauti žaidimuose. Kadangi šiandieną šiais metais lalūna ir vėl moliūgų pievoje, todėl rytoj visus kviečiame klaipėdečius ir miesto svečius, tie, kurie klauso radijo stoties lalūną, į lalūnos diskoteką su šokiais, konkursais, dovanomis ir žinoma linksmybėmis.
1: Taip, susitikim jau rytoj po 18 valandos. Žinau, kad mano kolega, man atrodo, paruošęs yra moliūgų šokį. Aš norėčiau šį pamatyti.
0: Jo, tu galvoji, nematysi?
1: Aš manau, kad matysiu.
0: Sudaręs langus, čia galėsi majot, kadangi tu bent jau vadeles laikysi čia.
1: Taip.
0: Grosi gerą muziką ir irgi aš manau, kad būsi įtrauktas į tam tikras akcijas ir atrakcijas. O mes su kolege Vaida būsime kita pus kelio prie žvejų rūmų, kur jūs esate irgi mylėjai laukimi. Kadangi lalūna, kai visuomet jeigu atvyksta, mes atvykstam netuščiamis. Mes atvykstam su dovanom, tai net ir vyksta viena akcija, kur galit ieškoti ir surasti lalūnos moliūgą, moliūgų pievoje, bent jau lalūnos tą perlą.
1: Taip.
0: Žvilgant.
1: Ir jeigu vat, nutiks taip, kad jūs surandat lalūnos moliūgą, tai būtinai nusifotografuokite prie jo nuotraukai, kelkite lalūnos Facebook'o paskyroje ir jau kitą savaitę galite laimėti lalūnos dovanų komplektą. Tai yra marškinėlius, kaklaskarę, gertuvę ir firminę lalūnos kolonėlę.
0: Tai, mėlėjai, ar girdit kokios dovanos, ar girdit, kad ryt atrieda atidunda tie moliūgai? Kadangi tikrai laukia smagus laikas, tai rytoj visi, mėlėjai, susitinkam nuo 18 valandos moliūgų pievoje priešai žvejų rūmus.

0: Reklama.
1: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
2: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Paragauti rudens? Verta. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. Lidl vertė.

0: Spalio 16 dieną, penktadienį, nuo 18 valandos, radio stotis Laluna kviečia jūs į Moliūgų pievą.
1: Mes ten būsime, ateikite ir jūs. Valanda geriausios muzikos, šokiai, dovanos ir gyvas Lalunos eteris po atviru dangumi.

prekybos centre peiliu sužalotas vyras. Nukėlė Jūratės ir Kastyčio skulptūrą. Eteryje 16 valandos žinios. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projekte siūlymas nuo kitų metų apmokė

0: eidamas gatve išgirdo šūvius, po kurių pajuto skausmą akyje. Prieš vidurnaktį jis atvežtas į Mažeikių ligoninę, šiąnakt pervežtas į ligoninę Kaune. Klaipėdos rajone Gručiaikių kaime vakar rytą pastebėta, kad name iš seifo dingo grynieji pinigai ir žiedas su deimantais, nuostolis 21,5 tūkstančio eurų. Vakar Karklėje nenustatyti asmenys pateko į gyvenamą į namą, išlaužė seifą, pirminiais duomenimis iš namo niekas nepavogta. Uostamiestyje Medžiotojų gatvėje vakar pastebėta, jog iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas Audi Q5, nuostolis 10 tūkstančių. Plungės rajono policija skelbė, jog pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl socialinėme tinkle paskelbto komentaro, galimai kurstančio neapykantą prieš žydus. Šį rytą Uostamiestyje nukelta šalia jau nugriauto Jūratės ir Kastyčio kino teatro stovėjusi skulptūra. Nors tvirtinama, kad ji naikinama nebus ir atgis jau kitoje vietoje, šalia čia statomo prekybos centro, darbų stebėjęs skulptūros autorius Gintautas Jonkus teigė, kad jo darbas sugadintas. Iš senosios vietos keliant skulptūrą jie esą buvo pažeista, nupjovus armatūrą, o keliant sutraiškyti kampai. Eidamas 80-uosius metus mirė tolimojo plaukiojimo kapitonas ir buvęs ilgametis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojas Arvidas Aleksas Narmontas. Daugiau nei pusė jaunų žmonių darbo pasiūlymas svarstytų tik tuo met, jeigu atlyginimas į rankas siektų bent 1,5 tūkstančio, o kas penktas tikėtųsi daugiau nei 2 tūkstančių eurų. Tai rodo Spinter atlikta apklausa. Kartu jaunimas tikisi gana greito atlyginimo augimo. 44% mano, kad jis turėtų didėti iškart po bandomojo laikotarpio. Panaši dalis respondentų teigia, jog tai turi įvykti per pirmus darbo metus. Seimas pritarė siūlymui balandžio 23-ąją paskelbti krepšinio dieną. Ta diena 1922-aisiais įvyko pirmosios oficialios krepšinio rungtynės Lietuvoje. Ši data laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena.
1: Reklama. Orai vėsta. Pasirūpinkite namų šilumą iš anksto. Krosnelis, židiniai, dūmtraukiai. Nuo pasirinkimo iki profesionalaus įrengimo. Specialūs rudens pasiūlymai bei suomiški tulkyvi židiniai. Užsukite į Kad nebūtų šalta saloną Klaipėdoje, Liepų gatvėje 54. Kad nebūtų šalta. Šiluma jūsų namams.
0: Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Penktadienio Uostamiestyje mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 3-11, temperatūra naktį 9-11, rytoj dieną iki 14 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13, plus 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 16 valandų ir 3 minutės.

0: Lygiai 11 minučių po 16 valandos ir tai reiškia, jog Salsa do Bistro skelbia žaidimą Radio Alias, kuriame šiandien vėlgi galėsite laimėti 1 kg sveriantį XXL kebabą lėkštėje. Ir jeigu klausimas, kas įeina į tą 1 kg, tai XXL kebabą lėkštėje sudaro premium klasės gruzintos bulvytės, minkštutėlė sultinga vištiena, šviežutėlės daržovės ir pasirinktas padažas.
1: Padažas lyg pasažas. Toks jautiesi, lyg būtamas aukštai pasažė, tai tikrai, mėlė, jeigu norit skaniai pavalgyti, Salsa do kviečia apsilankyti. Jie yra dviejose vietose Klaipėdoje. Vienas restoranas Liepojos gatvė 3 prie Mumlūkio ežero. Ten meniu yra lygiai toks pat kaip čia, tik tais toje vietoje yra tie ta naujovė, visiškai dar nematyta, neregėta ir neragauta. Tai, nu, bent jau iš mano pusės, kebabiukai, tai ar lėkštėje norit, ar pitoje, ar lavaše, tikrai galėsite tai iš daug ko išsirinkti. O pas mus, kaimynus, tai įprastas meniu paninis sumuštiniai. Legenda tapė gruzdintis sparnelį. Dienos pietų, vat, pavyzdžiui, jeigu norit, nespėt pavalgyti, siurbytė plus bet koks pasirinktas sumuštinis, galėsit rinktis iš 8 netgi sumuštinukų. Arba, pavyzdžiui, norit gruzdintų sparnelių. O gal norit barbekių šunkuliukų. O gal norit kokių bulvinių blynų patiekiamų su karštu.
0: Pavyzdžiui, norit vatuno salotą, salsa duo salotas.
1: Makaronų kokių, jeigu norit.
0: Makaronų, lietinių.
1: Piragai, užkandžiai.
0: Lietinių, vištienos kepsneliai, gruzdintos bulvytės yra vat, tos premium. Kepta duonelė, koldūnai, gios, žodžiu, visko ten galima surasti. Načios, vat, salsa, vrapas. Aš noriu pažiūrėti, kur yra...
1: Nežiūrėk, noriu valgyti.
0: Tu nori jau valgyti? Vat, desertai, naminis obolių pyragas ir naujiena šokoladinės varškės pyragas su uogomis.
1: Bet žinai, kas yra geriausia? Kebabas itališkoje pitoje.
0: Taip.
1: Tai žinai, čia dar itališka, toks prieskonis.
0: Oi, norintis paragauti, tikrai užsukite į Liepojos gatvę 3, jeigu mes kalbame apie kebabus, o jeigu važiuojat čia Taikos prospekte ir norisi greitai kokį sumuštinuką, o gal dar ir dienos rubytę prigriebti, užsukite į Taikos prospektą 81.
1: Gal šaltibarščių vat norit, gal čelius ribos norit, gal vat visokiausių ir kitų reikaliukų, traškios vištienos galit, kibinukų, gruzdintų krevečių, koldūnų gijozą. Vienu žodžiu, visko begalės. Tiesiog belieka atvažiuoti ir išsirinkti, o išsirinkti būna iš tikro sunkiausiai. Žinai, kai viskas yra skanu. Ir atrodo ir to noriu. Ir tų bulvyčių, ir koldūniukų, ir sumuštinukų, ir dar ką.
0: Arba galit mėginti savo
1: dieną,
0: laimę šiame žaidime.
1: Vieną dieną, vieną galit pabandyti, kitą dieną, kitą. O dabar keliavom, mielas kolega, apie pirmosios žaidimo dalies. Reikia pradėti tą žaidimą mūsų. Startą užduot aukštą natą. Labą dienelę.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Remigijus.
1: Remigijau, kaip jūs? Kaip? Po darbų jau?
2: Aš šiandien atostogauju.
0: Atostogos?
1: Sakykit, apsirgęs čia?
2: Na, ta, tiesiog... Ne, ta prasme, kad neinu į darbą šiandien.
1: Bet nesirgat?
2: Ne.
0: Tai viskas gerai,
1: tiesiog laisvadienis. Nu, tai Remigijau, klausykit, kokie planai per tą laisvadienį? Spėjo daug ką nuveikti ar tiesiog ilsidės ir gulit namuose?
2: Tiesiog ilsiuos, kojas užverti.
1: Teisingai, reik ir tokių dienų gyvenime. Negalima vien čia atrodo nuo vieno darbo prie kito?
2: Ne, nu tai taip.
1: Remigijau, pirmoji žaidimo dalis.
0: Su ko žaisi, su Edvinu ar su Laurinu?
2: Gal su Edvinu.
0: Su Edvinu. Gerai, aš tada skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Remigijau, pasiruošęs?
2: Taip.
0: Edvinai?
1: Taip.
0: Gerai, tai 3, 2, 1, startas.
1: Audinys arba popieriaus lapas, kurio nusausiname rankas. Audinys.
2: Rankosis.
1: Taip, įrenginys, kurį atsukame, kad iš jo bėgtų vanduo.
2: Čiaupas.
1: Labai maži organizmai, kurių kai kurie gali sukelti ligas.
2: Bakterijos.
1: Priemonė, kurią naudojame rankoms plauti ir nešvarumams pašalinti.
2: Vanduo.
1: Ne, ta kur
2: spauti. Muilas.
1: Taip, priemonė padedanti drėkinti ir apsaugoti odą.
2: Kremas.
1: Taip.
0: Taip, dar žadėjau skaiti drėkinamasis.
1: Galėjo būti ir drėkinamasis. Apie rankšlostį ten taip pagalvojot, popieriaus lapas būna tie popieriniai rankšlošiai. Todėl čia ir buvo tas toks audinys arba popieriaus lapas. Gal truputį sugazdino, bet rankšlostis, čiaupas, bakterijos, muilas ir kremas. Kadangi šiandien yra minima ten rankų plovimo diena, tai kažkaip ir tie mano alias žodžiai buvo susiję į tai.
0: Mano daug žodžių pagrobė, Edvins. Reikės eiti.
1: Tiek.
0: Ne, vieną.
1: Ta prasme, daug vieną pagrobiau. Gerai, Remigijau, 5 iš 5, laiką atskleidžiam ar ne? Ar paliekam paslaptėlėje? Intriga.
2: Paslapti.
1: Kuo daugiau paslapčių, tuo gyvenime įdomiau gyventi. Taip. Gerai, Remigijau, ačiū labai už pirmąją žaidimo dalį. Tai pailsėki dar, būtinai likit su Laluna, kad išgirstumėt, kaip seksis jūsų varžovai arba varžoviai. O mes visą tai, mielos kolegai, išsiaiškinsim kada?
0: O muzikinės pertraukėlės. Tuo netrukus.
3: Radio Alias.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net euru pigiau. Lidl vertė.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Vynogiams 25, saldainiams dėžutės ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis euras 99. Maxima tai, ko reikia.
1: Spalio 24 dieną pagramančio žygis su Trail Up. 11, 16, 28 ir 32 km trasos. Užkandžiai, edukacijos, dovanos jums ir jūsų augintinėms. Biletai Paysera Tickets. O su kodu LALUNA 10% nuolaida. Žygiuok su Trail Up.

0: Radio Alias.
1: Na, ką, kaip tu nusiteikęs?
2: Grįžtam su antraja radio alio žaidimo dalimi. Nusiteikęs visai neblogai. Žinau, kad pirmoje dalyje Remigijus pasirodė tikrai neprastai.
1: Geras laikas buvo?
2: Geras, neblogas laikas, mes jo neatskleidėm, bet aš jį matau. Vienintelis, man atrodo, matau. Tu irgi nežinai.
1: Ne, aš nežinau, nes bent jau pats Remigijus neleido atskleisti.
2: Kartais, ar galima pagerinti šį laiką? Tikrai taip.
1: Po pertraukė, nu visą laiką man taip atrodo yra įmanoma pagerinti. Net ir 5 sekundės, jeigu būtų laikas, tai yra įmanoma. Jeigu klausimai yra strategiškai gerai sudėlioti, struktūriškai, tai aš manau, čia problemų niekam neturėtų kilti, bet Remigijus laiko neleido atskleisti, aš su tam irgi nebendravau tuo klausimu, koks yra laikas. Tai man irgi bus naujiena, kaip ir jums visiems klausantis radijos stoties Laluna. Antroji žaidimo dalis jau yra prasidėjusi, dabar žinoma reikėtų griebti savo mobilų telefoną, skambinti į Laluna numeriu 390800, Klaipėdos kodas 046. Ir jeigu būsit pasirodęs geriau nei tai padarė Remigijus, jums atiteks salsiai įstiktas prizas kilogramą sverintis XXXXXL kebabas lėkštėje. Aš tik supradėjau daugiau, nes ta prasme, nu čia reik tikrai daugiau dėti.
2: Didelis, didelis yra tikrai. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Labą dieną. Kas paskambino?
3: Gustė.
1: Gustė, taip.
2: Gustė, teisingai.
1: Ar Justė?
3: Gustė.
1: Gustė. Gustė, sakai, kaip tu? Pamokas baigės?
3: Jo, baigės.
1: Kaip sekė šiandieną?
3: Ai, gerai.
1: Ai, gerai. Gavai kokį pažymį?
3: Gavau iš edukos.
1: Ką gavai?
3: Iš edukos.
2: Iš edukos, žodžiu, tai yra tokia platforma, kur, žodžiu, papasakosiu po to, mielas kolega.
1: Tai... Bet gerą gavai pažymį, ar ne?
3: Gero, dar nežiūrėjau.
1: Dar nežiūrėjau. Nu, tai bus geras. Geras tada. Jeigu dar nežiūrėjau, tai bus geras.
2: O kas šalia tavęs yra tėtis ar mamytė?
3: Mama, dabar važiuoju.
1: Mama, vairuoju intensyviai. Sakyk, Gustė, važiuoji namus ar dar į kokį būrelį?
3: Nu, važiuoju namo, persirengsiu ir į sportą važiuoju.
4: Aš irgi
1: į sportą. O, kiek ten jūsų? Gustė, sakyk, o ką sportuoji?
3: Aš sportuoju lengvą atletiką.
1: Lengvą atletiką. O ten tavo sesė dar šalimais gal sėdė, ne?
3: Ja.
1: Ko sesė vardu?
3: Luka.
1: Luka. Ką, Luka sportuoja? Irgi lengvą atletiką?
3: Ja, irgi lengvą atletiką.
1: Nu, kaip smagu. Nu ką, mielas kolega, viską iškamantinėjo, man dabar galvoju, Gustė ir Luka yra.
2: Dabar galvoju, o merginos jūs pačios mėginsit dalyvauti, ar duosit mamai, kad mama sustotų kažkur tai šalikėlė ir mėgintų sudalyvauti šiame žaidime?
3: Bandysiu pati.
2: Bandysi jo, pati.
1: Nu ką, girdži irgi padės. Tai kolega, dvi sesės su jungta gale, atsakymai bus turbo greitai, aš manau. Taip, Gustė ir Luka?
3: Turbūt, manau.
1: Aš irgi taip manau. Gerai. Laurinai pasiruošęs?
2: Pasiruošęs.
1: Gustė ir Luka pasiruošusios?
3: Taip, taip.
1: Gerai. 3, 2, 1, startas.
2: Įrankis, kuriuo lyginame ir formuojame nagučius.
3: Dildė.
2: Smulkios dalelės, kurios kaupėsi ant baldų ir grindų. Reikia jas nuvalyti.
3: Dildė.
2: Vieta, kur prausėmės atsistoja. Šia priemonė dažomos blakstienos.
3: Dildė.
2: Įrankis, kuriuo išpešami ant akių plaukeliai.
1: Taip. Sugedęs telefonas, toks būna žaidimas vaikystėje, kur esi Gustė žaidų sugedusi telefoną.
3: Sugedusi telefoną.
1: Esi ar ne? Ten, kur būna, pasako pirmajam bent jau dalyviui žodelį ir tada ten iki pat galo keliauja ir žiūri, kas nukeliauja.
2: Man atrodo...
1: Gustė ir Luka, aš galiu pasakyti, kad pas jūs nukeliavo patys geriausi atsakymai, kadangi atsakėt į 5 iš 5 Laurino užduotų klausimų, nu dabar belieka įsiaiškinti laiką.
2: Man atrodo, moteris vis tiek yra tokie sutarimai, kur sugeba daryti kelis darbus. Ir vairuoti, ir atsakinėti, ir pagalvoti dar, ir prižiūrėti vaikus.
1: Gustė, ko mama vardu?
3: Laima.
2: Laima.
1: Sakyk, Gustė, mama Laima buvo sustojusi ar ir toliau važiavo, kai padėjom atsakyti klausimus?
3: Sustojo.
1: Nu, tai vis tiek, saugumas yra pirmoj vietoj. Nu gerai, mielas kolega, reikia atskleisti dabar tą laiką.
2: Laikas atskleisti laiką.
1: Nes tiek Remigijus, tiek Gustė, Luka atsakė visus po 5 užduotus klausimus. Koks laikas?
2: Remigijos laikas buvo 27 sekundės ir 80-osios. Gustė, laikas yra 21 sekundė ir 50-osios. XXL kebabą jūs nulaimėjot šiandien. Sveikinimai didžiausi.
1: Yeah! po lengvosios atletikos mergaitės varysit pavalgyti skaniai, gerai?
3: Taip.
1: Gerai, tai ačiū dar kartelį.
2: Šypsenas plačiausias, labai smagu.
1: O tai tau nebūtų šypsena, jeigu tu laimėtum dabar XXL kebabą.
2: Aišku, kad būtų.
1: Tu supranti, nieko nebereiks daryti, nei namų darbų ruošt, nei ten indų plautų dėti.
2: O gal išimtis ir bus, pavyzdžiui, vat kadangi laimėjot šiandien XXL kebabą.
1: Nu, tai namų darbų
2: nėra. Šį vakarą galit, nėra namų darbų, neuždainėjau.
1: Ir reiti mokyklą galit neit. Edvinas su Laurinu leidžia.
2: Aš ne.
1: Kaip ne?
2: Aš neleidžiu.
1: Kaip neleidė?
2: Todėl, kad aš suprantu, kad mokykla yra labai svarbu vaikams.
1: Rytoj yra penktadienis!
2: Ir į mokyklą reikia.
1: Nu, ne, vieną kartą gyvenime.
2: Reikia.
1: Laurinai, vieną
2: ne.
1: Kartą
2: ne.
1: Per mėnesį yra leidžiama.
2: Ne.
1: Net yra
2: reikia.
1: Patys mokslininkai padarė tyrimą.
2: Ne.
1: Taip.
2: Čia tik Edvinas siūlymą daro, aš nesutinku.
1: Pamatysiu, jeigu yra laima, dar pagarsink.
2: Kai vaikai pradės eiti į mokyklą, tu tada suprasi, kaip svarbu, kad vaikas eiti į mokyklą.
1: Tu nežiūrėsi. Tavo vaikas eina į mokyklą?
2: Tu nežiūrėsi, ar penktadienis, ar taip.
1: Nu, tai darželį dar eina.
2: Ne, kita eina į mokyklą. Taip, eina į mokyklą ir du į darželį.
1: Žiūrėk.
2: Taip.
1: 4 dienų darbo savaitė.
2: Taip.
1: Būtų produktyvesnė.
2: Ne. Mes galim net nesiginčiat, aš nesutinku.
1: Mes to eisim piktis. Kumšiai atraitoti.
2: Vaikai
1: Edvinas leidžia 4 dienas jums eiti į darželį arba mokyklą.
2: Einat į mokyklą.
1: 5 diena turi būti skirta poilsiui. Bet aš nesakau kiekvieną. Bent jau kartą į mėnesį yra leidžiama. Nei ligų pasigausit.
2: Šansų.
1: Kas šansai? Šansai yra geriausi Salsedo Bistro. Užsukat, skaniai pavalgot, tai dar pašnekėsim ir apie jų naujienas. Tie, kurie norite išbandyti tuos kebabikus, ar XXL kebabą lėkštėje, ar pitoje, ar lavaše, tai viską galite rasti Liepojos gatvėje 3, esančiame Salsedo Bistro restorane. O žinoma, dar ir paminėsime, kad dienos pietų galit pas juos užsukt, pavalgyti bet kurio paros metu, tiek rytą, tiek vakarą, tai visuomet rasit dienos ribytę, plus bet kokį pasirinktą sumuštinį, gruzintus sparnelius, bulvinius blynus ar barbekių šunkuliukai, viskas mėliai vienoje vietoje.
2: O dar svarbiausia, kad sekmadienį, pavyzdžiui, atsikelsit ir matysit ir jausit, kad sekmadienio rytas yra sunkus, Salsedo Bistro kviečia pas juos, kiekvieną sekmadienį jie siūlo raugintų kopūstų sriubą. Salsedo Bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81 ir Liepojos gatvėje 3 prie Mumlaukio ežero. Na, užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsedo.lt.
0: Reklama. Radio Alias. Crazy like a fool.

0: Na, mes turim puikių žinių, kadangi jau nuo rytojaus prasideda paroda Super Namai. Spalio 16-18 dienomis ši paroda vyks Klaipėdo Švyturio arenoje. Tradicinė paroda Super Namai Uostamiestyje organizuojama jau trečią kartą. Joje, kaip visada, lankytojų lauks daug naujienų ir, žinoma, daug dovanų.
1: Apie 100 dalyvių pristatys statybos, būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vedinimo ir interjero sprendimus. Viskas mylėjai vienoje vietoje. Jeigu svarstote, jog reikia atsinaujinti savo namus, užsukę į Super Namų parodą, tikrai sužinosit daugybę naujovių ir naujų dalykų, parodoje lauks ir nauja konsultacijų erdvė, kelias į Super Namus. Jeigu turit klausimų, kur bus galima gauti atsakymus, kaip pastatyti namą nuo pamatų iki raktų. Svarbiausia, įėjimas į parodą yra nemokamas, daug informacijos supernamai.lt.

0: Reklama.
1: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
3: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Jūra geriausios muzikos.

0: Na dabar kviečiame suklausti Klaipėdos vairuotojus, kadangi ypatingai tuos, kuriems galbūt artėja automobilio techninės apžiūros pabaiga. Ir,
1: man pavyzdžiui.
0: Artėjau?
1: Nu kaip artėja? Gruodžio mėnesį.
0: Jau nebetoliai.
1: Nu tai vis tiek, keli mėnesiai, supranti, jau ne už kalnų, kai atrodo tos dienos taip lekia. O kai atsiranda naujovių, tomis naujienomis norisi pasidalinti ir su mūsų vairuotojais, kurie vairuoja, turi automobilį, nes tikrai esame tie žmonės, kurie mėgstame planuotis laikai iš anksto, vat, pavyzdžiui, pas gydytoją, į parduotuvę kokią, kai reikėjau. Nu, visi tie laikai būna labai patogus, kai tu žinai, atvažiuoji ir gauni, ir tave, vat, pavyzdžiui, priima. Tai vairuotojai dėmesio keičiasi transporto priemonių techninės apžiūros tvarka. Nuo spalio 19 dienos Transkona techninės apžiūros stotyje esančiai Šilutės plente 50, lengviai automobiliai nuo šiol bus priimami tik pagal išankstinę registraciją. Nuo šios datos nebeliks galimybės techninę apžiūrą atlikti vietoje, gyvoje eilėje Šilutės plente 50. Iki šiol apžiūros stotyje vairuotojai galėjo atvykti be išankstinės registracijos, o nuo šiol, nuo spalio 19 dienos, reikės viską planuoti iš anksto.
0: Taip, ir išties labai patogu, ir taip sutaupysite savo brangaus laiko. Išimtis taikoma sunkesniems nei 3,5 tonos transporto priemonėms. Jos ir toliau bus priimamos gyvos eilės tvarka, nes iš ankstinė registracija joms kol kas negalima. Užsiregistruoti techniniai apžiūrai galite internetu, apsilankę vta.lt arba transkona.lt. Priminame, nuo spalio 19 dienos techniniai apžiūrai Šilutės plente 50 būtina iš ankstinė registracija.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Aš noriu džemperio.
2: O aš dovanų čekio.
1: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė, viskas jūsų darbuotojams.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
5: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
6: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
7: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 gramai riešutų šokolade tik 3,99, o 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
8: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta, bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok bilietai.lt.

Ukraina atnaujina smūgius Rusijai. Demokratų lyderis kritikuoja finansų ministrą. Eteryje 17 valandos žinios. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, kad finansų ministras Taurimas Valys nelabai supranta, kokioje pozicijoje yra atsidūręs. Politikas piktinasi, kad Valys nesugeba atsakyti klausimus apie kitų metų biudžetą, bet vaikšto Seimo koridoriuose ir skaldo jo kelius. Finansų ministras šiandien pareiškė, kad kitų metų valstybės biudžeto projektas jau šiandien bus įregistruotas ir atviras visuomeniai. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina atnaujina smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Pasak jo, šalis 3 dienas neatakavo okupantų energetikos objektų, siekdama patenkinti Amerikos pageidavimus. Tuo metu Rusija toliau atakavo šalies energetikos objektus ir per pastarąją savaitę nužudė daugiau nei 100 civilių.

0: pastato kapitalinis remontas, patalpos pritaikytos asmenų su negalia poreikiams, įsigyjama reikalinga įranga ir baldai. Projektą numatoma įgyvendinti iki 29 rugsėjo. Jo vertė beveik 1 200 000. Šalia kultūros centro žvejų rūmai šį vakarą bus įžiebta didžioji moliūgų pieva. Pasak Lalūnoje apsilankiusio šio centro renginių organizatoriaus Karolio Pronskaus, čia edukacijos, koncertai ir moliūgų kompozicijos lankytojus džiugins visą savaitgalį.
1: Parinkom tokią dvipusę temą. Vieni vadina atras Klaipėdą, kiti pamatyk Klaipėdą. Mes šiemet nutarėm pagaminti tokias sumažintas arba išdidintas versijas, kaip peliukas tai yra išdidintas, o pavyzdžiui, uosto kranas yra sumažintas, yra švyturys, tai yra tokia banga, ant kurios galima užlipti, yra banglentė, atsistojam banglentės ir palendi po moliūginę bangą. Yra kriauklė ir ten yra užrašas Lalūna. Klausytojai, kurie ateis, yra kviečiami palikti žinutę Lalūnai. Mes turime ir moliūgų televiziją, kuri visą dieną transliuos. Mes turime fachverkinį namą, yra ir labirintas, bet kas įdomu, mes turime šiaudinį kiemelį su gyvais ožiukais. Buvo virš 150 organizacijų, kurios kaptavo, atvežė savo moliūgus, bet mes visus priimam tie, kurie nori parodyti. Šiemet turim rekordai, kai visi stengiasi kuo didžiausių moliūgų, tai mes stengiamės kuo mažesnių moliūgų turėti. Mes vienu metu buvom suskaičiavę iki 7800, tai tie moliūgai sauja du kartais įtelpa, bet rekordiniai metai kiekiu. Ateis žmonės dienos metu, kurie galės patys raižyti, skaptuoti, dažyti, duotos bus priemonės. Mes visus raginame jau maždaug 17.30 ateiti pas mus į pievą. Visi vienu metu įžiebėme tą moliūgų pievą. Kiek vėliau vakare mes 19 val. Pradedam su koncertinė programa. Yra Ustin toks atlikėjas. Na, o aš labai norėčiau akcentuoti rytoj. Tai vakare žvejų rūmų kolektyvai yra paruošę programą ir atrasim tą Klaipėdą kitų kampų.
0: Rytoj 18 val. Pasibūti drauge į moliūgų pievą kviečia ir radijo stotis Lalūna. Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Penktadienio uostamiestyje mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 3-11, temperatūra naktį 9-11, rytoj dieną 13-14 šilmos. Šiuo metu uostamiestyje apie plius 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17 val. 4 minutės.

0: Tu nori, kad tavo kolega nebegirdėtų nieko.
1: Mes jau sveikiname. Kas čia vėl su manim? Kodėl, kodėl man pakeitinėja? Aš nesuprantu. Vat dabar jau gerai. Žodžiu.
0: Bet toks sodrus iškart grįžtas balsas.
1: Mes taip. Ir vėl pakeitėjai. Žaidi.
0: Ne, nežaidžiu.
1: Tiesiog... Jūs manei pažaisti su kompiuteriu.
0: Kadangi matau bent jau taikos prospekte žiūrėdamas, kad yra labai didelės pūstės visi tie, kurie važiuoja į mėgamuosius rajonus. Mėgamą į rajoną tiksliau. Tai... Apskritai, būkit budrus, mėlyjei, kadangi... Kodėl tu dabar tai padarei?
1: Na, budrus.
0: Nedaryk.
1: Budrus.
0: Nedaryk. Aš tau galiu, tu mane.
1: Na, gerai. Pasakok.
0: Nei vienas, nei kitas negalim. Tai būkit budrus. Kaip, vat, pavyzdžiui, važiuoja greitosios pagalbos automobilis su švyturėliais. Ir niekas jo nepraleidžia.
1: A, jo, turit praleisti, žinokit.
0: Darot? Visada reikia trauktis į kelkraštį, ar į kairę, ar į dešinę pusę. Būna tokių, supranti, super vairuotojų, kurie praleidžia ir tada iš karto už greitosios ar ten policijos automobilį ir tada ten lekia. Tai, bet ne apie tai susirinkom pašnekėt. Reikia papasakot, kokia situacija yra Klaipėdos miesto gatvėse. Trys pagrindinės gatvės, Šilutės plentas, Taikos prospektas ir Minijos gatvė. Ir visos tos gatvės labai stipriai raudonuoja, visi tie, kurie norite ir važiuoti į miegamąjį rajoną, ir tie, kurie judate iš miegamojo į šiaurės miesto pusę. Nežinau net nuo ko pradėti.
1: Pradėkime nuo arčiausiai mūsų, nes aš...
0: Nuo Taikos?
1: Aš šiandien dar važiuojant į Launą mačiau, kad ten yra kelio remonto darbai.
0: Tai ten yra labai toks stiprus kelio remontas,
1: kur... Viena juosta tik tai realiai gali pravažiuoti.
0: Taip, ir tas traktoriukas ten, kuris kasa, jau kasa 2-3 dienas. Ir visi tie, kurie jau nori pasiekti savo namus, yra tikrai labai sudėtinga važiuojant Taikos prospektu, kadangi ties apsisukimu, kai važiuoju Taikos prospekte, kur jeigu suktumėt į Debreceno gatvę, ten prieš tą apsisukimą yra susiaurėjimas, kadangi nebėra vienos eismo juostos. Ir viskas belieka tik tais vienoje, šviesoforai, automatiškai spūstis, o tos spūstis pavirsta į raudonas linijas mūsų paukščio skrydžio programėliai. Tai va tokie reikalai, žinokit, vyksta Taikos prospekte. Nuo pat Kauno gatvės, galim sakyti, yra didžiulės spūstis. Per visą Taikos prospektą iki pat statybininkų, nu, iki Debreceno, dėkim taip, gatvės. Po to jau nuo Debreceno situacija kiek pagerėja. Jeigu žiūrėtume į Kauno gatvė visa raudonuoja. Ta prasme, tikrai to žodžio prasme, visa Kauno gatvė yra raudona. Šilutės plentas, jeigu sugalvosit iš Kauno gatvės sukti į jį, važiuojat link Banginio žiedo, tai ten situacija irgi yra neką geresnė. Dubysos gatvėje irgi važiavimai Taikos prospektą, į Šilutės plentą. Irgi yra, mėlėjai, tokie paraudoninti, bent jau, žinai, kaip būna tokie gražiai raudoni skruostukai. Minijos gatvė, jeigu važiuosit link Baltijos prospekto, nuo Aglonos gatvės yra spūstis. Jeigu Minijos gatvė važiuosit nuo Naikupės gatvės, nuo ten spūstis iki pat Baltijos prospekto.
1: Gerai, dar žvelgiant čia situaciją, jeigu važiuosite iš Kauno gatvės į link mokyklos gatvės, tai yra irgi... Mokyklos gatvėje labai didžiulės spūstis ir Tilžės gatvėje irgi susikirtimo toj sankryžoje yra didžiulės spūstis. Minėjo apie Lipkių gatvę. Tai Lipkių gatvėje taip, irgi ten yra automobilių. Taip pat automobilių yra ir statybininkų prospekte, kas važiuosite link Šilutės plento. Pietinėje miesto dalyje, man atrodo...
0: Žinai, kas yra? Aukų dėžutė Jūrininkų prospekte, kas važiuosite nuo Minijos gatvės. Jeigu sugalvosit sukti Jūrininkų prospektu, važiuot savo test važiavimą arba Taikos prospektu važiuosit ir suksit Jūrininkų prospektą, tai ten, žinokit, yra inkilėlis padėtas, paukščiukai čiulba, ulba ir nuotrauko sėkmingai daro, tai nuotraukų tikrai nesinori niekam brangiau. Jakų žiedas, visi važiavimai Jakų žiedai yra paraudoninti. Tilžės gatvė nuo Banginio žiedų, jeigu parvažiuosit Vilniaus plentu, nuo Rimkų pusės, nuo Palangos pusės, mačiau net yra gerbiami policininkai, yra bent jau pažymėti nuo Palangos pusės, parvažiuojantiems Palangos plente. Ir taip pat nuo Vilniaus Kauno, jeigu parvažiuojate ir norite važiuoti Jakų žiedą, irgi mėlyje turėsit palukuriuoti, kadangi spūstis yra ir ten.
1: Matau, kad eismo įvykis yra įvykęs prie Malūno parko, tai kas važiuosite mokyklos gatve ir galbūt norėsite į Joniškės gatvę važiuoti, ten kur Bangų gatvė yra, tai vat Bangų gatvė yra eismo įvykis ir važiuojant jau toliau ten, vat į kairę pusę Joniškės gatvę, Joniškės gatvė labai didžiulė spūstis, iš karto galim pasakyti, kad jeigu yra galimybė pasirinkti kitą kelio maršrutą, būtinai tai padarykite. Nes,
0: kokią alternatyvą galėtum pasiūlyti?
1: Nuo pat Klemiškės gatvės iki pat vat, Bangų gatvės yra didžiulės spūstis. Alternatyva?
0: Jakų žiedas, aš jau sakyčiau, tada geriau žinokit, važiuokit. Aišku, Šilutės plentu, jeigu reikia važiuoti link Banginio žiedo, nebus taip labai patogu, bet galit, pavyzdžiui, tęs savo važiavimą Šilutės plentu, ten apsisukt, pro prekybcentrį išvažiuoti ir tada įvažiuosite Jakų žiedą, ten bent jau spūstis, žinokit, tikrai atrodo mažesnės. Liepų gatvė standartiškai tragedija nuo pat Herkaus Manto gatvės, aš sakyčiau, yra didžiulė spūstis. Net ir naujojo uosto gatvėje, matau, irgi yra labai didelė spūstis. Nežinau, ar dėl kelio remontų, kurie vyksta jau ten bent jau Janonio gatvėje, kur jau buvo, ten prasideda jinai, ar kas, bet naujojo uosto gatvėje visiškai ten pabaigoje nuo...
1: Nu, prie atgimimo aikštės.
0: Labai didelė.
1: Labai didžiulė ir labai intensyvus eismas yra ten nurodomas. Herkaus Manto gatvėje irgi intensyvus eismas. Simono Daukanto gatvėje yra spūstis. Taip pat žvelgiant į Herkaus Manto gatvę dar, važiuojantiems į šiaurinę miesto dalį, link Šiaurės prospektų ir Lideikio gatvė, gatvės susikirtimo, tai irgi yra spūstis.
0: Kodėl tu jėkiesi?
1: Iškirdau kaip nusižiovai.
0: Gerai. Oro trūkumas galvoje susidarė, tai
1: dar Kretingos gatvė, matau, policininkai yra.
0: Yra tikrai jie ten, bet, pavyzdžiui, Kretingos ir Klaipėdos gatvės pušių nėra. Ir dar, Klaipėdos yra.
1: Gatvė yra.
0: Ir dar matau, bent jau Liepojos gatvė irgi yra dar vieni gerbiami policininkai.
1: O, žinai, oras pagerėjo ir policininkai išvažiavo gatvės.
0: Nu, geras oras, gera nuotaika ir automatiškai jau tas akceleratoriaus pedalas, suprantinės naudžia, norisi pagyvinti visą tą veiksmą savo automobiliuose. Bet šito dalyko siūlyčiau nedaryti. Važiuokit palei taisyklės, žinoma, nereikėtų ir ten miegot prie vairo ar sėdėti mobiliuosiuose. O ką aš galiu pasakyti, kad mūsų darbai prasidėjo, po širdelė laida prasidėjo, muzikos dainų pagidavimai prasidėjo, žaidimas mūsų laukia, naudinga informacija laukia, tai daug daug visko, grojam gerą muziką ir einam švest.
2: Vairuok su šypsena.
3: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Įsidrasinęs berniokas iš Aukštaitijos, atvažiuoju pajūrin su nauja koncertinė programa ir nauja autobiografinė knyga. Labai jūsų lauksiu. Palangos kurhauzė spalio 22 ir Klaipėdos žvejų rūmose gruodžio 10. Iki pasimatymo. Iki.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
7: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomą mitybą. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalab.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai vairiai subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
8: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Biletai, kakava.lt. Legenda sugrįžta, Chris Norman su grupe.

0: Dažnu atveju mes apie draudimą pagalvojame tik tada, kai kažkas įvyksta. Kažkas sudaužom, kažkas yra pavokta ir kažkas sugenda. Ir galvoju, velnės, kodėl aš negalėjau turėti draudimo, nes man už tai būtų atlyginta.
1: Tikrai taip, nutinka visokiausių gyvenime kuriozinių situacijų ir, pavyzdžiui, šnekant apie stiklo dužimą, dažniausiai siejame su langais. Tačiau namuose gali sudužti ir dar daugiau. Keramikinė kaitlentė, praustuvas, dušo kabina ar net šviestuvas. Su ergo turto draudimu, tokie stiklo dužimai nuostoliais ir apsaugoti. Nesvarbu, kas sudaužė turtą, jų šeimos narys, o galbūt tiesiog atėjęs koks draugas arba draugė. Įsivaizduokite, gaminate vakarienę, kažkas išsprūsta iš rankų ir ant kaitlentės pokšt. Atmerkė akis, keramika skyla. Arba vonėje nuo lentynos nukrenta koks buteliukas. Jūs gal paslystat ir išdaužėt duris, suskyla, pavyzdžiui, praustuvas. O gal vaikas netyčia sudaužo stiklinį daiktą, o dužinas dar apgadina šalia buvusį ir turtą. Atrodytų, tokie nutikimai tiesiog nemalonus būties nuostoliai, bet būtent jiems ergo turi stiklo dužimo apsaugą. Ji galioja ne tik stiklui, bet ir keramikiniams kaitlentėms, vonioms, dušo kabinoms, praustuvams, net pakabinamiems ar remontuojamiems šviestuvams. Ir bet kurioje situacijoje, jeigu toks dužimas apgadina kitą turtą, o svarbiausia, nesvarbu, kas sudaužė turtą, apsauga galioja ir tada, kai tai nutiko dėl jūsų šeimos nario ar šeimos trečio kokio atvykusio tiesiog giminaičio draugo arba draugės.
0: Taip, ir pagrindiniai ergo būsto draudimo privalumai, akcentai yra stiklo dužimo apsauga taikoma daugybėje stiklinių daiktų ir paviršių. Jei sudužė stiklas apgadina kitą apdraustą turtą, gali būti atlyginami ir šie nuostoliai. Nesvarbu, kas sudaužė turtą, jų šeimos narys ar trečiasis asmuo. Ergo lengva nesrūpi. Pateiktos situacijos yra bendro pobūdžio. Konkreti draudimo apsauga kiekvienu atveju priklauso nuo sudarytos draudimo sutarties sąlygų, pasirinkto draudimo varianto ir draudimo sumos.
2: Reklama.

0: basement. And I wanna go home.
1: Reklama.
2: Netikėta ir beproto smagi teatro komedija Naujas gyvenimas atvyksta į tavo miestą. Scenoje susitinka Vaidas Baumila, Milda Noreikaitė, Arnas Ašmonas ir Emilija Latėnaitė. Bilietus platina Kakava LT.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Vitaminas D olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano su Lidl Plus kuponu tik 79 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 300 gramų sviesto tik euras 29. Lidl verta.
8: Spalio 12-18 dienomis Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka trečius metus iš eilės organizuoja filosofinės minties festivalį Kanto dienos Klaipėdoje, kurį papildo 50-asis tarptautinis Renatės Lūšis akvarelės pleneras. Laukia susitikimai, kuriuose filosofija išeis iš įprastų rėmų ir susitiks su menu, muzika, teatru, technologijomis, istorija. Visa programa bibliotekos svetainėje internete. biblioteka.lt.
9: Norite, kad apie jus išgirstų?

0: Kodėl gazdini mūsų klausytojus?
1: Nes taip reikia.
0: Nes dabar pas mus atkeliauja Minimels pragaro miškas, kur turėsime paruošę du kvietimus į Helovino Minimels pragaro mišką, kuris jau pradėjo savo veiklą nuo praėjusio, dabar galvoju, penktadienio.
1: A, taip, nuo penktadienio, nuo spalio 9-osios. Ir vyks ir lapkričio 8-osios.
0: Taip, visas mėnesiukas yra skirtas jums, mylieji. Minimels pragaro miškas, vieta, kur Helovinas tampa tikrovi. Žengi tamsų mišką, susidursite su tuo, ko geriau nebūtumėte sutikę. Siaubingais personažais, netikėtais išbandymais ir atmosferą stingdančiais garsais. Ha, ha, ha.
1: Čia nėra saugus.
0: Bandžiau būt, supranti, padaryti tokį baisą, bet čia labiau juokingas gavos.
1: Čia, žinokit, nebus saugaus kelio, tik drąsiausiai išdrys perėti visą pragaro mišką. Ar sugebėsite jūs išlikti ramus, kai tamsa pradės judėti aplink jūs? Bilietai ir daug informacijos, kakava.lt ir mini melts kasoje.
0: Aš kaip suprantu, tavęs neišgazdinau.
1: Nelabai.
0: Tai čia toks, supranti, ir baisus, ir jokingas. Bet netrukus išgirsim tokią rėkiančią moterytę. Galiu sugroti? Vat, šitą staugiančią iš siaubo, kadangi netrukus radijo eteryje skambės siaubinga daina. Daina, ant kurios išgirsite tuos riksmus. Jūs turėsite suskaičiuoti, kiek tų riksmų suskambės per visą dainą, o jau po dainos sveikinsimės ir jau tada bandysim aiškintis, kiek ten tų riksmų buvo.
1: O dabar klausėme siaubingos dainos.

0: Nu ką, nuskambėjo baisiau, va dabar tai tikrai siaubinga.
1: Siaubinga, nu todėl ir yra siaubinga daina vadinama.
0: Aš žinok, netgi šiek tiek liniją sustabdžiau, nes tiesiog dainos metu, neišgirdus visos dainos ir nežinant, kiek visgi tikrai nuskambės merginos tas klyksmas, norinčių patekti pirmasis eilės yra labai daug, tai aš tiesiog sąžiningai pasielgiau ir užblokavau linijas, kol skambėjo baisiausia daina. Girdėjai bent jau ką sakiau?
1: Girdėjau, kad siaubinga daina skambėjo, o mes dabar turime, kad sustabdėjai visas linijas.
0: Taip.
1: Vyrai moka, žinok, du darbus dirbti vieną metu.
0: Aš galvau, kad nemoka.
1: Moka, moka. Ir netrukus Minimels padovanos į Helovino Minimels pragaro mišką du kvietimus. Tai jums dabar reikia griebti mobilų telefoną, skambinti mums ir jau pasakyti, kiek tų riksmų mėlyje išgirdot.
2: Aš.
1: Šioje gražioje dainoje. Labą vakarėlį.
2: Iki.
1: Labą, kas paskambino?
2: Gerda.
0: Gerda.
2: Vaikai.
0: Tu vaikais, Gerda. Gerda, sakykit, skaičiavot visi kartu ten?
2: Taip, pirščiukus lankstėm ir suskaičiavom 12.
0: 12.
1: O sakykit, visi skaičiavot vienu to pačiu metu atskirai ar jau pasiskirstė taip?
2: Ne, vienas vaikas lankstė pirštus, kitas vardijo, mama vairavo.
1: Toks šeimyninis du trijo gavos, ar ne?
2: Taip, nes labai vaikai nori į parką, tai labai mes jau ne pirmą kartą bandom.
1: Tai žinot ką, padarom labai paprastai. Dovanojam jūs tuos du pakvietimus, kadangi atsakė teisingai ir vaikučiai gali...
0: Kas čia džiaugiasi, vaikai džiaugiasi ir labiau mama?
2: Kas čia džiaugiasi, pasaky?
3: Aš.
2: Paulina džiaugiasi.
0: Ir Lukas. Nu super, labai gerai. Tai šeimina, žinokit, du biletai, du kvietimai į Helovino Minimels pragaro mišką jau atitenka jums. Tai paprašysim dar nepatėti telefono ragelio, mes papasakosime, kaip biletai pasieks jūs. O taip, 12 kartų nuskambėjo tas merginos šauksmas.
1: O mes, mėliai, norim dar kartelį jūs pakviesti Minimels tą pramogų ir siaubingą pragaro mišką, kuris jau pradėjo savo veiklą ir iki lapkričio 8 dienos kviečia visus į Helovino šventę. Klaipėdos laipinių parke Minimels. Čia laukia šiurpiai smagus nuotykiai. Visai šeimai darbo laikas nuo trečiadienio iki ketvirtadienio, nuo 17 iki 22 valandos, savaitgalį šeštadienį ir sekmadienį nuo 15 iki 23 valandos vakaro. O sekmadienį grupės gali rezervuoti laiką nepriklausomai nuo darbo valandų, tai yra nuo 15 valandos iki 22 valandos.
0: Tad pasinerkite į vakarą, kur miškas tampa tikrai paslaptingas, o kiekvienas žingsnis naujas nuotykis. Beje, kalbant, pasakė apie grupės ar ne, kad pavyzdžiui atėjus sekmadieniui, nesvarbu, kelinta valanda, jie tikrai su draugų grupe gali keliauti į Minimels pragaro mišką ir ten, nežinau, pasinerti į tą siaubo pragaro mišką ir visas linksmybės. Beje, biletai ir daugiau informacijos kakava.lt ir Jelovino parko Minimels kasoje.

0: Reklama.
1: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH. 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: Ar matematika gali skambėti, o technologijos virsti menu? Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje įsikūrusiame centre Dagys mokslas ir kūryba susitinka vienoje vietoje. Čia jaunimas gali praktiškai išbandyti fotografiją, kiną, garsą, muziką ir technologijas, o matematikos bei gamtos mokslų mokytis kitaip, kuriant ir eksperimentuojant. ES finansuojamas Dagys padeda žinias atrasti per kūrybą ir patirtį. Daugiau ES vienybės jėga.lt. Europos biudžetas. Vienybės jėga.
3: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
5: Spalio 24 dieną pagramančio žygis su Trail Up. 11, 16, 28 ir 32 km trasos. Užkandžiai, edukacijos, dovanos jums ir jūsų augintinėms. Biletai PSR tickets. O su kodu LALUNA 10% nuolaida. Žygiuok su Trail Up.

0: Na, o akių sveikata dažnai mes visi pasirūpiname tik tada, kai problema tampa akivaizdi. Tačiau rimčiausios akių lygos, tokios kaip glaukoma, vystosi nepastebimai ir be skausmo. Nelaukite, kol bus per vėlų. Jau 11 metus iš eilės spalio mėnesio optikos centras organizuoja iniciatyvą Sveikos akys, kurios metu saugusiesiems nuo 18 metų nemokamai atliekami 3 akių testai. Akių spaudimo matavimas, svarbus glaukomos ir akių hipertenzijos prevencijai, Amslerio testas padeda pastebėti geltonosios dėmės pažeidimus ir akipločio defektus, regos aštrumo testas, klinikos specialistai vertina regėjimo aštrumą ir ar reikalinga regėjimo korekcija.
1: Todėl, mėliai, kviečiame registruotis ir skirti laiko savo regėjimui. Profilaktinė akių patikra gali padėti laiku pastebėti pokyčius. Registracijos formą rasite optikoscentras.lt puslapyje. Žinoma, vietų skaičius yra ribotas, nedelskite registruotis. Akcija vyksta spalio mėnesį, na, optikos centro klinika ir optikos laukia jūsų Klaipėdoje, Herkaus Manto gatvėje 6, bei prekybos centre Studlendas ir Gargžduose Klaipėdos gatvėje 42. Optikos centras jūsų akių sveikata rūpinasi jau nuo 1994 metų.
2: Reklama.

sukėlė Jūratės ir Kastyčio skulptūrą. Šaly gatviuose prie Akropolio trūkumai. Eteryje 18 valandos žinios. Uostamiesčio savivaldybė patvirtino, jog Taikos prospekte ties Akropoliu rekonstruojant pėsčiųjų ir dviračių takus jau nustatyta trūkumų. Rangovai nurodyta juos pašalinti, o atlikti darbai kol kas nėra priimti. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo kreditinio sukčiavimo ir dokumentų klastojimo teikiant paraiškas finansiniai paramai gauti. Žemės ūkio konsultavimo tarnyboje atliktos kratos, apklausta daugiau nei 100 liudytojų. ESO praneša, kad kompensacijoms už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūčio mėnesio audros iš viso numatyti 5 milijonai eurų. Plungės rajono policija skelbė, jog pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl socialinėme tinkle paskelbto komentaro, galimai kurstančio neapykantą prie žydus. Šį rytą Uostamiestyje nukelta šalia jau nugriauto Jūratės ir Kastyčio kinoteatro stovėjusi skulptūra. Nors tvirtinama, kad ji naikinama nebus ir atgis jau kitoje vietoje, šalia čia statomo prekybos centro, darbus stebėjęs skulptūros autorius Gintautas Jonkus teigia, kad jo darbas sugadintas. Iš senosios vietos keliant skulptūrą, jie esą buvo pažeista, nupjovus armatūrą, o keliant sutraiškyti kampai. Eidamas 80-uosius metus mirė tolimojo plaukiojimo kapitonas ir buvęs ilgametis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojas Arvidas Aleksas Narmontas. Indonezijos kurortinėje Balio saloje kilo degalų trūkumas, kurį pareigūnai aiškina tiekimo sutrikimais. Eilės prie degalinių kai kur nusidriekė iki kilometro.

Šiandien bus ir saulės ir debesų, penktadienio Uostamiestyje mažai debesuota. Vėjas pietinių krypčių 3-11, temperatūra naktį 9-11, rytoj dieną 13-14 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 18 valandų ir tuoj 3 minutės.

0: Ascoltalo Dina.
1: Nu ką, mėginsim išrinkti vakaro dainą šį vakarą. Ta ketvirtadienį.
2: Taip.
1: Ta didįjį studentų penktadienį.
2: Studenčiokų vadinama penktadieniu.
1: Bet tai dainos, kurios pasirinktos nelabai galbūt studentams tinkamos. O gal?
2: Nu, čia, supranti, kiekvienas paliai savo skonį. Vieni gali klausyti, kiti negali.
1: Teisingai, kolega.
2: Bet, žinai, kitoks gražus vakaras, tai atrodo ir norisi grįžti prie tų senų, tokių įsimintinų dainų, kurios nuneša į tą gyvenimo etapą, kuriame nebuvo gimęs, bet visada smagu būt. Na, nes galvoji, kad ten tikrai buvo geriau negu gal dabar.
1: Tai kokią dainą pasirinkai, kad sugražintų tave į tą laikotarpį, kai tavęs dar nebuvo?
2: Nu, gal ir buvau kažkada, supranti, bet vis tiek, anksčiau buvo geriau, kaip ten sakoma, prilito buvo geriau.
1: O daina... Aš plaukai dar nesikalena galvoju.
2: O daina, kurią pasirinkau, Hiperbolės, aš dar dainuosiu.

0: Oi, rimtai kažkaip tai dainos būdavo kitokios, jos tokios...
1: Turėdavo savo cinkelę.
0: Širdį kažkaip.
1: Savo cinkelę tokio turėdavo, kurios tikrai nunešdavo, atrodo, atais... Va, dainos buvo kuriamos, atrodo, tą, ką išgyvenai, tą, ką jauti ir tą, ką nori pasakyti savo klausytojui. O dabar supranti, pirli, pirli, pum, pum, pum. Nu tai kas ten, pirli, pirli, pum, pum, pum.
0: Gerai, aš pasirinkau Earth, Wine and Fire dainą September.

0: Jėzau, kodėl taip garsiai? Aš dabar tik įsausinėm taip dainuoja ir galvoja, kaip gražiai skamba tavo balsas, kol neišgirsti realybei.
1: Aš išgirdau.
0: Ir manau, kad išgirdo ir klausytojai. Bet ne už balsą reikia dainuoti, reikia balsuoti, reikia balsuoti už kūrinius, kuriuos pasirinkom. Ar dainuosit, ar septembą, tai jau ką be nuspręsit, balsas atiteks jums. O dabar laukiam jūsų skambučių. Labą vakarėlį.
2: Labas vakaras, Dabilėlį.
0: Labas. Dabilėlį, sakėt?
2: Dabilėlį.
0: Atrilapiai, keturlapiai.
2: Trilapiai.
1: Iki keturlapų
0: nesėkmi, dar tie nesėkmingi. Kai dainuoti išmoksim, būsim ir keturlapiai. Gerai.
2: Be abejo.
0: Už ką balsuojam šį vakarą?
2: Už antrą.
0: Už antrą, okei.
1: Okay. Ačiū labai. Rezultatas yra 1-0.
0: Tavo naudai.
1: Labas vakaras.
3: Labą vakarą.
0: Labą.
1: Labą, kas pasiimno?
3: Kestutis.
1: Kestutį, ką jūs galvojat, kuri daina turėtų skambėti šį vakarą?
3: Pirma gražesnė, mama.
1: Septembą.
0: Ne, septembą.
3: Už pirmą.
1: Aš dainuosiu taip ir taip.
0: Kolega, kur tu?
3: Taip, aš dainuosiu.
0: Gerai, ačiū. Laurinas dainuos irgi septembą.
1: Ačiū jums labai.
0: Remember.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambina?
4: Viktoras.
1: Viktorai, jūsų verdiktas šį vakarą.
4: Nu, kada dar lūmą hiperbolį išgirsti? Šiandien yra proga.
0: Noriu tik lūpus.
1: Tai už hiperbolę, kaip supratom.
4: Tai.
1: Gerai.
0: Ačiū. 2-1.
1: Nu, palauk, čia kažkaip netaip vyksta viskas, ne į tą pusę.
0: Labą vakarėlį.
5: Labą vakarėlį.
0: Kas paskambinom?
5: Elijus.
0: Elijus, sakyk, už kurį kūrinį balsuoji?
5: Už pirmą.
0: Ačiū tau, Elijo.
1: Nu ką, baigęs dvikova, taip netikėtai. Galvojau kažkaip, kad septembrą gaus daugiau taškų, bet, kaip sako klausytojai...
0: Mane apskritai nusebino, kad septembrą pirmo balsu supranti iškart įsiveršino, bet gera pradžia, kaip ten sakoma, pusė darbo, bet ne viskas tuo ir padaryta.
1: Taip, tai sveikinu tave, kolega, skamba hiperbolė, aš dar dainuosiu.

0: Šią savaitę Maximos pasitkainėse su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusrepet varo varškė 2,99, o kvietiniai miltai malsena 1,39. Maxima tai, ko reikia.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
4: Aš tave myliu.
3: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmuose. Bilietais prekiauja bilietai.lt.

0: Klaipėdoje.
1: Gerai, mielas kolega, šiandieną mažasis studentų penktadienis ir vėl savaitę praėjo.
2: Ir vėl, taip nejučia, ėmė ir praėjo, labai greitai lekia dienos.
1: Man pirmadienis būna sunkiausia, bet nuo antradienio, kai prasideda, tai tos trys dienos taip atrodo praeina tokiu greičiu, kad jau tas penktadienis džiugiasi tikrai atneša, pažiūrėkim.
2: Rytoj bus gražusis, kiek aš matau.
1: Tai vat ir pažiūrėkim, ką sinoptikai žada jam. Jie sako, jog rytoj Klaipėdoje bus mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 3-11 metrų per sekundę, tai galim suprast, kad saulės turėsim. Vėjas irgi nebus gan stiprus ir nebus šaltas. Oro temperatūra nakties metu sieks nuo 9-11, dienos metu šils nuo 13-14 laipsnių šilumos.
2: Taip, o daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt. Take it to the first now.

0: Projektas Stiprus Lietuvai. Laisvė nėra duotybė, tai vertybė, kurią būtina saugoti, puoselėti ir apginti. Šiandien kalbiname mados ir verslo centro direktorę, Šaulių sąjungos 310-osios kuopos narę, taktinės medicinos specialistę Aistę Valiūtę. Pašnekovės teigimu, apie stojimą į Šaulių sąjungą įmąstė jau gana seniai, o prasidėjęs karas Ukrainoje buvo galutinis postumis.
1: Į Šaulių sąjungą įstojau 22 metų pavasarį, prasidėjo plataus masto karas Ukrainai. Ta situacija man buvo toks galutinis postumis, bet tos pirmosios mintis, tas kelias į Šaulystę galėčiau sakyti, kad prasidėjo man anksčiau. Augau tokio patriotiškoje šeimoje, nuo vaikystės girdėjau daug visokių pasakojimų ir apie partizanus, ir apie tremtį, ir apie sovietų tą persikėjimą. Ir iš arti tas visas organizacijas mačiau tą lietuvybės puoselėjimą. Man tuomet tokia mintis viskai bėdavo, kad aš vieną dieną irgi norėčiau būti šaulė. Ir kai vat karas Ukrainoje prasidėjo, mes į savo namus priėmėm tokią mamą ukrainietę su dukra. Mačiau vat šalia savęs tos žmonės, kurie realiai visą tai patyrė, kai buvo priversti palikti namus. Kai matai, kad tai nebėra kažkas tokio, ką matai tik per televiziją, toks kažkas tolimo, neapčiuopiamo. Tai tada iš karto buvo tas toks jausmas, kada, jeigu ne dabar, man reikia stoti į Šaulių sąjungą. Dar be to, kad esu dviejų vaikų mama. Pirmiausia, buvo atsakomybė ne tiek, kiek prieš save, bet atsakomybė už juos. Buvo labai aiškus supratimas, kad šeima mano niekada nebus saugi, jeigu nebus saugi valstybė.
0: Pašnekovė teigia, kad kai kurios profesinėme gyvenime įgyto žinios pasitarnavo ir įstojus į Šaulių sąjungą.
1: Atsinešiau tų žinių ir gal toks pagrindinis gebėjimas bendrauti su labai skirtingais žmonėmis, spręsti problemas įvairias, nepasimesti netikėtose kažkokiose situacijose. Kai įstojau į Šaulių sąjungą, buvus ten kurį laiką, pasirinkau taktinę mediciną, ten toliau gilinau savo žinias, kad būtų galima padėti šauliams ne tik pratybose, bet jeigu tarkim kokia reali grėsmė ar šalia esančiam žmogui. Ir dar kitas rytis, prie kurio darbuojasi, tai administruoju mūsų kopos socialinės erdvės. Kaip ir darbe man reikia būti pratus. Galvoti, kaip pateikti informaciją žmonėm, kad į juos pasiektų, kad sudomintų. Man svarbu, kad pamatytų tą informaciją ir kažkoks šiaip žmogus, landžiodamas po tas visas socialinės erdves, pamatys, ką mes veikiam, supras, kokie skirtingi žmonės čia pas mus yra, kad bet kas gali savo vietą rasti.
0: Paklausta, ko išmoko Šaulių sąjungoje, Aistė Valiūtė sako supratusi, kad jos galimybių ribos daug didesnės, nei ji pati galėjo įsivaizduoti.
1: Pirmiausia, kad visai kitaip save pažinau. Vienas iš tų tokių stiprių momentų buvo einant bazinio šaulio kursą. Buvo pirmosios naktinės pratybos, buvo šalta, tamsu, pavargė, beveik nemiegota. Ir tada atėjo suvokimas, kad aš žinau, kada tos pratybos baigsis, po kelių dienų grįšiu namo. Tai išsimiegosiu, sušilsiu ir visą laiką galvojau, kaip tie mūsų partizanai vat, buvo. Tai vat tuo metu man buvo tas toks įsivokimas, kad kiek daug žmogaus pastangų reikia ir ištvermės ir kad kai man tas vat sunku yra, kad jau nebėra tas sunku ir tas sunku pasidaro visai kitokio dydžio. Ir tada supratau, kad tos mano ribos yra daug toliau negu kad aš įsivaizdavau.
0: Paklausta, ką pasakytų žmogui norinčiam įstoti į Šaulių sąjungą ar kitą organizaciją, tačiau vis dar abejojančiam, pašnekovė teigia, jog tiesiog laukiant, tinkamas momentas niekad neateis. Ji pabrėžia, kad egzistuoja daugybė skirtingų sričių, kur žmonės gali būti naudingi.
1: Pasakyčiau, kad jeigu lauks to momento, kad jaustųsi, kad yra pasiruošęs, tai toks momentas tikriausiai niekad neteis, nes mes visi ateinam visko nemokėdami, o einam tam, kad išmokti. Kaip dažnai būna, kad žmonės pagalvoja, aš per senas, nesu pakankamai sportiškas, ar tam vaikų turiu, daug dirbu. Dažniausiai visi įsivaizduoja, kad būti šauliu, tai reikia po mišką su ginklu lakstyti ir panašiai. Tai iš tikrųjų taip nėra. Pas mus Šaulių sąjungoje reikia labai daug ir įvairių žmonių, su įvairiausiais gebėjimais, tam tarkim, gal vienas moka dronus valdyti, kažkas fotografuoti, filmuoti, kažkas komunikuoti, kažkas ryšius išmano, kažkas ar logistiką, ar mediciną, tarkim, inžinierinių žinių turi, kažkas, tarkim, pamaitinti gali, gerai maistą gamina ir, sakykime, po kokių sunkių pratybų tas žmogus tampa vos ne pats mylimiausias komandoj. Visi mes galim rasti, kur save pritaikyti. Pirmiausia, aš sakyčiau, reikėtų ateiti, pasižiūrėti ir suvoksi, kiek tu iš tikrųjų pats tų gebėjimų turi, kuriuos gali panaudoti, gali būti naudingas.
0: Pokalbiui besibaigiant šaulės paklausėme, ką jai reiškia būti stipriai Lietuvai.
1: Būti stipriam Lietuvai, tai sakyčiau, supras, kad laisvė nėra duotybė. Reikia būti pasiruošusiam visą laiką turėti savo dalį, kurią tu galėtumai prisidėti prie tos mūsų laisvės ir kad jos niekad neprarastumėm. Būti nepasimetusiam, mokėti padėti šalia esančiam žmogui, būti atspariam, netapsim papildomą naštą kitiem.
0: Laidą parengė Rokas Drukteinis.
2: Projektas iš dalies finansuojamas Medijų rėmimo fondo.

0: Reklama.
1: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima, tai ko reikia.
2: 7 ryto?
3: 8 vakaro.
4: Po darbo?
5: Antradienį.
2: Per pietų pertrauką?
5: Šeštadienį.
6: Mano daktaras.lt. Rinkite savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkite į sveikatą.
7: Kai svarbu ne tik skonis, bet ir sudėtis, rinkitės tikrą ekologišką maistą iš Dumedo. Krautuvėlėje mūsų pačių gaminiai ir kruopščiai atrinkta ekologiška produkcija. Dumedo – trumpiausių kelių nuo lauko iki stalo. Dumedo – Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedo.lt.
8: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
9: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
10: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
11: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Švieži kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Spalio 16 dieną, penktadienį, nuo 18 valandos, radijo stotis Laluna kviečia jūs į Moliūgų pievą.
1: Mes ten būsime, ateikite ir jūs. Valanda geriausios muzikos, šokiai, dovanos ir gyvas Lalunos eteris po atviru dangumi.

0: raukom.
1: Ar tu, kolega, bijai aukščio ar ne?
2: Dabar galvoju. Man atrodo, kad ne.
1: Nu, lėktuvu gali skrist.
2: Galiu.
1: Aukščiausiam kokiam pastate ten, jeigu būtum, neišsigastum labai.
2: Nepasakyčiau, aš neseniai buvau Ispanijoje, Camino del Rey, ten, kur labai aukštai vaikščioti reikėtų takais. Reikėjo, tai šiek tiek tokia galva kaip ir svaigo, bet tu galėjai vaikščioti ir man kažkokios tai panikos nebuvo. Tai aš sakyčiau, kad aš aukščio nebijau.
1: Tai mes pašnekėsim apie vieną tikrai patrauklų, sakyčiau, tokį objektą, į kurį norėtų daugelis, tačiau jeigu turi aukščio baimę, gali būt, kad tas objektas liktų ir nepabuvotas. Tai keletas ambicingų architektų Amsterdame iš vieno seniausių pasaulyje ekrano padarė tai, kas ko gero niekam nešautų į galvą. Prabangų viešbutį, 50 metrų aukščio ir 250 kg sveriantis kranas jau praktiškai buvo nurašytas metalo laužui. Kai keliems Olandų architektams gimė beprotiška idėja, juk vis dėlto šis kranas yra vienas seniausių mechaninių konstrukcijų pasaulyje.
2: Taip, projektas iš tikrųjų nebuvo iš lengvųjų, architektams teko sutvirtinti ne tik krano konstrukciją, bet ir pačią prieplauką, kuri nebuvo pasiryžusi atlaikyti naujuosius apartamentus. Skaičiuojama, kad vieniems apartamentams architektai išleido po 1 000 000 eurų, o jų čia yra netgi 3. Darbai truko 3 metus ir galiausiai kranas buvo pristatytas visuomeniai kaip viešbutis. Nieko nuostabaus, kad toks netradicinis statinys greitai sulaukė gausybės rezervacijų. Pirmieji svečiai, elito klasės atstovai iš viso pasaulio, jiems čia tikrai neturėtų nieko trūkti, mat krane įrengtos netgi džiakuzi vonios. Oho!
1: Tai vaizduoji?
2: Gyveni savo aukštai virš debesų, džiakuzi guli.
1: Pliuškinėsi tame verdančiame vandenėlyje. Idėjos autoriai atskleidė, kad ši vieta tapo labai populiari, pavyzdžiui, tarp jaunavidžių arba norinčių originaliai praleisti savo pirmąją naktį. Naktis tokiame viešbutyje kainuoja, žinoma, nu, nei daug, nei mažai.
2: Saldžiai.
1: 500 eurų.
2: Va, 500 euriukų ir krane jūs galit pasibuvot su savo antraja puse. Arba ką tik galbūt susipažinot.
1: Nežinau, žinok, ar aš keliaučiau vienai nakčiai už 500 euriukų pamiegot krane, nu man taip kažkaip netrodo labai jau prabangiai ir supranti... Gundančiai.
2: Na, toksai, kai mes žinom, jog visa tai įrengta yra krane, tai visai ar
1: aišku, kai gyvenime viską gali gauti, tai tie 500 eurų gali būt, kad niekam nelabai ten ir pajustų. Vat.
2: Na, žinai, elito klasės, tai ten 500 kaip 2 eurai mums.
1: Nu, aš sakyčiau, gal 2 centai. Gerai, galėjai, pasižiūrėjom, kokia situacija vyksta Amsterdame, tai jeigu busit, galite apsilankyti, nuvažiuoti, patys pabuvosit ir atsiųsit nuotrauką. O mes sakom, iki, keliaujame tuos savo paprastus namučius, kuriuose nereikia tiek daug išleisti pinigėlių, tačiau už nuomą reiks susimokėti.
2: Taip,
1: arba paskolėlę.
2: Kaip tik savaitės vidurys.
1: Tai jau, nuskaičiuos jau dabar.
2: Atėjo mokesčių mokėjimo metas.
1: Valandėlė.
2: Gerai, visiems gero likusio vakaro ir mes jau rytoj sveikinsimės geriausią savaitės dieną penktadienį nuo 15 valandos laidoje Ant bangos.
1: Viso, mėlyjai.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 3-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną nuo 13 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Lalūnas eteryje metas šokiams ir sunkiai sutramdomai energijai. Su mumis nebejotina šiuolaikinės disko ir house muzikos karalius, didžėjus ir produceris iš Vokietijos, Purple Disco Machine, bei kylanti vokalistė Mik. Jeigu sekate šokių muzikos tendencijas, puikiai žinote, kad Grammy laimėtojas, Tino Pontiac, tai tikrasis producerio vardas, kas kart pristato tai, kas be vargo užkariauja radio stočių topus visame pasaulyje. Naujasis bendras darbas Test My Luck, tai pirmasis žingsnis į būsimą jau ketvirtai Purple Disco Machine studijinį albumą. Nors albumo dar teks šiek tiek palaukti, ši daina jau dabar užduoda tobulą toną. Pats produceris apie savo misiją muzikoje kalba labai atvirai. Gyvename be galo rimtame ir įtemptame pasaulyje. Todėl aš tikiu, kad jame visada turi atsirasti vietos pabėgimui. Vietos, kur gali tiesiog iššokti visus savo rūpesčius. Ir aš siekiu būti tos nerūpestingos muzikos kūrėjai. Jei ir jums šis kūrinys pakėlė nuotaiką ir norite, kad jis Lalūnoje skambėtų itin garsiai, nieko nelaukite. Užsukite į mūsų puslapį lalūna.lt ir atiduokite savo balsą.
2: Purple Disco Machine and Meek, Test My Luck.

0: Reklama.
1: Mažas dydžių, bet didelis skonių. Išbandykite Hesburger mini sumuštinį su vištiena vos už eurą 50 centų. Minkšta bandelė, sultinga vištiena, traškios ledkalnio salotos ir Hesburger agurkinis majonezas. Hesburger.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.

0: Орей Клайпедає.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 3-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną nuo 13 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Biletai, kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 3-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną nuo 13 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 3-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną nuo 13 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Ори Клайпедоє.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 3-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną nuo 13 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 3-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną nuo 13 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Орей Клайпедоє.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 3-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną nuo 13 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 3-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną nuo 13 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 3-11 m/s. Oro temperatūra dieną 13-14 laipsnių šilumos.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 3-11 m per sekundę. Oro temperatūra dieną 13-14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 3-11 m/s. Oro temperatūra dieną 13-14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietinių krypčių 3-11 m/s. Oro temperatūra dieną 13-14 laipsnių šilumos.